0: Pero tiene el tique. Sí, tiene el tique.
1: Pero no ganó, man. Eu cando traballaba mal,
0: bueno, que es que faga, ti vas comprar os calzoncillos. Vas que vou comprar os calzoncillos e dinche, non se pode, non se poden devolver. Me dache o tique, pa que o quero?
1: No, pero aí si, sí,
2: bueno, non no sea un defecto, danche
3: un defecto tamén o teño.
0: Que defecto? O defecto calzoncillo, xa os anche tres.
2: Que veñes en Roma.
0: Ah, sí, pero velo, seu
2: que se acabou o home nese justo
0: o caso con plumiros.
2: Bueno, pero igual ben rota, ben
0: igual, rota. Unha vez que o motor non va, xa non ten
2: reclamación. Si están rotos, joder,
0: pero han dicho que rompeches ti.
2: Non che di Amancio Ortega es espléndido. Non che pon pejas
0: a Amancio Ortega. Comprei-os a xente que ten jatos.
2: E comprei-os a Carrefour. Fai,
0: antes comprava-os a Calvin, pero agora comprei un que ten un jato.
3: E un que ten unha cabra, que na feira levas moito.
1: Que pesa desde xente esta?
2: Chamase Chilos que comprei.
1: Que dixo en Galicia
2: 14 pavos. Que si, sí, un 10 ou 12.
0: Anser Bosta.
3: Bien de cartón, eh.
0: Anser Bosta.
3: A los quitar como a papel dunha magdalena.
0: O género seguro que é co friendly de todo.
3: Dispois agora, desde a cala teño a pirámide moito máis grande, porque teño unha irritación que me
0: hinche.
3: Chil.
0: Chil.
2: Carrefour.
0: Son pastar de
2: chil. 100% algodón.
0: Ala. Sí, algodón sin maltrato animal.
2: Bueno, e el astano, o sea, 88 algodón, 12 el astano, que a joma, claro.
1: A ver, iba a decir,
0: sin maltrato animal, pero de xente.
1: Un día como hoxe, jueves. Un día como hoxe.
2: Co que choveu, non?
1: Choveu,
2: presuntamente.
1: Ou ás veces tamén non choveu. Houve momentos que había sol.
2: Sí, sí.
1: E despois choveu.
0: É algo de poalla.
1: É algo de poalla, non sabemos que te pudo.
3: Alcanza todo, que non haxa dúo.
1: Hoxe fixo de todo.
2: Está a lúa xa menguante, ademais.
0: Estuvo algo de vento.
3: Mangante, está a lúa mangante.
0: E despois parou o vento, tamén volveu.
1: Un día como hoxe, que fixo así todos estes climas.
3: E onte foi miércoles, a mañá de viernes.
1: Vos que pensades da xente que inventou os términos.
2: Febrero é un mes maravilloso, a verdade.
1: California, o que inventou, o como un amigo vosso que dixo de Galicia e a Nova Croacia.
0: California deben estar tirados no, o sea, deben estar agachar nunha cueva de California.
1: Que pensades desto?
2: A ver, que por un ano malo que nos veña un inverno un poquinho old style,
1: o de California,
0: o que di California, o que estaba no, joder, como chove.
2: Claro, claro.
0: Agora nunca vamos a parar de chover, mamá.
1: Pero a ver, este ano veu un verán moi moi seco, por exemplo.
2: Fixo moito calor, si eu fun á praia en octubre.
0: Dixo, que merda, ven o tempo guisado do carallo. Cal é a motivación de estar seguido pensando? Anda como a xente que empeza ahora e di falta non sei quantos viernes para Navidad. Se acaba de acabar. Se conta para atrás. Xa pasaron 4 viernes de Navidad.
1: A xente ten ansiedade pola nova Navidad.
0: Si, sí, é polo Bran. É por todo.
2: É por todo. Iván
3: como contará Abel Caballero.
0: Faltan 60 non sei quantos días para semana. Vai tomar polo culo.
3: Pero, además, pero tamén daste conta que son 60 non sei quantos días para morrer. Menos para morrer.
0: Claro.
3: Deixa de contar, vive algo.
0: Claro, digo, disfruta un pouco.
3: Cada mañá pillo un coche. Claro,
0: mañá pillo un coche.
2: Había un matrimonio que se metía na cama cada noite e decía
3: venga, un día menos para
2: decía morir. Ela, un día más, decía él, un día menos. Pues,
3: claro. Os dos tiñan razón.
0: É a realidade. Un sí. Día máis aguantándote, un día menos.
2: Eso xa depende de como que
3: nacer é empezar a morir.
2: É o típico do vaso medio cheo, medio vacío. Cada un ten a súa filosofía de vida, ou a súa mochila, a súa historia.
0: Se non naceche nunca non podes morrer.
2: Eu
3: medio cheo, claro. Medio vacío. Ese vaso falta allí contenido.
2: Contra as cousas
3: que non se grande.
2: Contra as cousas que non se pode facer nada. Bienvenidos.
0: Pues no, yo pienso, joder, puta agua, estoy aburrido del agua.
2: Es que voy para agua, pon unas batas, voy a ver una balsa.
3: Ya estar haciendo algo ahí,
1: si la vida te da limones,
0: claro, o metes por el culo, quiero decir.
2: O quedo en la casa, pon una película, digo, ah, pero qué sé yo, ¿qué me da?
0: Descartes para coger un avión e ir para otro hemisferio donde canto sol, pero está ali hasta que aquí canto sol. No, por la cara tomo por el culo, la fecha es pobre, jódete.
1: Pero puedes comprar cerezas de Chile, que van a ahora a pensar que estás en
0: primavera. Es como los que votan a la derecha, es igual. Os pobres que votan a arde, é o mínimo.
3: No, no, continúa.
0: Porque hai pobres máis pobres que yo, pero és pobre, idiota, é o mínimo.
3: No. Mañá máis traballar.
1: Gracias, aquí un pouco vivo, se acaba.
0: Non ningún partido, dixe, a xente pobre de dereita. Pero ela pensa que son de dereitas porque hai máis pobres que el. No, és pobre.
1: Pero ti, por exemplo, ti tá chique, se sentía que aquí non chove tanto porque chove moito máis en Vigo.
0: Porque moito sitio chove máis, claro. Os de Vigo di, en Coruña, os de Vigo di, en Coruña chove máis, tan pior.
1: No, non é verdade, chove máis en Vigo que na Coruña.
2: Pues depende do ano.
3: Eu non teño esa sensación.
2: Hubo hai 4 anos ou 5,
3: pero xa
2: 10 anos así.
1: Digo tú,
0: a semana pasada tivo Pontevedra, así que foi brutal, eh.
2: Vigo tivo máis días de sol que Las Palmas de Gran Canaria. No, hai 10 anos.
1: Pero que Vigo ten máis días de sol que Coruña, pero chove máis porque a cantidad
3: de chove máis en máis que litros.
2: Claro, en litros ou en días.
0: Non máis días.
1: En litros.
2: Que máis dá?
3: Eso é bo para reventar a terra.
2: O que me falamos, é que me importa que chove en Vigo. Llove menos. No, perdón. Para que non lle pues menos.
0: Para que non lle pa facer
2: nada. Claro, igual. Claro, que aquí, no, porque si é picos de Coruña.
1: Cachis al Canario.
0: Pero dijo eu.
2: No, porque san fai tanto sol, xa.
0: Cal é a función de queixarse do tempo? Como se tens que joder igual.
1: Pero a ver, aquí
0: a mí se me din, se chove non traballas. Aplaudo.
3: Ah, puta madre.
2: Vale, claro. Se cobras igual.
0: Claro, ou se canta o sol non traballas, diré.
2: E cobras igual.
0: Claro.
2: Por si non cobras, por dicir, eu quero.
0: Claro, así aplaudiría, en plan, se canta o sol non traballas, que chova, que chova.
3: Tamén te digo, hai un choio que che diga en Galicia, se chove non traballas, dis, eu quero ese puto choio.
2: Claro, todos que están todas as fachadas que están en Coruña aislando, remodelando, non sei que tal cual, en canto hai, evidentemente,
0: si non chove,
2: aviso amarillo ou naranja, cortan. A facer inventario, contar tornillos, claro. A fábrica que
1: xe un edificio, teña cambiado toda a fachada e
2: hai 50.000 en Coruña.
1: Un tabicado dentro para
3: tornar da hoja.
1: Imagínate con estes días que debe caer a hoja dentro.
3: Debe caer a hoja. Chove en horizontal.
1: Pobre xente.
3: Hai a hoja que chove, está dando voltas.
0: Non
3: chegou a tocar terra aínda.
2: Baixa moito.
0: Se cadra en enero, me poño a cambiar un tellado.
1: No, pero
0: é de lógica. Ou unha fachada.
1: É fachada, sabes,
0: Pero hai cambiar a ventana da casa, cando en enero. Botas en enero, que se pasa algo.
2: Tú te falas de edificios que igual son 2 anos e pico ou 3 anos de obra. Como me pasou a min. Que ainda non nacer a Celia e ainda non me acabaron en tantos anos e medio. No,
3: dilles que vayan espabilando, que se levou a ti menos tempo fazer un neno. Bueno, a tua muller neste caso.
1: Un ser humano.
3: Fabricar un ser humano.
2: No,
3: e tiene máis complejidade que unha fachada por moi ventilada que sea.
2: Estaba Lula embarazada que empezaron a obra e ainda siguen, e tengan en
0: Pero este embarazada Lula, mía pobre.
2: Cando empezaron a
3: Dios, que ansia tiñas.
1: Vos pensades que o clima afecta ya o carácter da peña. Credes que os gallegos somos así?
2: 100%.
1: Porque como nos chove todos resignados.
2: Sí, por supuesto.
0: Vos viste chover en Sevilla, eu que a xente non se move das casas.
1: Sí, a mí se
0: me aquí en Galicia chove, a xente vive o mismo,
2: claro.
0: Anda pola calle, digo os andaluces a esclerdá, igual. É logo que vas facer. Porque daquela vou tardar 255 días ao ano sin sair da casa.
3: Bueno, na súa defensa direi que os estamos a 45 grados, tampouco saio, seguramente.
0: Tampouco, cada que teñime colgado xa.
3: Claro, eu posiblemente abro con algo e digo, bueno, hasta pañá. Venga. Claro, dadelle potencia que se está moi alquente aquí dentro.
2: E teño unha amiga de Coruña que teña un mozo que era de Alicante, veo aquí un fin de semana, sábado vamos a salir, ai chove. Bueno, entonces que hacemos?
3: Salir.
2: Como que hacemos? Vamos a pero está chovendo.
3: Pero non chove ácido, cabrón.
2: Claro, joder.
3: É auja.
2: E o plano non Alicante se llueve, se cancela todo, en cada un en su casa e toma por culo.
0: Porque hai riadas, pero non é lugar porque chova, jalañe me da hoja de tontos.
1: Pero entonces aquí no se puede utilizar, por ejemplo, o tempo como excusa para non quedar, por exemplo, ay, no quedo que llueve.
2: Depende da calza actividade.
3: Pero empezamos a realizar. Excusa, ah, non quero.
0: Claro, por excusa podes usar calquera cousa.
1: No, pero quero decir,
0: buah, es que me entrou unha mosca na habitación.
1: No, porque si é realista,
2: no quedamos, pero sí, sí que se pode utilizar de
1: llueve mucho.
2: Buah, que pereza. Está chovendo, tá.
0: Pero que mal todo.
3: Me acabo buf, de no arreglar quedo, el pelo.
0: Claro, buf, non quero que subiran os kibis. Buf, non quero que me entrou un mosquito na habitación.
2: No, pero buf, que tens que cruzar.
0: Voy a romper
2: a calle Caballeros. Andando, hasta para chegar a cuatro caminos, chejas como un pito.
0: Pero si no queres quedar.
2: O que hiciste, ni roupa de agua, ni paraguas, ni
0: hostias. Si no queres quedar, para non quedar, va a calquear excusa.
2: Pero o tempo é unha máis que eu preguntaba tu irmán.
1: Pero en Galicia, o millor, quero decir, é un pouco fake de que digas, oxe, chove non baixo, porque chove casi todos os días.
2: Bueno, eu
1: donde pasa o límite?
2: Eu digo moitas veces, fai demasiado calor para ir á playa.
1: Dixes eso unha vez a Galicia.
3: Ese é un clásico. Ese é un clásico. É co sol da hora o que máis queima. Non se pode ir co sol da hora o que máis queima.
2: Eu creo que en Galicia costa, evidentemente. Se é pa praia ten que ser costa.
3: Claro, sí,
2: a partir hora, de igual 26 grados, de 26 para arriba non é día de praia. Morris.
0: Eu sei, pois é que en día 5 da tarde, pois forxa non está para ir á praia estas horas. Xa, xa casa é noite en julio, non?
3: Di nomes, xa, di nomes.
0: Hai que de 12 a 3.
3: Está entre nosotros.
2: Claro, o tempo, como cando,
0: claro, que o tempo de ir á playa,
2: esa persona de la que está hablando está entre
0: o tempo de ir á playa é de 12 a 3, non?
1: Si, si estás aquí,
2: cando máis cáncer dar, cando máis cáncer dar.
0: Non, que ven unha mosca voando e de repente vas arde, sabes? Volves un facho de lume,
3: que te arde. Que tens que ir para a playa, para a hoja bailando, que
2: non hai gabra. Joder, que non podes cociñar.
0: Que non sabes se vai máis calor de baixo ou de arriba. Todo o puto forno por riba e por baixo.
2: Fomos a praia de Seselle cun amigo noso e salinos de ampollas no pé do calor que tiña area. Queimos os pés.
3: Traiganle unha faldita a la niña. Carallo, pú, arde que hace dos pés.
2: Dosis de machismo tamén. Tambén.
1: Non para explicar.
0: Bueno, é de pés sensible o rapaz.
2: Salinos de ampollas que se vin.
0: Pode ser, é de pé blando.
2: Non, queimaba a súa puta madre.
1: Non para explicar tamén. Que decir que nós vivimos nunha cultura, cada familia, sí. Si vives nunha familia, sí. Tes como unha cultura.
0: Eu levo malo calor.
1: e na nosa familia é verdad que as horas boas para ir á praia era sempre casi á noite.
0: As horas millores. Era a nosa familia. A beira da noite.
3: Eu sigo sendo deses, eh.
1: Gustavo que o sol, que o sol fora, como che
0: digo, non, esa
2: hora esa hora que se para o vento tal, xa tens que estar tomando a caña.
3: Si, si é 8 da tarde.
2: Tipo, despois de comer, o sol marcha 7:30, 8, e vas tomar un chiquito ao bar, ao
0: muelle. Claro, te vas á praia ás 6. Na nosa casa, a praia ás 6 e ás 8 tarde na terraza tomando unha caña.
2: Pero é pouca praia tamén, ás 6
0: praia tu daré auga, tanto lixo.
2: Joder, pero está guai, tío, vas a Caión, colles as olas, pásalo de puta madre.
0: Mira o infinito.
2: Non, mira, non, tú dicindo, collendo as olas.
0: Ai, bueno, pero eso é facer deportes acuáticos.
2: Non, non, non, sin, sin tabla, joder. Coller as olas,
3: o sea, pararlas de pecho.
2: Sin elementos.
0: Eu patar ali todo o día deitado nunha toalla.
2: Non, eso é un aburrimiento.
0: Volta para arriba, volta para baixo. Volta para arriba, volta para baixo.
2: Eso non. A mí gusta ir con xente.
3: Eso se faz a costilleta, bien, pero
0: claro, hamburguesa nunha plancha.
2: E agora non, pero cando teñamos 15, 16, 17, hasta os 20, de ir a xojar o fútbol á praia.
3: Non, bueno, non xoja o fútbol, non se pisa ben, vou pisar na área.
0: Claro, aquí te me dei. Non,
3: non, unha das últimas veces que fun á praia este ano pasado, quixeron xojar ao voleibol, e facía xojar e dixen, non estou en forma,
2: contra todo
3: a única, cosa boa é que me podía tirar aos balos de área, non dói.
0: Dixo Frank, non llego, sabes?
2: No llego.
3: No,
2: se va dixo, tuya,
3: esta,
2: tuya.
3: Esta cancha é moi grande demais, eh? Dixo, esta cancha sobre.
1: Vos co cambio climático estás aumentando un jardico a temperatura. Vos sodes dos que vos mola di, o que tempo Galicia vai ser mellor así?
0: California,
3: a cousa non é vai ser mellor, a cousa é vai ser máis bravo. Claro. Cando faga calor vai ser calor.
0: E cando faga frío
3: vai ser frío. Vamos ser Lugo.
2: Claro.
1: A mí que teníamos que se congelara un mar.
2: Con humedad, con humedad.
3: Exacto, vamos ser Ourense. Sí, bueno. Cando aquí teníamos o verano de Andalucía, pero con 98%
0: que pensabas que hay más en Lugo que en la Coruña.
2: No, al revés.
0: Ah, vale, vale. Pensé que estabas dando a entender que hay, no, no, no, hay no. Moito menos.
2: Bueno, si conté alguna vez.
3: Así ya que curan bien los xamóns.
0: Ah, qué rico. O xamón de Torre de Núñez.
2: Yo no sé si conté alguna vez.
0: Si nos quedas patrocinar a Torre de Núñez, admito que
3: o mandar xamóns.
0: Un par de xamónzucos a casa, yo fago allí una
2: policía. A casa de cada un.
0: Una policía, claro, un para cada un. Para mí dos.
2: Por 4-8.
0: Yo para mí dos, para vos, o que quieras.
1: Con que te mando un blister. Yo
2: creo que ya conté alguna vez que estuve en Segovia. No sé si me equivoco.
1: Hostia. Ali.
2: Estás a 36 grados.
0: O telepista estaba encima do meu.
2: É verdad. Estaba acordo, no acudido.
1: Acordo que se fora onte.
2: No acudido. Pois ali a 36, 37 grados estás como puto dios, tío. A partir de 40, cando se complica. 39, 40, sí.
1: A 36 grados estás como dios.
2: Sí, porque é calor moi seco.
0: Porque é seco.
2: Non tens a sensación de abafar.
3: Aquí suicidaches, ti.
0: Morren os vellos polas aceras, caen a plomo.
2: Aquí a partir de 26, 27...
3: Como os paxaros cando baten nas ventanas. Estaba aí...
1: Estábamos no grove este verano.
2: E no frío pasa o mismo.
1: A 34 creo que era, e era el infierno na tierra.
2: Aquí Coruña, cando estamos a 5 grados, 4, 3... Morris,
0: Federico Cato, porque no cuenta atrás, está diciendo un
2: atentado. Está diciendo algo.
3: Menos mal que no he dicho dos, un que me iba a tirar al suelo.
0: Y no va a agachar.
2: Al agua bar, ¿no?
0: Dijo, claro. Explotó un radiador electrónico.
3: ¿No? Eso es apropiación cultural de mí, ¿eh?
1: ¿Qué lleva
0: a Jorge?
3: A cariñalo.
0: Están
3: tocando puede... el espíritu de la máquina.
1: Los radiadores, ya hablamos la última
0: semana. No, pero apagar sí, no se pregunté tocar. Yo.
2: Sí. Nos pueden desenchufar.
0: Nos pueden desenchufar. Dale el botón de apagar sí, desenchufar no.
1: No, me siento bien. No,
0: porque si
1: bien.
0: Quieren volver a encender, encéndelo ellos.
1: Cosa.
3: Asan, no sé qué.
0: Por la magia del internet.
1: Si el cambio climático de Dallas y tanta chiña o lume a Galicia, ¿vos marcharé desde aquí o asumiré?
3: ¿Pero a dónde vamos a marchar? Somos unos chicos de
2: puta. Sí,
3: porque están los finlandeses deseosos. De más inmigrantes.
2: No, hay que ir a Afganistán o a Siria.
3: Claro.
1: No, me
2: pregunto. ¿Qué hay menos que Galicia?
1: Climáticamente quiere decir que se echa el mejor clima.
0: No, quiere decir que hay más que Galicia.
1: Claro.
0: ¿Cómo menos?
1: Que sea más calor ahí.
0: ¿Hay algún sitio en el mundo que sea más maravilloso que Galicia? Ningún.
2: No.
1: Rumanía, quizás.
0: Que sobra gente aquí en Galicia, sí, pero sitio fantástico. Galicia es maravillosa.
1: Sí, somos
2: malos. Vamos a comer.
0: Hay gente que no debía estar.
1: Los malos somos gallegos.
0: Claro, hay gente.
2: Hay gente que tiene destino turístico internacional, tal. Bueno, ya no nos íbamos a ver, creo.
3: Yo ya digo, se para comprar terras. Terras, hay que ser doente que las terras.
0: Y alambradas.
3: Pisos. Terras y alambre de espiña, pastores.
0: Concertinas por arriba, corriente.
1: sabemos.
3: Corriente da casa,
0: un tal un par de eólicos para que den corriente para alambrar.
2: A Ribeira do Eo, pum,
3: todo para que outro no Miño. Que dixan agora que non fai aire,
0: no, pero no, que vai a eu en Ribadeo disparaba ese puente, dinamita, puente de Todos os Santos,
2: escucha, do
0: Todos os Santos.
2: Todos os Santos.
0: Todos os Santos.
3: Mas esperamos un pouco os puentes de Renfe caen solos.
0: Claro, os da seis tamén.
3: Os da seis tamén.
0: Bueno, fixaron dous novos, hai que tirar ese dous.
3: Quedamos aí, bueno, veremos.
2: Xa, pero que aguantan,
3: Veremos cuánto porcentaje de cartón piedra tiene ese cemento.
0: A ver
2: cuántos palos de polo.
0: A ver cuánto ten de forma, cuánto ten de borralla. A ver cuánto hay de cada. Para que
2: Chichipín, que silencio dramático.
3: Está no, firmando una ejecución.
2: Está realizando otro viaje secreto sin mí.
0: Esperando que nos.
3: Hay un lugar de recuerdos de la semana pasada.
2: Eso me encanta meterme con Xavi.
1: Sí,
2: desde la semana pasada. No se me olvida.
1: Estaba mirando a ver qué más preguntas hacemos porque no quería.
2: Pero fala con ChatGPT.
1: O sea, que ahora en DJ ya pues acabas.
3: O seguimos los ritmos simplemente.
1: O paraguas galego objeto funcional. O so decorativo que
3: acaba
1: todo
3: revés. Dios mío,
1: bendito.
2: O me sirve para coger caramelos en una cabalgata.
0: Sí.
1: De verdad.
2: De Reif.
1: Ah, espera, quiero hablar.
3: Ahora, eso es Arbellos que no quiero doblar bisagra. Pero, que yo doblo la bisagra, placan.
1: Perdonad, ahora quiero abrir un melón con paraguas. Quiero pedir a la gente que vaya con paraguas por la Coruña que no se peje las fachadas.
0: Claro,
1: si
0: tú si te das paraguas, ¿por qué vas por la cornisa?
1: Vaite separado, porque los que no le vamos paraguas, porque a mí tenemos
0: tomas por lo cu, o un toque, hemos arrimados a la fachada precisamente por eso.
1: Y quedas chiquitos en plan, pero vamos a ver, Manuel, levas un paraguas de 1.5 metros de diámetro. Pírate por
3: mides 1.20 m.
1: Que che vai caer?
0: Usted, si é baixa, mire de non meter má arvarilla nos ollos.
3: Ese é aquí me digo agora porque
0: arvallinas nos
3: ollos. Houve unha transición, según chegou a boa alimentación outra vez.
0: A palabra perdida, arvallinas dos paraguas.
3: Arvallinas dos paraguas.
1: No, pero que jode dos paraguas, igual que nos enterros, tío. O enterro que che toca con auga. Vou dixo un enterro, pero porque congregación de xente
0: vai dir bobar moito, claro.
1: Na
2: feira. Isto é un el bajón de Juan.
1: No,
3: pero é verdade. É os que abres a boca. Porque o tempo pode ser lúgubre, claro, queda moi ben que chuva.
1: De repente foi un momento este
2: xe. Un enterro con chuva. O sonido caendo nos paraguas.
1: No, a rollo
3: a caixa que vai mollada.
1: Este rollo que fa moi bonito de repente.
3: Está justo morrer así, joder.
1: Que parece como fu, fu.
0: Claro, salta no barniz da caixa.
3: Sí.
1: E a peña, sabes, en plan, non sabe que hai xente máis alta que nos pode facer mal.
0: Quitarnos os ollos.
3: Pois pon unhas jafiñas de sol. Leva jafiñas de protección ao chirme.
1: Eu pido menos religión nas escolas e máis ciudadanía, sabes, en plan máis
2: educación para a ciudadanía,
3: porque desde que se implantou vainos de putísima madre, vai moito mellor que antes, non vai parar.
2: Auge de la extrema derecha en todos os países del
1: planeta. Como se gestiona o paraujas? Como se hai que respetar a arma?
3: Bueno, tamén se ha dito que agora para estarnos parecendo moi feo que nos pasen por encima aos demais países de mierda que dineles. Que levamos toda a historia invadindo vos a vida, eso no. Volvemos a las viejas costumbres.
2: De repente, ¿sabes?
3: Te reviento.
1: Quiero abordar una historia que me pasó. No tiene nada que ver con el tiempo, pero bueno, sí. Cogiendo bus porque chovía. Vale.
2: Y hasta ahí.
0: ¡Hombre! Pues tiene todo que ver con el tiempo.
2: ¡Ah! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Ines Rey! Hai que poñer máis buses, pues porque chove, que non para, hostia, manchas de xente, non para.
1: Porque
2: si un hai o 4.
0: Pensando na alcaldesa da Coruña señala esa silla.
3: Porque non está ni se la espera.
2: Está a silla. Calienta a silla.
3: Comunista.
0: Porque está a cámara.
2: Esta alcaldesa propia.
1: Esto cortaremos.
3: Bolivariana.
1: O rollo que estaba dicindo eu é situación, había unha rapaza nova sentada nun sitio que é pa vellos, pero sentouse ela. Sei que ela dixo que lle ofrecera a unha vella sentarse, a vella fixo isto pasivo agresivo, de non hace falta. A segunda vez que dixo
3: que solo levo 2 meses operada na cadera, xa me funciona perfecto.
0: Se sente, señora, me cago en Dios.
1: O bus de señores ancianos e empezou a ver unha jarea que a rapaza
0: bullying
1: que non se levanta, que pouca vergonza, e a rapaza doente empezou a chamar putas viejas de mierda.
3: Carallo, pagan pa.
1: Y a rapazas
3: chamadas,
1: pero tú mírala, si ya se le ve medio yonki.
3: Lo sabía que iba a haber una mención a las drogas.
1: Era chunga, pero
3: porque
1: era yonki.
3: Porque ti, cuando pasas una cierta edad, todos los problemas son de las drogas. O do comunismo.
0: O da juventud.
3: O da juventud. Que é o mismo cardrazas, claro, sí,
1: que eu como sou unha persona moi valiente, que non me gusta que xente
3: que andan por aí bebendo porros.
1: Puxeme ao lado e escoitei caladillo.
3: Como unha puta ali.
2: Sacaste desenvainaste la espada de la justicia. Deixada esta chica que antes xa ofrecera.
0: Vendo como apuñalaban a pobre rapaz.
1: No, que aí, que a ver, a rapaza tiña un pouco de culpa.
0: Pois a rapaza como apuñalaba unha señora.
2: Pero pode ser incluso por vergoña.
1: Tambén tiña justificación. Bueno, cando chamou viajar de
3: mierda.
2: Ay, no, joder.
3: Pero... Agapazo que era tonta. Hay que hacer lo que se vio toda la vida. Hacer todo dormido. Y ese conchejo con el señor.
0: O babas, tío.
3: Ahí está. O que sería con tal de no soltarlo así.
2: O pos así unha man no claro. Un piño tulleita.
3: Bueno, pero aí a señora Elis te dicho que tens mal a man, que as pernas lo hacen chegar,
1: no, pero...
3: A outra dache pa jarrarte non cae.
2: Estoy embarazada, señora. Tamén
1: no mira
3: pues non se nota nada, que leva 10 minutos. Aí claro, me
2: estoy de media hora.
3: O de media hora que non me tremo as pernas.
2: Claro.
3: No, noto que se logro.
2: Ay, qué van a pasar, la verdad que esto es gloria bendita.
3: Esto no está pajado, esto no está.
2: Había que hacerlo todos los días.
1: Efectivamente,
0: madre,
1: no está pajado.
0: No, eso es verdad.
2: Literalmente.
0: Eso es verdad como que llego.
1: Es que jugar es más divertido así.
2: Sí, hombre, sí, hombre. Estupendamente.
3: Pa' que cobran.
1: Jardar un misterio, jardar un misterio.
0: Qué merda. Siento que os cuidaron ser feliz.
3: Después un día topas tal gen por ahí un jueves. A arder de noite y te dice, ¿qué pasa aquí?
0: Nos queremos, no queremos faltar a la verdad.
1: Claro, no queremos que sea esto como, ¿sabes? Como
0: Sálvame.
1: Claro,
0: cuando existía.
1: O como Supermartes, que era todo grabado. Tipo, yo pensaba que
0: Supermartes estaba ahí. El programa de Superpiñeiro. Está defunto.
2: Otro que morreu también.
3: Pero ahí está Atilano, Atilano vive la lucha sigue.
1: Atilano cae otra, si que sabes que estaba dentro.
3: Ah,
0: pero otra cita.
3: É como ao comandante Marcos. Ao mellor cambiarnos, pero puxanlle a pipa e a vaina.
2: Ou como o rei de España. O rei de España sempre hai un rei de España. O rei de España sempre está.
1: O sea, pero non é o mismo.
2: O la reina, despois vai ser la reina, claro. Pero...
1: Pero,
0: o emérito.
3: Espero que sea fulla.
0: Empezando a...
3: Hay que votar tres o uno.
2: James Bond. Ahora está,
3: siempre hay uno.
0: Está apretando da gadalla.
1: Vos decís esta frase que es moito. Bueno,
3: ya está na necroporra del Jump este ano.
1: Está chovendo moito este ano, pero o importante es que viño Brambo. Eso, vos decís.
0: O importante
3: es no, a frase está chovendo cando ten que chover.
2: Sí, eu son dese. Valle no tempo, valle no tempo.
0: Estamos no tempo dela.
2: Eu digo moito, valle no tempo. É verdade, é verdade.
0: Hasta ahora tampouco viñera inverno. Ay,
2: sí, claro.
3: Que ao mellor levas tres meses tritas bastante.
0: Ahora,
2: eu son moito de, sí, pero... por ejemplo, 27 de novembro, 18 grados, 19 de la
0: tarde,
2: non fai tanto. Señora, estamos en outono, eh. Tamén é verdade. Porque temos parte que noviembre xa é, no. Invierno é hora, enero, febrero, duro, claro.
0: Marzo. Abril, maio, junio.
3: É que cando marzo, marcea, maio, maia.
1: É despois a primavera, que xa ven
0: maio, marzo, maia, maio, marcea.
3: Ah, igual.
0: O sea que cando marzo fai calor e mayo fai frío.
1: Que é mentira tamén, diz que todo
0: eso. Bueno, eso era antes, coño, a climatología da.
2: Bueno, pero
0: tú fales.
2: Non te dixes tú, man.
0: Tamén aprende, pois, outro tempo, igual, antes había un tempo, agora é outro.
3: Que te di que a inteligencia artificial non tira cara aí e de repente te di que tempo hai? Cando o grajo vuela abajo, hace frío de cara.
2: Mira, por exemplo, quería un dato. Un dato.
0: Los gaviotas a terra,
1: los datitos de Juan.
2: Los datitos, a idade media.
0: Los datitos de Juan.
2: Na idade media foi unha época especialmente seca e soleada.
1: Solleira, dice.
2: Solleira. Ao revés de que nos mostra sempre nas películas de carreteras cheas de lama e todo gris.
3: Bien de filtro azulito.
2: Sí, foi, por iso había tantos vikingos que puderon establecerse ali a río porque non había xeo. Era, foi unha época moi moi calurosa. O cine...
0: Estabas tieli?
2: Estaba no, pero aí
3: proxectos pero contarlle os
2: tataratataratara. Foi unha época moi quente.
0: Era a Sahara, no Sahara
2: moi quente, igual que na glaciación, facía moitísimo frío, pois na idade media foi unha época moi quente.
1: Todos fodendo, tope.
2: Moi quente pode ser 3 grados de media máis, quero dicir. Tampouco é locura, pero non había xeo nos
0: glaciares.
2: Os vikingos desarrollanse moi ben porque non había xeo.
0: Pero levaban uns chaquetos de piel gorda que nin na vida.
2: Joder, porque en vez de estar a 10 bajo cero, igual estaban a 4 grados. Non había neve, non había xeo.
0: Era frío, non chovía.
2: Era máis quente, era unha época quente, relativamente falando nas cidades do mundo.
0: Pero máis quente que o congelador. Porque levaban uns chaquetos.
2: Non, que a época actual, que a época actual. A temperatura media, na idade media, era superior a que
0: temos
2: hoxe día. Sí.
0: É como esa. Pues yo no me siento cargado de piales así por arriba como los vikingos.
3: Porque ahora hay joretes.
0: Eso es mentira, claro. Todo.
2: Es verdad, joder, porque ahora hay calefacción, hay casas. Antes vivían en covas.
3: Claro, es como los irlandeses.
2: En Madeira.
3: Y dijeron, está todo monte. Ahora vas, no hay puto árbol. Porque tuvieron que quemarlo todo. Quemaron todo, no se paraba con frío. No sé por qué dijeron, quedamos.
0: Pues llegó Juan, hacía más calor.
2: Hacía. Pero joder,
3: bueno, pero Islandia más calor sigue siendo frío.
0: No se mantiene el discurso.
2: que non inventei moi agora para quedar guai, non
4: é? Seguramente.
2: Digo, guai, menos
1: o climático, creo que se chama Idade Media, e hai outro na época romana tamén. Era, por iso iban con tagas tamén, porque iban.
3: Por iso van a merda.
0: Ah, pero os romanos iban fresquitos. Pero os vikingos non.
3: Bueno, pero tamén claro, igual Noruega e Italia,
0: claro, con os vikingos iban a brejarmos.
3: Evidentemente
0: mandaban por
3: que pero si pero plan comando por Noruega non chegou,
2: eh. Non vivían no xeo.
3: Eu contaba en plan comando
0: por Noruega. Eran vikingos.
2: Claro.
0: Non eran esquimás.
2: Pero hoxe en día non se poderían desarrollar ali porque en inverno xea todo.
0: Esquimás non se pode dir tampouco.
1: Non se pode esquimar.
2: No,
1: porque é comedor de carne.
2: De foca. Come foca.
0: Esquimás significa
2: literalmente come foca.
1: Exacto.
3: Vale, pero come foca, pero é mentira. Porque eu ali non vexo que planten trigo. Non vexo que andan doentes poñendo tomate. Comedor de foca. Mentira, non é. É como se aquí chega unha galicia e di comedor de coche. Digo, coño.
0: Ha dicho outro,
3: come coche. Non comemos os huesos porque nos botamos os cales.
0: Eu sou mar de ballenas, a mí non.
3: Claro, hijo de puta. Nos, a miña casa é come osos.
0: Esquimal significa comedor de foca. É inuit que significa.
2: É a raza, a etnia.
1: Gente listísima que come focas a veces, pero que non nos gusta que os llame así.
3: La mato con un palo. Cada un que carga con súas miserias tamén.
0: Bueno, daquela, mira, a foca sería o conexo do mar. Mátase comigo un sistema. Pau detrás das orellas. É o conexo do mar.
1: Este corte para os animalistas é que cambia.
3: Sí, porque nos coitan muchísimo.
0: Pero non estou dicindo que esté de acuerdo.
1: Exacto, verdad.
0: Pero estou dicindo que as focas mátase no mesmo sistema.
3: Claro, pero non vayamos ganar. Aquí pescábanse moitir máis baleas, hasta non hai tanto.
0: Sí, muchísimas. Hasta que extinguimos.
3: Claro.
1: Eso foi, fai que reduzaba a posibilidade.
3: Claro, por lo que sé.
0: É calquear día que hai en
3: cenos. Xa decía que en Futurama de somos balleneros, cantamos canciones.
1: Sabes que...
3: Llevamos arpones, más como la luna, no hay ballenas, cantamos canciones.
1: Pues con esto, rapaces.
3: Oye, acabamos el programa.
1: Son 56 minutos, 20 segundos.
3: Sobre el tiempo, ainda para otra canción.
0: Bueno, Altri no, que así ya hemos dicho.
3: Es verdad, es verdad.
0: Ahí siguen ahí, ahí en peleando.
2: Ahí sí, está descartado.
3: No, ainda.
1: Bueno, pues quedamos.
0: A Cobre San Rafael tampoco todo acuerdo que decís.
3: Mina de Touro, no.
2: Gracias por estar ahí cada jueves.
0: Siempre el jueves.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
9: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
10: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
11: A la veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
12: Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está.
11: Xa, xa, hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas, parece-che?
12: Mercares? Que iso?
11: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
12: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
11: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
12: Mas nós non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
11: Certo, pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
12: Ai que me perdo. Repite en orde e a modiño.
11: Mercares, mercasti. Mercarmos, mercamos nós. Mercardes, mercades vos. E mercaren, mercan eles.
12: Ese es ti quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
11: É que non existe.
12: Que morro!
11: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
12: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
11: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
12: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
11: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
12: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah,

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto como era.
2: Sí. Benvidos. Pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
1: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
2: Vaya, tes razón. Pero eu xa regraxase.
3: Todos os substantivos rematados en axe son femininos. Agás, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
1: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
2: E logo por qué?
1: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
2: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza a longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
1: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
2: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Yo. Yeah, keeper. But no melody. Keeper, no melody, just a solo.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Tenemos más acceso a información, redes sociales, películas, series, foros, pero ¿sabemos más de sexo que os nosos pais en ais na súa adolescencia?
2: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
1: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
2: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitarlas.

0: a nova lei de educación que comenzará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querote Máis da Coruña, un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os centros Querote Máis?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os centros Querote Máis son servicios, son centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais, e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Okay. Onde podemos encontrar estos centros que lo temáis?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que lo temáis, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación, educación sexoafectiva, que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Como, que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, pois tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando pues, queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google. E é un problema empregar internet, en este caso, falase do Dr. Google, é un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información, e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaría nos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas ás veces non presentan síntomas ou síntomas específicos, co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale. E esa é unha infección que se transmite por contacto, sí? Dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e polo tanto permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección. Vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois non olvidemos que tamén estaría outras ás veces estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica pero evitar o contacto directo con esos fluidos, ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como é normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú ou nos dá pois vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarlles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais comanos que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chega xente ao centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí? Co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos, e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña, porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos, na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saludo.
2: Grazas a vos.

0: máis distendido, pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas, e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
1: Estoy de acordo. ¿Qué pensa de vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das pregunta decías... Cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas, porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
1: Totalmente. Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que realmente unha forma de comunicación igual que calquera outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: Okay.
0: Pero, e logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos, dende o punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou tenemos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É decir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é decir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
1: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que pero que tamén esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
0: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
1: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos, moitas veces para a primeira vez. É dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións: divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
1: Por suposto.
3: Y esa presión no solo viene de,

0: de los compañeros y de su, del entorno, sino también de las redes sociales, de la pornografía que está muy extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acuerdo con lo que dijeron los compañeros. Por supuesto, tenemos que tener un sexo consentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que tenemos que tener caparella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben, co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben, polo tanto temos que entender que é ese consentimento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de empatía, eso solamente se alcanza con una determinada madurez. Por lo tanto, las relaciones sexuales tienen que ir relacionadas con una madurez da persona, ¿no? Tiene que haber una madurez para poder comenzar a tener esas relaciones sexuales con otra persona, para poder entenderla y saber si realmente estamos teniendo una relación consentida.
2: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
0: Como dije antes, me parece que causa una distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que... Sí.
3: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
1: Exacto. E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non suele ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
2: É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
3: Isto depende tamén un pouco do colectivo, de acordo? Sí que é certo que vamos a ver entre os colectivos que teñen que facelo máis agochados, por exemplo, os homosexuais, de acordo? Ou sobre todo os homosexuais que aún non saíron do armario, pois sí que é certo que é máis proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto, é dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a prueba do VIH, sí que é certo que hai momentos, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Típicos, pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
0: Rubén, crees que ha influído la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
3: Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando e demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa, que diferencia hai entre... unhas palabras, non? Ademais es que é unha son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
0: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co 17 de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero aínda está aínda por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
3: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con él, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
0: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto enfocada al acto?
3: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que fago, ou menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por si acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén. Entón, é necesario o preservativo.
0: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
3: Puede ocurrir de maneira espontánea e están as prácticas heterosexuais do dogging e as homosexuais do cruising. Pode pasar, pero realmente non tanto unha práctica por causa traumática, senón máis ben por agocharse. Polo feito de quero sexo, non sei como encontrálo, alabou. Son bastante perigosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
0: Vale, bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
3: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, sempre con PCR, por favor, preservativo. É o que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que ademais é contagioso, non se transmite como así te dices, de acordo, está pululando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
2: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou un mensaxe que vos gustaría deixar?
3: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
0: No os descuidéis, chicos y chicas. No os descuidéis.
2: Pues moitas gracias por vuestro tiempo.
0: A ti.
1: A ti, gracias.
3: Gracias.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto, é unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: 1, 2, 3, 4.

Si cavado, cata virado. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presenza de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos. Ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 kilómetros cadrados, pode considerarse como concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños, é dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende Educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tras as agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a Educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha vizosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puidese engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela, non queres marchar.

Porque esta matria constrúese logo de perder o medo, logo de me confesar impune, logo de te querer ata saciedade e aínda. Constrúese deconstruíndonos e berrando que somos eucalípatas. Fíxose da terra que nos dá de beber e mailo mar que nos rouba nunca máis unha vez. Das árbores que medran no patio traseiro e velaí esta mezcolanza de pretéritos e vontades, este ser incondicional, esta revolución sen erre. E tornase matria este fogar entre versos que posúe algo máis que a sonoridade característica, algo máis que o feito de ter lingua e utilizala. Algo máis como lamber a pel e sentir o saber do Atlántico e deixar o sincrónico para despois da cea. Isto é algo así como unha que máis veces outras que la mesma.

Acabades de escoitar o poema Matria de Andrea Núñez Brions, extraído do seu poemario Todas as mulleres que fun, editado por Corsarias no ano 2011.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra

0: Por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escuchan Working, tu programa de psicología en Coac FM.
4: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
5: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
6: También por internet, coacfm.org.
7: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Se Avalon, Ahí ya das masas. Eu quero ir a Avalon e dormir. Esperándote. Todo tempo preciso. Para que me ofrezas alguna noite. O fruto que me negas agora. Recuperada tu alma de fada. Hazme tratar con magnanimidade. E dormirás conmigo. Sob a maceira paradisíaca. Sem medo a represón de invexosas potencias ou ciumosos poderes. Será un soño gentil. Sem mágoa. Sem remorsos. Un soño como a vida, como a morte. Por iso, eu quero ir a Avalon, a ilha das fadas e as mazás. Acabades de escoitar o poema Se Avalon e a ilha das mazás, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado Cantigas de amigo e outros poemas. 1980-1985, publicado por Agal no ano 1986 na Coruña. Ricardo Carballo Calero finou un 25 de marzo do ano 1990 e foi homenaxeado co Día das Letras Galegas no ano 2020.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?

0: Polo.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
3: Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Cuac, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Pois ata aquí este Galiportus de hoxe, aí en plena conexión co Ponte nas Ondas, celebrando unha nova edición deste festival galaico-portugués do patrimonio oral. Nos sumámonos, como non, desde aquí, desde a Radio Ariz, con Carlos Durán nos mandos técnicos. Sumámonos desde o Galiportus a este fantástico proxecto que nos leva acompañado toda a vida. Marchamos no noso Galiportus especial Ponte nas Ondas 2026, cun clásico da transmisión oral, como é o Laurindiña. Chao, chao, obrigado.

0: Quack FM 103. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de brétemas localmente persistentes pola mañá. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, pero cara a noite, novamente, posible entrada de brétemas en todo o Golfo Ártabro. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 23 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves 18 de xuño, Galicia estará nunha mesma situación meteorolóxica. Estamos con influencia anticiclónica, pero aínda persiste aire frío en altura, polo tanto, inestabilidade atmosférica en áreas de montaña, sobre todo das montañas do leste. Polo tanto, teremos unha mañá de bastante brétemas, sobre todo no litoral. No interior, alternancia nubes e claros, tamén algunhas néboas nos vales. E pola tarde, novamente medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trebuento, máis probables nesta ocasión en áreas de montaña da provincia de Lugo, tamén sen descartalas nas montañas do leste de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos, mesmo con lixeiros descensos puntuais no litoral. Estaremos entre os 20 e 25 graus na metade norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 30 no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na rúa.

0: cultura política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Escoitas Quack FM.

0: Territorios seleccionados. Quack FM.
1: Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuso significado ten distintos matices en cada lingua.
2: Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tuteá e musgo.
1: Como de seguro sabedes, en castelán, unha escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque son che persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se leva os setes e os ouros, tes moito feito.
2: Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese, non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campeóns. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti,

0: porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores.
1: Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual.
0: E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima!
2: Audios seleccionados. Quack FM.

Oh, Galicia, Galicia, voz de paya, canta lástima ten de tío gaiteiro, o aguillón que che meten é de aceiro, e con él moita forza ta soballa. No lombo teu zorrega bate e malla, falta o máis monicreque ferranxeiro, e calesquer podenco forasteiro te bafa de vergonza sin migalla.

Agarima, Llereira, eses ingratos, ou víboras que postas o teu peito. Co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangue teu refugas do teu leito, malas novas madrasta de insensatos, dos fillos teus o amor non tes direito. Acabades de escoitar o famoso poema de Xoán Manuel Pintos, titulado A Gaita Galega, extraído do seu libro homónimo do ano 1853, que ven sendo o primeiro libro da literatura galega do século XIX. O libro é unha miscelánea de textos de temática diversa, en verso, en prosa, en galego, en castelán e en latín. Está dividido en 7 foliadas.

0: Escoitas Quack FM.
1: Pedro, préndeme o micro que quero gravar un tema largo destes. Estou a tocar a yo de facer cousas que non son música. O 90% das cousas que fajo non son música. Las ponen en Cristo. Só quero rapear, facer música na máis.

amargo, que deia justo. Al jumpeta mella sala crece que toco buen busto. Xa non te busco, non sabes o que valgo, pero sabes o que custo. Que a mí demosto, non quero loitar por ningún posto. Non sabes o que valgo, pero sabes o que...

0: Nos somos as Women Planners.
1: Benvidas, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Estamos unha vez máis nas Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco, como en cada programa, salvo causa justificada ou incidente ferroviario, Carme. Benvida, Carme.
2: Hola. Esta semana tiven aí un toque, porque me reuní en altas esferas, con Mércores, e alguén desas altas esferas dixo, ah, entón, ti chamaste, e dixo o meu nome e apelidos, e dixo, ah, pois é esta persoa que fala nas Women's Planers. Así que teño que intentar falar un pouco máis cerebralmente e dicir menos chorradas, porque ao final a xente escoita.
3: Coñeceute pola voz, polo nome.
2: Dixo, xa que me parecía como moi familiar a túa voz, e despois, claro, tiven que nun momento dicirlle o meu nome e datos, e dixo, ah, entón es ti que participas nos Women's Planers, dixenlle só. E deixoume, claro, un pouco en shock a hora de ter que intervir pues, neses ámbitos e planos de altas esferas, que eu tampouco estou aí hombro con hombro relacionándome con esa xente, xa sabedes.
1: Estás poñendo unha reclamación na Renfe.
2: Non, iso xa, Janito, iso agora mesmo xa se fai por vías telemáticas, non tens que ti te roces con ninguén.
1: Son a persoa do século pasado.
2: Claro.
1: Bueno, outra que está aquí, como sempre, é Sara. Moi boa, Sara, que tal?
4: Hola, moi boas. Pois a min esta semana pasoume non que me recoñecese unha persoa random, senón que as miñas compañeras de traballo descubriron que tiña un podcast, as Women's Planers. Cousas da vida.
3: Non o queira Deus que me pase a min.
4: Eu non me queixo.
1: No meu traballo sí que o saben tamén algunha xente escollida, sí. E para rematar o equipo da casa que xa escoitastedes por aí, damos a benvida a malvada profe que hoxe fala dende o inferno non por mal sitio, senón por temperatura, non? Algo así o tema.
3: Sí, por temperatura, pero non sei se sabes esa do galego que vai ao inferno e que está ali o demo e dille outro demo máis pequeno. Dille, ese metelle aí moito lume, pero non se queixa. E dille o galego, ai, pero que unha calor seca. Pois, esa son eu na meseta. Ah, calor vai, pero unha calor seca. Entón, sí, estamos no inferno. Por sorte, eu no meu centro de traballo, no meu IES, estou no ínfero literal, quero dicir, traballo no andar menos un. Entón, iso que me libra un pouco de morrer. Pero hai que dicir que ali arriba hai aulas que están a máis de 25 graus a primeira hora e a máis de 30 a última. Xa o saben vostedes, os centros de ensino, onde van os seus fillos e fillas, e onde traballan tal vez as súas amigas, irmás ou nais, son os únicos edificios públicos que eu saiba que non están obligados a estar climatizados. E ali estamos todos a cocernos. Moi feliz.
4: No Hospital de Conxo tampouco temos aire acondicionado, por se sirve de consolo.
3: E a facer algún chiste de mal gusto sobre os efectos da calor na cabeza da xente.
2: A ver, podíades estar peor, no meu instituto estamos de obras, están as xanelas abertas e tapadas con plástico. O sea, unha fantasía climática.
3: Bueno, un mando...
1: No vayas no invernadoiro.
3: Sí. Eu mando saúdos a todas as compañeiras do IES Manuel Antonio, que estive pasando todo o inverno con pingueiras e agora debe de estar entrarlles aí tamén o sol que dá gusto, en fin.
1: Bueno, pois eu son Janito e para completar o grupo, os acompáñanos chegada ou falando dende Cabral, parroquia de Vigo, para que non nos saiba, Elena. Elena é lista, modista e feminista. Benvida, Elena, que tal?
5: Hola, pois moi nerviosa, porque a verdad que son moi fan do vosso podcast. Bueno, como que me dá un pouco de impresión, pero despois xa, cando empezamos a falar, xa se me vai pasar. Así que, nada, estou encantada de estar aquí con vosco, a verdade.
1: Bueno, de ser fan é como todo nesta vida, todo se cura co tempo.
3: Sí, hoxe por arte de máxia en dúas horas vais eche pasar.
5: Sí, claro.
1: Bueno, pois isto de ser fan é unha moda pasaxeira.
4: Exacto.
1: Bueno, no, a verdade que como pe para entrar a falar da moda era malísimo, pero bueno, hoxe imos falar da moda.
4: Da moda.
1: Non sei quen quer empezar.
4: Empezo eu, porque xa que metín a Elena nesta tesitura. Pois, a ver, vos sabedes que aquí nas Women's Planers traemos as nosas convidadas e traemos as nosas amigas a que veñan falar e a que fajan spam das cousas que fan, non? Así que Elena non podía empezar este podcast sempre juntarche, como nace Teito, que tenemos que explicar o que é, cal é a túa experiencia de emprender dentro do mundo da moda? Contanos sobre o teu proxecto un pouco.
5: Vale, bueno, resposta rápida, Teito nace da necesidade de traballar. Así que, bueno, resumido. Nada, Teito é unha marca que creamos Iria Maiseu, que é a miña colega de traballo. Básicamente funcionamos como un taller de deseño, corte e confección. O sea, a modista de toda a vida, solo que, bueno, facemos outro tipo de cousas, como, por exemplo, fai pouco que lanzamos unha pequena colección de roupa. A nosa idea, dende un principio, sempre foi dar alternativa a poder mercar roupa de maneira local, ainda que é un pouco contradictorio porque non hai consumo ético baixo capitalismo, pois facemos o que podemos para dar unha alternativa de roupa que se adapte ao corpo, que non sea bueno, como que sea máis simple pero divertido, ¿no?, en certos aspectos, que sexa diferente e ademais que, bueno, que sexa roupa para durar, ¿no? Que ao final agora mesmo estamos moi acostumadas a, bueno, mercar roupa moi barata, usala ao mellor durache un, dous meses. Bueno, é un pouco como a nosa idea inicial é esa, non? Tamén, pois eso, traballamos pois, bueno, con xente que queira, por exemplo, facer un vestido para unha festa ou algo así, que non sexa o típico vestido, non? Porque, bueno, eu encárgome máis do tema confección e iría a deseñadora, non? Entón, ela, pois, é a que se encarga do diseño, a imaxe, tamén leva as redes sociais. Eu, pois, bueno, son un pouco a man de obra que está aí pegada á máquina de coser.
3: Onde se estuda corte e confección agora?
5: Como?
3: Onde se estuda agora o corte e a confección?
5: Pois mira, no Manuel Antonio hai un ciclo de confección industrial que tamén, pois, bueno, ten parte de patronaxe, está un pouco como enfocado a, pois eso, a industria, pero tamén teñen cousas máis artesanais, digamos, ¿no? Como que se toca un pouco de todo. Bueno, de feito, eu estudiei aí o ciclo medio, e agora, actualmente, teñen tamén ciclo superior, o sea que podes estudar medio superior ou ir directamente ao superior. E de feito, unha compañeira miña que estudou aí, pois agora é a profe de patronaxe, así que moi guai, a verdade.
3: Que agora aprendeu moi ben.
5: Sí, sí, sí, é unha crack, a verdade.
2: Parece moi importante, entón, salientar que, como falaba agora Elena, que ela estudou no Manuel Antonio de Vigo, que existen poucas oportunidades para facer este tipo de FPS. Eu nunha procura así rápida por internet, o que vin é que existía este centro en Vigo e outro que se chama Paseo das Pontes, que por acaso eu traballei ali antes de ser só de FP, na Coruña. Entón, pareceme increíble que sendo a Galiza pois, case un motor textil dentro da propia Península Ibérica, tendo Zara, Inditex aí como representante, non? Non existan pois máis centros públicos onde isto poida ser estudado. Agora mesmo, eu sendo de Padrón, ocórreme dúas academias onde podes facelo de maneira privada, pero creo que quen deseña os FPs ten que ter un pouco máis na mente que isto ten que ser unha posibilidade que se estenda a máis centros de FPs, porque cada vez que nos queremos, ou polo menos é o meu caso, reaxustar algunha roupa, ou reciclala, ou arranxala, vexo que é, francamente, cada vez máis difícil encontrar este tipo de servizos nunha cidade media como a que vivo eu, que é Compostela, xa non quero dicir, en lugares máis pequenos, non? Pois agora, tócame a min introducir unha pregunta, que é desas preguntas que eu chamo pregunta a Juan Palomo, porque eu fago a pregunta, eu tamén respondo a miña mesma pregunta. E a pregunta é se a presión para consumir moda rápida e seguir tendencias, pensades que igual para homes ou para mulleres? Creo que xa nin fai falta que me avancedes a resposta, vou dar a miña individual. Eu diría que o capitalismo estético dicta que as mulleres non poden repetir o modelito en eventos ou fotos. Isto vémolo francamente moi fácil en bodas. Cada vez que vamos a un casamento, nos parece que temos que pensar no noso outfit semanas ou meses antes. É un home coa chaqueta que ten, do traxe, unha camisa e mudando unha gravata, xa parece que non repite ou ni se crelle tan exixido o de non repetir. Non? Que pensades aí a respecto disto?
4: Eu penso tamén que ademais está moi, moi penado o tema de coincidir outfit con outra persoa que vai ao mesmo evento que a ti. Eso é o peor que che pode pasar no evento, é un drama. E despois, os tíos van todos iguales. Parece que non existen máis traxes, nin máis cortes, nin máis cores, nin máis nada. Van todos como clones. Malvada profe.
3: Eu quero ter aquí a miña perrencha lingüística, que eu sempre teño unha perrencha lingüística, que cando a xente emprega o termo reciclar un modelo, e reciclar un modelo, isto o ese, pois na prensa, obviamente, a xente normal non o di, e reciclar un modelo non é que eu colla ese xersei que ten buratos nas mangas porque está moi usado e faga con el unha funda de coxín. Iso que eu chamo reciclar. Non, non. Cando din que a raíña Leticia recicla un modelo 2005 significa que o puxo dúas veces. En vez de unha. Entonces, pero quero dicir, pero isto, o asunto é que isto está, de alguma maneira, callou tanto este tipo de linguaxe que nas xeracións máis novas, entre a xente que ten cartos abondos para facelo, a idea comeza a instalarse. Quero dicir, a min contábame pois unha perruqueira que coñezo falando da súa filla, non? Que a rapaza exixía roupa nova varias veces no verán porque non podía ir ao festival tal co mesmo modelo que levara o son do camiño, porque se xa lloviran. E despois tiña que facer as fotos para subilo ao Instagram. Entón a rapaza andaba estreando tenis, estreando vestidos e tops, pois como se fosen, non sei como dicirche, pero vamos, de usar e tirar, e pouco menos, Que ademais di os tenis novos para ir a un festival que a nai xa dicía, meu Deus do céu, sabes, que van a acabar no lixo porque van a acabar feitos un farrapo. Pois iso, eu teño esa perrencha lingüística en concreto. Agora se quere falar a experta.
5: Estaba lembrando agora un capítulo dos Simpsons no que Marge merca un vestido.
2: Ese é o capítulo dos Simpsons. Encántame ese capítulo.
3: Cultura.
5: Sí, totalmente. claro, vemos que cambia de modelo con mesmo traxe, non? Entonces, eso estaría guai que todas, na medida do posible, todas as personas poidésemos facelo, non? Porque é o equivalente a cambiar de camisa ou garabata no caso dos homens, non? E ao final, o sea, o tema da vestimenta, pois dende pequenas xa nos inculcan que temos que ter tantos vestidos, que non podemos ir coa mesma roupa, o que decía Sara tamén de coincidir con unha persona co mesmo vestido, que drama, e como, pois non, mira, igual é que o mellor compartides gustos. Eu non o vexo como algo dramático, ¿no? Pero bueno, tamén unha vai cambiando de pensamento conforme pasan os anos, e eso tamén está guai, ¿no? Porque quizá eu con 18 anos chego a cadrar con unha persona co mesmo vestido, pois igual molestábame, ¿no? Por unha cousa de ego, pero agora se me pasara eso, pois sería guai. E bueno, co tema de reciclar e todo eso, hai unha opción que non sei xa, porque ao final estudar isto para dedicarte, non? Profesionalmente, pois está guai se é o que queres ou que cadrou nese momento tan difícil que é elixir o que te vas a dedicar. Pero creo que tamén está guai pois apuntarse nas asociacións de veciñas que teñas por toda a túa casa a este tipo de actividades que, o sea, ao final tamén estou falando porque eu fago eso, non? Gustaríame dicir que pois vendemos moita roupa da que facemos no taller e tal, pero a realidade é moi diferente, entón pois tens que buscar alternativas para bueno, conseguir gañar os cartos, non? Unha cousa que fago é dar clases de confección en asociacións que están pois preto da miña casa. Son cursos, pois, por exemplo, o que estou dando agora, que remata o mes que ven, onde ti vas a aprender pois a facer arranxos, a facer unha prenda dende cero, e penso que eso, aínda que non o fagas todos os anos, creo que é unha boa alternativa para aprender realmente canto custa facer unha prenda, non? Porque unha ofensa, digamos, que podes mercar un pantalón novo por 10 euros, non? Porque por 10 euros non o fago, o sea, que é imposible. Entón, hai que pensar, se estou pagando 10, canto lle pagaron a persona que fixo eso? Canto lle pagaron a persona que o cortou, o confeccionou? Se te pos a pensar un pouco neso, ao final, igual non o mercas, non? Igual é mellor, pois, arranxar os que xa tes, ou non necesitas non sei ter 50.000 pantalóns, porque a realidade é que non fai falta, non? Pero bueno, aí é onde entra a contradicción de a xente, por exemplo, a min gústame a roupa, non vou a ser hipócrita, eu teño moita roupa, pero tamén teño moita roupa de fai moitos anos, que de feito, lembrome que creo que deste tema xa falarades nun podcast que escoitei, co tema de... Exacto, non? Que é como que, bueno, a era de Instagram, non? Redes sociais, é como que ninguén repite roupa, entón entras como nese bucle, de repente buscas unha prenda de roupa en Google, o día seguinte tes anuncios a punta pala de roupa, de oferta, non sei que, merca ahora e recibe mañán, que eso é outra cousa que non ten nin pés nin cabeza, de que ti poidas mercar un pantalón ou o que sexa, unha prenda calquera e que te chegue o día seguinte, que eso non ten sentido, hai que parar esto, o sea, hai que pararlo, pero xa, é urgente.
4: Malvada profe.
3: Sí, eu creo que, claro, cando falo disto, falo desde o meu propio, desde a miña propia burbulla cultural. Bueno, burbulla non é, quizás non é a mellor palabra, porque hai moita xente como a min, pero desde a xente da miña idade, clase social, digamos, non? Eu son unha bellenial, aínda fixen a XB, vou non deixar caer por aquí, entón, cando eu era nena, mesmo adolescente, era moi habitual herdar roupa. Vamos, moi habitual non, é que o normal era herdala, e o raro era que che compraran algunha cousa nova, que che compraban novo, pois a roupa interior, o calzado e os chándales, que eran esas cousas que reventabas. E todo o demais, pois se podías herdalo, se tiñas algunha irmá máis vella ou unha prima máis vella, o normal era que herdaras, polo que ti levabas tranquilamente, sendo nena, pois cousas que eran de moda 10 anos antes, ou tres, non? E iso tampouco supuña un problema tan grande. Para mí, diría que ni sequera como adolescente. Quero dicir, se ti herdabas algo bonito. E digo que é unha cuestión de idade, de condición social, aínda que tamén vos digo unha cousa, herdar roupa non era de pobres. Obviamente, pois, entendo que a xente con cartos tería roupa máis cara, pero precisamente porque era máis cara, aínda era mellor de calidade e aínda era máis normal que a herdaran. E daquela que todos os relambidos levaban un estilo que hoxendía chamarían de Cayetano, pois ese mesmo estilo podías ir en 1990 coa roupa do teu primo en 1975 peripintado. finísimo, vamos. E eu levaba eses vestidos de misa que foran de algunhas miñas primas máis bellas, pois igual tamén 10 anos antes, non? Por non falar de roupa da miña nai, de cando ela era máis nova e da que, bueno, da que me prestaba, porque miña nai, que nos está escoitando seguro un saúdo mamá, pois, miudiña como a min, entón, pois, prácticamente podíamos intercambiarla. En canto fixen 12 anos, xa tiña o meu tamaño final, non? Tampouco me drei máis. Pero esta cousa cultural agora mudou moito, é dicir, para min, unha das primeiras cousas que fixen cando tiven un salario estable, de feito, foi non facerme roupa a medida exactamente, pero si un pouco, como me comentabas ti antes de gravarmos, que sí que se podes facer tamén en Teito, na vosa empresa, que lembro unha, era unha marca de Vigo, daquela, fabricaba en Vigo, tiña fábrica en Vigo, se chamaba Chocolat, escrito, bueno, Chocolat, e lembro que tiñan un vestido super bonito que a mí me gustaba, vendían nunha tenda en Santiago para ir ao traballo, que eu tiña aquela que ir un pouco formal vestida ao traballo ali ao Centro Superior de Hostelería. E entón, claro, vino, pero a desgraza de sempre, pois non tiñan nada máis pequeno que unha 36. E entón dixo a dependenta, ah, pero cuidado que estas che fan o patrón non exactamente a medida, pero tomo chas medidas e poden che facer un patrón máis pequeno. E así merquei eu por primeira vez pois unha prenda de roupa de máis de unha peza, perdón, de roupa de máis de 100 euros, pero feita a medida, que supoño que aínda hoxendía me quedaría perfecta se non fose porque tiña uns pequenos detalles en coiro falso, é dicir, en plástico, e ese plástico agora está degradado, que disso podemos falar despois dos materiais, non? Pero a verdade é que a forma era espectacular, non? Quedaba de maravilla. Pero claro, iso podía ter sentido para alguén da miña xeración, porque é da miña idade tamén. Porque o noso gusto xa está bastante establecido. As Women's Planers, a convidada que me poden ver agora, ven que eu levo hoxe un vestido negro que ten así unhas manguiñas lixeiramente abullonadas e que ten a costura do ombro no seu sitio. A min iso gustame moito, porque son moi estreita de ombros, entón isto pois, compensa un pouco a miña figura. E pola contra, a moda que atopo neste vestido, pois ten anos, e a moda que atopo agora nas tendas é todo oversize. A min xa oversize, o mundo é oversize para min, é grande demais, pois se ainda por riba me posa moda coa, que me quede fora do ombro a costura, pois chegame ata o cova, é unha desfeita, claro, a miña roupa así, o preta porté que se dicía antes, se dirá feita para comprar, séntame fatal. Pero claro, eu podo facer iso, non? De, pois vou pagar tanto por un vestido, porque ese vestido me vai durar anos, vou usar, poñer moitísimo, etc. Eu entendo que non, que alguén que ten agora 25 anos, mesmo cando por fin ten cartos para facer algo así, pois que non pague tanto por un vestido, porque di, é que agora a moda cambia moito máis axiña. E non é mentira, as modas mudan máis axiña. E tamén o teu corpo, bueno, iso eu se digo, os digo que tiña máis ou menos a miña forma final con 12 anos, pero hai corpos que cambian moito, entón te dís, bueno, con 25 anos vou facer un vestido para que me dure toda a vida, como se dice antes, se con 35 vou ter un corpo diferente. Ata que punto ten sentido, non? Aquí, pois, iso, ti tes argumentos seguramente moito máis poderosos para retrucar todo, pero pois quería ser así un pouco provocadora con iso.
5: Sí, a ver, o sea, estou de acordo contigo, non? Ademais que o tema do cambio non tan grande que hai, non? En esta época, non? Que ao final, pois, sempre estás como querendo, bueno, non é que ti queiras realmente, como que hai unha cousa externa que te obliga a estar todo o rato como cambiando, non? Tens que ter, creo, certa conciencia, non? De o que eso implica para decir, vale, igual é que non preciso tanta roupa, non? Incluso se, pois eso, se eres unha persoa, por exemplo, acumuladora, non? Que tamén é o meu caso. Pois creo que, non sei, que ten que chegar un punto que no que te replantees ben que non necesitas tanto, non? Agora estuve lembrando algo que, bueno, a mí, o sea, quería traer aquí porque foi un momento bastante chocante na miña vida, que foi fai uns anos que, bueno, visitei Madrid, quixen entrar nesa tenda gigante de Primark, non sei se algunha se aventurou a facer eso.
3: Bueno, ven o círculo do inferno, eh? Eu fun con unha amiga miña, o sea, porque quería ir, pero no, fun antes do Nadal con esta amiga, imagina que o aquel.
5: Uf, sí.
4: Terrorífico. Eu nunca estive en Madrid porque xa directamente se o primar que é o noveno círculo do inferno, Madrid é o oitavo, é o que está antes.
5: Sí, sí, totalmente. É que sí, é tal cual esa descripción, non? Eu tiña ganas de ver por que a xente pois chamáballe tanto a atención. O que sentín foi como unha, non sei, incomodidade, impotencia, moita tristeza, porque é que ver tantísima roupa acumulada por todas partes, pilas de roupa, é que eso, o sea, hai moita xente que evidentemente pois vai ali porque lle gusta, porque é como, ua, cantidad, vamos, é como cando queres comprar un bote de tomate no supermercado e hai 50.000 e tens que lexir, a min eso me agobia moitísimo. En ese momento que sentín, pero incluso me, como que me replanteé a miña vida de decir, realmente merece a pena como, non sei, dedicarme a esto da costura e facer roupa nova, a cantidad de roupa que hai no mundo, o sea, e desperdicios, porque é que é abrumador, a verdad, e dende entón é como que trato de ser un pouco máis consciente e dende, pois eso, dende este proxecto Teito, o que queremos é reducir completamente, non? Porque cando ti fas unha marca de roupa, como que estás obrigado a sacar coleccións cada pouco, non? Que si colección cápsula, que si colección verán, principio de verán, final de verán, o sea, é como cada mes cambia. Eso é como non, o sea, non necesitamos eso. É unha locura absoluta, como, e claro, dende a publicidade que se lle dá a iso, ao final entrache polos ollos, non? Porque é algo que, pues, digamos, hai estudios sobre eso, non? Que funcione e que ti sentas a necesidade de mercar, e ao final é como, non sei, como un círculo vicioso, non? En plan, non quero mercar, pero vexo isto que me gusta, entón vou a mercar, pero é como, é unha contradición constante, non? Creo que hai que ser máis tipo camiseta pantalón, xa está. O sea, tratar de reducir todo o posible, ou co tema de eso, dar roupa e demais. Creo que sería moi bo facer eso. É unha cousa que me gustou moito do tema da maternidade, é que non tens que comprar nada de roupa. É como, de repente, a xente traxe capachos de roupa, ¿no? En plan, vale, esto por que non pasa?
2: Eso sí que é algo descomunal, A mí é algo que me agobia moito da maternidade. Cando teño unha visita, de repente veñen, despois desa visita, encontrome como con 5 palés de roupa infantil na casa, pero roupa que, o sea, esa mesma ecoansiedade que ti sentes no Primark, teño eu nessas circunstancias, porque vexo que a roupa está coa súa etiqueta.
4: Nova, claro.
2: Nova, entón digo, jo, non sei, eu tamén a miña filla teño a como educada dunha maneira, como ti mesma estabas describindo, Elena, de pusteas 3 pantalóns e 5 camisetas, porque tamén o tipo de escolarización que la ten, pois é moi vinculada a andar na natureza, a andar no monte, entón ela non ten sempre a mellor roupa. Que eso tamén é un modelo de crianza que habría un día que discutir. Decir, eu, a frase de que mi hijo tenga lo mejor, pareceme que non. O sea, eu creo que estás educando moito mellor a teus fillos cando lle das o menos mellor.
4: Sí.
2: Explícome, non sei se me está entendendo. Claro, entón, nestes casos...
3: Esa presión.
2: Claro, nestes casos, é dicir, eu non quero que a miña filla teña 15 pares de zapatos respetuosos. Eu non quero tanto respeto pos pés, porque daqui a 3 meses non vai usar ese número de pé. E que a roupa dos nenos pasa moitísimo iso. Cada vez que recollo, pero literalmente son case palés de roupas. E teño palés de roupas que non sei, xa non hai canapé debaixo do sofá onde colla máis roupa. E por veces, cando xa lle fai falta cambiar a temporada ou non sei que, doume conta que esa mesma roupa que a min me deron con etiquetas, vou na ter que voltar a dar eu tamén coa etiqueta, porque nin tempo me deu a usala, por non falar de cando tamén che dan roupa e é roupa nun estilo que lle chamo eu Luis XVI, claro, eu non visto a nena, non visto a nena Luis XVI, porque xa falei do tipo de escolarización que a miña filla ten, entón non ten ningún tipo de sentido vestidos con unha braga marca La Pera que se lle vexa o cu a nena mentras trota por aí, que isto hai no moito. Entón, a nena está habituada a leggings, chándales, non sei que, e pouco máis, é dicir, que non necesitan máis os nenos. Daqui a nada xa non o van poder usar. Entón, si esa reflexión se fai, xa co mundo dos nenos e das nenas, xa curamos bastante, porque houve estudos que din que a roupa que xa hai producida no planeta dá para parar a fabricación e vestir a toda a humanidade durante 3 anos sen fabricar nada. Que é heavy, eh?
5: Sí, é que cando poste a pensar neso, realmente, claro, aí é onde entramos en contradicción cando antes de lanzar esta pequena colección, ¿no? De decir, sabes, non é necesario por que facemos isto. Pero bueno, hai que abrazar as contradiccións, necesitamos traballar, entón, pois, bueno, así é a vida.
3: Eu alegrome porque con isto máis ou menos me dades pé para o seguinte tema, que ten que ver coa sustentabilidade, porque dicíades que xa hai roupa abonda para vestir a humanidade ata dentro de 3 anos. E o que duraría a roupa? Porque eu teño roupa de cando eu era nena, que ata hai nada, aínda collía nela, digo nena, eso, 12, 13 anos, que aínda collía nela, era roupa pois de algodón, ás veces con algo de misturado de liño ou de sintético, que, vamos, que podía poñela sen problema ningún, e outra roupa que comprei hai 10 anos, que está desfacéndose, que está degradándose como unha bolsa de plástico que deixas no monte o sol. Non o fagades, deixas as bolsas, pero a xente fai, non? Entón ti sabes como quedan, non? Que se van así como esfariñando, esfarelando, non sei como describilo, pero a sensación un pouco parecida, non? Porque é sintética.
2: Entón, falas dese tipo de pel sintética?
3: Non, non so pel.
2: Non,
4: sí, como que outras. Pela. Como que vai

0: a moda. Pois hoxe en día publicítase, non? Moita moda sustentable, bastante moda sustentable, como resposta ao fast fashion, é dicir, a esta roupa que se produce de maneira ultra rápida, que hai estas microtendencias que duran xa ninguna, ni sequera unha estación, sino media estación. E a miña pregunta é, ata que punto é sustentable a chamada moda sustentable? E que significa que o sexa, non? Porque, bueno, estamos a falar de derivados do petróleo, de plástico e estas cousas que se degradan moi rápido e que a súa orixe tamén é terriblemente contaminante, pero poucas cousas hai tamén que consuman máis auga no mundo como a produción de prendas de pezas de roupa de algodón. O liño é caro abondo, e toda a nosa tradición de produción artesanal de liño pois está prácticamente desaparecida na Galiza e onde vivo eu, na meseta, pois acontece algo semellante, que tamén aquí a roupa tradicionalmente era de liño. Pois se és vegano xa tamén tes problemas co tema da lá ou do coiro, que sí que duran moito máis, tamén hai que dicilo, e son máis, respiran mellor, pero hai outro problema que a explotación animal. Entón, que significa que a moda sexa sustentable? Sara.
1: Claro, antes de que Elena nos fale un pouco do tema, que creo que terá máis coñecemento de causa que a min, gustaríame falar un pouco dos problemas que trae que trae asociadas a fast fashion, porque xa mencionaches un que é moi importante, que é o tema da auga, que para fabricar prendas de roupa a esa escala, pois a industria da moda é responsable do uso do 10% da auga do planeta, que me parece unha barbaridade, e unha soa camiseta de algodón require 2.700 litros de auga, que non é pouca broma. Pero bueno, tamén creo que o maior problema que temos agora mesmo ca roupa é o dos residuos, que aí Carme despois ten un melón para abrir co tema do colonialismo textil. E despois a pegada de carbono, que mencionou antes Elena tamén un pouco, que ti pides unha camiseta a sabe Dios onde, que vela aí por Instagram e dis, ai que chula esta camiseta, e igual che ven a camiseta pois de China moitas veces, ca cantidade de toneladas de carbono que iso emite ao planeta. Ao mellor podías baixar a tenda que tes aí ao lado da casa, comprar unha parecida, pero bueno, saboridiña por alusións.
2: Por alusións e porque despois teño que ir buscar a miña filla unha das súas actividades, entón ides ver que a partir dun dado momento do programa non participo porque marcho que teño que marchar. Así que Sara e máis María comezaron un pouco a falar do custo ambiental da produción, pero eu quería centrarme un pouco no custo ambiental do descarte. Creo que toca falar un pouco de colonialismo textil, é dicir, onde vai toda esa roupa que nos, entre aspas, doamos, que tamén doar roupa é outra cousa que habría que falar disto, do concepto de doar a roupa e de que se considera roupa para doar.
1: O que che sobra, non?
2: Iso, sí. Os trapos que ti non pose o que das. Pois, por exemplo, trouxe un caso paradigmático do país que se chama Ghana, onde hai un festival, tipo un desfile de moda, que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto. E, en palabras ganesas, pois sería Obroni Wagu. Cada día Ghana recibe 400 toneladas de roupa de países desenvolvidos. Entón, os comerciantes ali só conseguen vender unha parte, pero bastante pequena, e o resto vai parar ás praias de Acre. Entón, un colectivo de persoas creou como unha especie de pasarela de moda alternativa con este tipo de roupa. E habería tamén que falar de por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto, porque o propio nome xa, non, é un melón grande. É dicir, por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto? Porque iso indica un modelo de consumo xa obsoleto, é a reminiscencia de cando a roupa só era doada ás institucións caritativas, cando unha persoa espichaba. Porque senón esa roupa pasaba aos familiares que quedaban aínda vivos, non? Entón, todo iso que a xente daba, Cáritas, non sei que, pois chegaba a África, chegaba a Ghana neste caso, non?

0: E de aí que surdiu o nome de, deste festival de moda. Entón, agora, que roupa vas doar? Doas a roupa porque alguén da tua familia morreu? Pois non, non creo. Tamén doas a roupa porque estás completamente aburrido da roupa que tes e sabes que é invendible xa no Wallapop ou en Vinted. Non é porque queiras facer nada por ninguén, é simplemente porque non tes onde metela. E por outra parte, xa creo que falei en outros programas de como está o deserto de Atacama. É dicir, hai un montón de roupa que é falsificación de grandes marcas. As grandes marcas o que fan é destruíla. En vez de quitarlle o logótipo e que servise para xente que non chega a vestirse, facer disto algo democrático, non. Pois o que fan é facela inservible e desbotala no deserto de Atacama. Entón, se a isto de todo o que custa producir a roupa sumamos todo o que vai custar desfacerse destes residuos que permanecen aí, porque normalmente o que nos vemos de praias paradisíacas son postais, eu teño andado por moitas praias e o que están as praias do mundo e cheas de roupa e de plásticos, pois dá para reflexionar e bastante. E con isto, pois, fago xa a miña despedida. A quen tocaba despedir o programa de hoxe era a min. Así que, chicas, xa sabedes o que tedes que apandar, que tedes que facer hoxe o desfecho por min. Deixo dito que agradezo moito a Elena por estar aquí hoxe e comparecer e darnos estes puntos de vista. E eu, pois, fago a miña maternidade acoplada á xenda da miña filla e marcho.
1: Chao, Carmen.
2: Un biquiño.
3: Isto é así, as woman's friends é así, como a vida mesma. Hai que conciliar o traballo co lecer, a familia co traballo. O
1: aquí
3: woman's
1: o que nos falta é moito tempo e sobrenos moito traballo, moita xornada laboral.
0: Chao.
1: Pois, Elena, agora que xa falamos un pouco do problema da producción rápida de moda, coméntanos ti como se pode facer isto de xeito máis sostible ou como intentades facelo vos en teito.
4: Bueno, a realidade, ou, bueno, como eu penso, non se pode. Non se pode porque, bueno, é moi complicado facelo realmente éticamente correcto. Básicamente porque, bueno, sobre todo se eres obreira, non? Non tes cartos. E o que queres é traballar para gañar os cartos. Claramente non vas a poder mercar cousas de calidade porque eso pois custa cartos, entón todo suma, non? Poño un exemplo bueno, de unhas carteiras que estamos facendo, non? Que sacamos nesta colección. Son unhas carteiras que nos, o que facemos é cos desperdicios dos sobrantes das prendas que facemos, pois metemos aí o patrón da carteira e o que facemos é, en vez de pois, ter máis retais, pois aproveitamos para sacar esas carteiras, non? Que pasa? Que esas carteiras levan un broche para pechar. Elevan un mosquetón, ¿no? Unha arandela para colgalo de onde ti queiras. E que pasa? Que a arandela esa custa pois 2,10 € cada unha. Se a compras na mercería, como facemos nós. Pero que pasa se, por exemplo, a mercases por internet? Pois que ao mellor nunha caixa de 30 gastas 8 €. Eso é ético? Non, a verdad. Entón, por eso, en vez de ter que poñer un prezo máis reducido, digamos, non? Porque ao final, pois, sí que é verdad que hai moita xente que pois paga 15 € por esa carteira porque, bueno, sabe o que custa facela e demais, pero hai outra xente que lle parece moi caro porque pois ao mellor pode mercar unha por 5, non? Pero que por 5 non a podemos facer porque entón, vale, sí, estamos aproveitando os anaquiños de tela que nos sobran das prendas que cortamos, pero temos que mercar o broche para pechalo. Ese broche o mellor, como ademais vende, o sea, é un broche de presión metálico típico de, pues, por exemplo, chaquetas de coiro así. É un broche que se vende por 4 pezas separadas. É dicir, tes a parte que entra, ¿no? Como o macho e a femia. Entón, son 4 pezas. Que esas 4 pezas custan cada unha, pois, o mellor, 36 céntimos cada unha. Que de feito se venden unha custa 36, outra 38, outra 35, e así. Entón, claro, ti tes que poder facer os números para non para non ter que perder cartos e ainda encima gañalos, non? E sobre todo que a xente queira gastar esos cartos. É unha cousa moi complicada, porque se queres vender pois máis barato, non? E asequible para todos os públicos, pois tes que, o sea, estás obligada, entre comillas, a mercalo en internet, que ven dende China ou dende calquera outro sitio do mundo, que sale máis barato, pero que, claro, é que non ten sentido. O sea, se queres ser ética, é moi complicado. Claro, despois tamén co tema dos materiais, non? A contaminación e demais. Nos o que facemos é mercar restos de fábrica nos tecidos, non? Non pedimos, tratamos de non pedir por internet, aínda que hai veces que pois é inevitable, porque se é algo moi específico que algunha persona quere e non hai na tenda, pero tratamos sempre que sexa a última opción, non? Entón, o que facemos é, pois, por exemplo, aquí en Vigo hai unha tenda de tecidos que son, pois, esos restos de fábrica que iban a ir, pois, sabe Dios adonde, e o que fan é, pois, véndelo un pouco máis barato, digamos. Tamén temos ido a mercar a Portugal, que tamén é un almacén onde pois tamén son restos de fábrica e demais. Entón, como dentro da ética que nos queremos conseguir, pois é a maneira máis ética, digamos, valga a redundancia, de facer as cousas, non? Entón, estás aproveitando esos restos de fábricas, de marcas importantes, porque, ademais, velo na etiqueta de onde ven, non? Son firmas de marcas de roupa coñecidas, que, pois, eso é un sobrante porque lle pasou algo a tela ou tal, o tiran, pois, en vez de tiralo, pois, bueno, facemos cousas con eso. Entón, bueno, máis ou menos vas como facendo o que podes para non ser, non caer, pois eso, no comprar tecidos novos e demais, pero bueno, é complicado porque tes que rebuscar moito, non? Tes que pensar a maneira de como podo facer o mínimo desperdicio posible, que sexa duradeiro, porque ademais tamén nos, cando mercamos os tecidos, temos que probar o tema como reaccionan os lavados, como pois se queremos facer poñer pois eso un broche, temos que ver se resiste, se non e demais, eso tamén son cousas que van desperdiciándose porque ti tes que facer probas, e tratamos de facer probas antes de facer o artículo final en tecidos que xa temos pois no taller e demais de fai mil anos que pois bueno, de que vas mercando ou van sobrando, pero claro, ao final se ves solo o que engloba o noso taller ou outros talleres que de outras marcas que fan o mesmo, é como guai, porque pois a ética de reciclar, reutilizar e demais, pois está ben, pero a realidade é que non podes fuxir de certas cousas que pois bueno, que se tiveras cartos e queres emprender un negocio totalmente ecolóxico, non? Como son marcas, por exemplo, ocórreseme Ecoalf, que é unha marca moi famosa de, pois eso, que colle fibras ou plásticos e demais e fan iso, pero claro, onde fabrica, ¿no? Que despois hai moitas marcas tamén que se jactan de ser ecolóxicas, a realidade que, bueno, igual non o son tanto. Se empezamos a ver as etiquetas da roupa que levamos posta, diseñada en España, feita en Bangladesh. Entón, eso, sabes, é un pouco, non sei, a mí é que son cousas que me chirrían moitísimo, pero a realidade é que podemos facer nós, non? Porque sí, podemos ter a idea de cambiar o mundo e de intentar non consumir e demais, pero que a roupa xa está feita. E que facemos con eso, non? Entón, aí volvo a decir outra vez que é onde temos que aceptar a contradición de, bueno, do mundo en que vivimos e facer o mellor posible, ao final, ¿no?
3: Eu quería matizar aquí unha cousa, porque, por unha parte, ti falas dun proceso que obviamente é moito máis sustentable que o da moda da fast fashion, non? Da moda rápida, a moda de usar e tirar, onde xa de entrada o que estades intentando é reducir os refugallos das fábricas, porque ides ali buscar os retallos, bueno, retallos ou tecidos, entendo que ás veces bastante grandes, non, para aproveitar, para facer novas pezas de roupa. Pero a hora de iso, da procura dun botón, dun broche, etc., de alguna maneira ti presentas a situación como se fose máis ético compralo na mercería do teu, ou máis sustentable, non sei, bueno, sobre todo máis ético, na mercería do teu bairro que mercalo en internet. Cando eu entendo que ese broche de metal está feito na mesma fábrica de Sichuan o que ti compras online e o da mercería do barrio. A única diferenza é que por un pagas un pouco máis para que o dono desa mercería ou a dona desa mercería poida tamén enriquecerse como intermediario. Pero en realidade as condicións materiais da fabricación non mudan moito. E o mesmo acontece co tema, por exemplo, pois do algodón. A min, se unha camiseta de algodón está feita en España, eu xa sei que o que significa que foi cosida aquí, pero en España non hai campos de algodón. Ese algodón vai vir de Uzbekistán, posiblemente, tal vez de Afganistán, igual que ven todo o algodón do mundo, o que non ven dos Estados Unidos, que tampouco xa non hai tanto algodón como houve en tempos, non? Entón, claro, sí, son moi, en fin, perdón, porque eu son moi escéptica, non, con todo este asunto. De feito, estou, creo que xa comentei aquí unha vez, estou nunha dieta dun ano de non mercar roupa. De momento, pois, quitando roupa interior, que sí que tiven que comprar algunha, como escordei un pé, tamén tiven que comprar uns botís no inverno, pois de momento non me vai mal. Recomendo yo bastante a xente facelos, se ven con, non sei, con forza de vontade. É dicir que eu tampouco era moi consumista de antes, entón, claro, a forza de vontade que necesitaba non era moita porque xa non me gusta moito ir de compras. Pero creo que ao final iso, que canto máis pescudas, canto máis les, canto máis te informas, chegas á conclusión de que o mellor é non marcar tanto, que xa te sabondo, que antes pasábamos con menos e que non vas a estar máis guapa con ese vestido porque se xa novo, quero dicir. Non sei, perdón polo...
4: No, está perfecto, o sea, estou totalmente de acordo e ao final o que dis é que é así, o sea, ti vas a mercar o comercio local, pero o comercio local onde merca, non? De onde ven as cousas, e que por eso a miña resposta é non se pode, o sea, non se pode ser unha marca sostible neste sistema, o sea, é así, tristemente, pero bueno, pareceme moi boa idea o tema de dieta de non mercar roupa, aínda que sexa pois contraproducente para min, egoístamente falando, porque bueno, dedicámonos a iso, pero bueno, tamén como temos ese apartado de arranxar e reutilizar, pois, bueno,
3: mas, de feito, se para non queres... O objetivo un pouco ese tamén, non? Pois, claro. Aforrar todos esses cartos nun ano de... Pois, tampouco que gastase un moito nun ano, pero algún xersei caía, algún vaqueiro, algunha camisetinha, no verán. Para despois poder comprar algunha cousa mellor, facer a medida, porque tamén teño bastante problema de tallaxe, como moita xente que somos así máis ben baixiñas. Sara?
1: Pois o que mencionades agora co tema de dieta, de non mercar, tamén ten que ver un pouco co que nomeaba antes Elena do tema da accesibilidade, porque ao final aquí todas somos precarias, unhas máis que outras, podemos permitirnos ás veces o xusto, non? Entón eu creo que unha boa forma de convertir un pouco en máis accesible a moda con conciencia social, como se lle doita chamar, pois é, pois se cadra, en vez de comprar toda unha colección para unha tempada, pois comprar prendas de roupa que sexan un pouco mellores, pero se cadra, pois mercar dúas no ano, ou tres, o que te poidas un pouco permitir. E despois, aparte disto, como alternativa, tamén está, que aínda non falamos nada, o mercado de roupa de segunda man. Tamén temos as doazóns, claro, que dixo xa falamos un pouquiño, pero no mercado de roupa de segunda man, aquí Carme, que agora non está, pero esta frase creo que merece ser dita neste episodio, así que vou citar o que dixo a Carme, que plataformas como Vinted ou Wallapop ás veces perden o seu sentido e son o purgatorio do consumismo, efectivamente. Por que? Porque ás veces mercamos moitas cousas, moita roupa que non precisamos, arrepentímonos, e despois especulamos un pouco con esa roupa en realidade e vendémola nestas plataformas de segunda man a ver se paliamos un pouco os efectos do noso consumismo desmedido e polo menos recuperamos parte dos cartos. E despois todas coñeceredes, se andades nestas plataformas, o meme da francesa de Vinted, non? Que ven aquí a ratearche ata 50 céntimos por unha prenda que xa está moi rebaixada. Pero o problema non é ese, o problema é que, claro, estache comprando un pantalón que o vendes por 5 euros aquí, en Compostela, despois ese pantalón ten que chegar ata Francia, que tamén, ao final, perde un pouco a súa razón de ser, que era reducir as emisións de CO2, por exemplo, reducir parte do impacto que ten o fast fashion, pois acaba perdendo un pouco o sentido nestas plataformas que funcionan pois así.
4: Sí.
3: Queres meter a túa pregunta, Janito?
2: Bueno, en relación a todo isto que estabas comentando de non mercar e de alongar a vida da roupa, esta cultura de usar e tirar en lugar de reparar, realmente non compensa mañar uns zapatos rotos ou remendar uns calcetins?
3: Bo, son dúas cousas diferentes, non? Unha, quero dicir, os calcetins pois son algo que é tan barato e que pode ser máis incómodo ou menos higiénico unha vez que están tan usados que reventaron.
2: Pero eso fascina a casa.
3: Claro que fascina a casa, pero quero dicir que eu non vou remedo calcetins normalmente porque precisamente xa están como moi gastados e vou para o pé que teñan algo máis de que sean algo máis moles, non, debaixo. Pero os zapatos rotos, para min sí, é dicir, eu son unha persoa que arranxa zapatos sistemáticamente, eses botins cos que escordei o pé este ano, acababa de meterlles un reforzo por dentro, mira ti, non me vale o de nada. Pero claro, se ti mercas zapatos de moda rápida, que están feitos de plástico, quero dicir, o nome que lle poñen é outro, chamaránlle pel sintética, pel ecolóxica, etc., pero iso é básicamente ao final un derivado do petróleo, ou algún tipo de viscosa ou de celulosa moi modificada, non paga pena, claro que non paga pena. Porque se vai degradar, porque non vai, dicir, non vas a arranxar nada. Pola contra, eu teño calzado arranxado que comprei nos 2000, quero dicir, estamos falando de máis de 15 anos. E non pouco, quero dicir, unhas botas militares, algúns tenis, unhas botiñas de boxeo, pero claro que teñen como todas elas que son de pel. Entón, eu entendo que isto para as novas xeracións que non son veganas, que son veganas, que non levar coiro, pois é impensable. que eu tamén teño dúas chupas de coiro do ano da polca que foron tinxidas, claro. Entón, foron tinxidas porque, home, eu entendo que xa unha vez morta a vaca, pois, polo menos aproveitala, non? Entón, a min compensame pagar 35 euros por volver tinxir de negro unha cazadora de coiro, que me quedan moi ben. O mes me compensa, porque xa quero comprar nova vale máis de 100, non? O mesmo con outra de ante ou así. Pero porque o material é o que? Por que, pel? O mesmo cos zapatos, eu penso, pois, eu zapatos destes para botas tamén, comprei uns hai 15 anos e outros creo que o ano pasado hai 2. Se mercas zapato feito en España, de pel, non falo de marcas de superluxo, pero Patricia Miller, que hai en todas partes, ten a 35 rapazas, as que temos o peque pequeno, ou Luis Onofre, que tamén fai zapatos de pel, que non, quero dicir que por 50 euros tes uns zapatos, unhas bailarinas ou así xeitosas, que con rebaixa, pois igual che quedan en 35, home, iso, claro, que paga a pena arranxalo, pero paga a pena arranxar as cousas de calidade, as cousas que aguantan. Porque outro, se non, é gastar 35 euros para tirar o ano que ven igualmente. Non sei, quero dicir, é unha ironía.
1: Eu opino exactamente o mesmo. Ademais, co tema do veganismo, teño que abrir un melón. Porque a mín parece moito máis ético mercar unha chaqueta de coiro de segunda man. Xa está, xa existe, non estás como fomentando outra vez o sufrimento animal nin nada disto. Que, ao mellor, mercar unha prenda feita de material sintético que implica moito máis sufrimento para o planeta, de alguma maneira, non? Que tamén é parte do que pretende o movemento vegano. Entón, claro, eu aí pues, plantexaríame ese debate ético tamén.
4: Sí, é que, bueno, de feito, falando algunha vez deste tema con compañeiras veganas, moitas sí decían que, pois, mira, non hai ningún problema en ir a unha tenda de segunda man, mercar algo de coiro que xa existe e darlle uso, en vez de, pois, bueno, matar un animal para facer unha chaqueta, non? Entón, aí, pois, creo que ten todo o sentido do mundo. Pero pola contra, a contradición é facer cousas novas de material sintético que, pois, bueno, hai algunhas, maioría, que non duran, o sea, tipo polipiel, ese tipo de cousas que ao final creo que seguramente todas vimos en algún momento un pantalón, unha chaqueta de ese material que se pasan os anos, pégase e desfaise por completo, o sea, e claro, eso, pois, o mellor se fose de pel, pois non pasaría.
3: Non pasa seguro, xa che digo que non pasa.
4: Claro, é que é así, entón, pois, xa que non fai falta facer cousas novas, pois merquemos se nos gusta, non? Porque ao final tamén entran aí gustos personais de cada unha. Entón, pois é un pouco, bueno, é que, claro, todo ten o seu pro e a súa contra, non? É complicado ese tema, pero bueno.
3: Sí, eu puño o exemplo ese dese vestido que mandara facer a fábrica, etcétera, etcétera, que pagara por el, pois, iso, máis de 100 euros naquel momento, estou falando 2014, pasaron 12 anos, pero eu teño roupa moito máis bella que ese vestido na casa que está en bo estado. E pola contra ese vestido, degradouse un vestido, pois, que iso, que faz a medida, que pagas 140 euros igual, e despois atopaste con que 10 anos despois non o podes poñer, porque está desfeito, porque era de, porque tiña, a mí adorniños, porque tampouco era a base do vestido, adorniños, pois, en pel ecolóxica, é dicir, plástico. Pois, vaya por Deus.
4: Claro, igual moi ecolóxico, ao final sí, non, que non era.
3: Non, porque hai que tirarlo inteiro. Pasamos as dicas, señoras.
1: Veña, pasamos as dicas. A sección favorita, a saboreguiña.
5: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso. A miña parte favorita, dicas culturais, por exemplo.
1: Quen quere comezar?
4: Bueno, eu traio unha recomendación que xusto onte foi unha presentación de un libro que, bueno, ten moito que ver con isto, ¿no? Aínda que non fale directamente do tema da roupa, fast fashion e todo eso. É un libro que se chama La farsa de la transición ecológica energética, de Antonio Arechavala, Antonio Turiel y Carlos Taibo. A verdad que creo que todas deberíamos ler ir a presentación, non? Escoitalos, porque aínda que sexan señores jubilados, creo que todas as cousas que din poden facer que cambies pequenas cousas na túa vida que poden facer ben o planeta, non? E despois tamén outro libro que non é do mundo textil, pero bueno, ao final é unha fábrica, non? É un pequeno libro que se chama La máquina es tu amo y señor. É un libro que fala, bueno, dunha serie de suicidios durante 2010 nunha cidade fábrica en China. Bastante impactante porque, podes ver como é a vida deses traballadores das fábricas dende o punto de vista, en plan, que cho contan directamente, non? Notas de suicidio e demais, que é bastante duro, pero creo que tamén é necesario, non? Porse un pouco na pel das personas que traballan en esas fábricas masivas e que ao final como que non ten sentido e como que considero que é importante tamén indagar eso aínda que sexa duro.
1: Pois eu quero recomendar que se podedes, vaiades ás vosas modistas costureiras locais a mañar as vosas prendas de roupa, polo menos nas vilas e nas aldeas aínda queda algunha, antes de que se xubilen, aproveitade, e tamén se podedes aproveitade para apoiar pequenos proxectos, pois como de Teito, xa está aí a miña superdica, e outros que teñades preto de vos, facemos todos a dieta da malvada profe de estar un ano sen mercar roupa, xenial. Malvada profe, ti tes algunha dica?
3: Pois sí, claro, a primeira era esa, era o xaxún de compras de roupa, é dicir, un xaxún de moda durante un ano. Pero ese xaxún podemos chamarlle dieta, porque tampouco significa que non vayas estar elegante, que vayas estar peor vestida. Porque o que podes facer é ir de compras, por así dicilo, no teu propio armario, no que xa tes, non? Nesas caixas que tes guardadas. Volver a probar esa roupa, reparar nesa que ten, que igual ten un burato, pero que aínda se pode aproveitar, que che quedaba tan ben. Tamén vela que queda ben coa outra, que combina, porque aínda aí podes dar unha segunda vida con certos complementos que aínda non aprobaches. Iso é o que estou facendo eu. E ao final, o dito, o que a roupa que unha precisa para verse ben durante un ano tampouco é tanta, mentre teña máis ou menos para algunha cousa para todas as estacións. Non recomendo facer isto, por suposto, se acabas de quedar embarazada ou estás de posparto e o teu corpo cambiou, porque igual necesitas pois roupa nova si ou si, non tes moita opción. E outra dica que teño é unha dica cultural que non ten nada que ver coa moda, pero que quería facela igualmente porque estive a ler un libro que me pareceu moi bo, creo que foi finalista no Premio Xerais o ano pasado, que se chama A Casa Grande, de Olaia Sendón. Na Casa Grande, pois, contase unha saga familiar, a historia dunha familia despois da morte dos pais, a través do punto de vista, sobre todo, dos seus tres fillos, as dúas fillas e o fillo, tamén en parte dos netos, e como eles van facendo memoria cando revisitan esa casa grande despois da morte. Non hai conversas sobre pezas de roupa, pero sí sobre outros obxectos que teñen certa historia e que van reavivando a memoria, que é un tema que espero que tratemos en breve tamén nas Womans Planes. Janito, os señores tamén pensan na moda, uns máis que a outros.
2: Sí, claro, obviamente. Eu teño unha recomendación que xa se comentou aquí máis veces, xa se falou máis veces de Derek Kay, que este home ten un usuario Dive Workwear, que é un señor que fala de roupa masculina, só non... Iníbese de falar sobre roupa feminina, sobre moda feminina, porque é algo do que di que non sabe, entón di que non opina do tema. Ademais de ter un criterio propio e falar, bueno, falar de estilo, esas cousas, promove moito tamén o de mercar de segunda man. Este home fomenta ou recomenda máis mercar de boa calidade algo que estea xa usado, que si de boa calidade vai ter unha vida máis longa, que mercar cousas novas e barateiras. Entón, que compensa máis, o recomendo que fai. Aparte, que un señor que posicionase normalmente contra a xente de, que apoia a Donald Trump, entón, entre que se fora por iso, pois ven tamén. E outro contido, outra recomendación...
3: Pero, por outra banda, é fan do rei de España tamén, que dicilo.
2: Sí, bueno.
1: Sí.
2: Pero non co rei de España nas súas mans, como dirían pues, ata que se me quenllera ter o rei de España nas súas mans, creo eu. Pero bueno, digo, penso que él opinaría isto, non digo que opina él. Pero bueno, e despois unha recomendación que é unha recomendación de contido e de consumo tamén, que é ir a mercerías, que é algo que vai un pouco na liña de cosas que xa dixestes, e dentro das mercerías recomendarvos que sigades, se non coñecedes xa, porque é moi unha canle moi coñecida, a canle da mercería La Crisálida, que é unha mercería da Coruña, que, bueno, a persoa que agora que leva a tenda colleu o traspaso hai tempo, entre outras cousas que fixo para revitalizar a tenda foi crear unha canle en YouTube que ten moitísimos seguidores dos dous lados do Atlántico, quer dizer, non é que non que sexa unha conta que se consuma localmente por xente que vai despois a tenda, que sí, que tamén, porque tamén vende online, xente por toda España, Europa e América. E esas son as miñas recomendacións de hoxe. Quen despide? Carmeno, que non está.
3: Non, pois despido eu. Moitísimas grazas, Elena, por vires hoxe falar connosco do teu proxecto e darnos a túa opinión experta desde dentro do mundo da moda sustentable. Esperamos que volvas ás Womansplainers cando quixeres para falares pois doutro tema do que non tes que ser tan experta, porque aquí opinamos todos sen cancelas.
4: Sí, a verdad que estou moi agradecida, pasei non moi ben, a pesar dos problemas técnicos.
3: Sempre
4: hai. A verdad que é un gusto, sí, é un gusto charlar de isto, escoitar outras opinións que, bueno, son parecidas, pero ao final sempre se dan algunhas cousas nas que non pensas e como, tes razón. Entón, pois, eso a min personalmente gustame moito, así que gracias por convidarme. Sí, por suposto, volvo cando que irades.
3: Moitas grazas, Sara, sempre por traer as túas amigas, molan moitísimo, vai por aí cazando, fai amigas novas, ou pode traer as bellas.
1: Eu teño as mellores amigas, non me podo queixar para nada. Moitas gracias, Elena, por animarte a vir, que sempre falas super ben de todo, e xa estabas tardando en vir aquí as Womansplainers.
3: Exactamente. E por último, moitas grazas, Janito, polo tempo que vas botar escoitando este episodio, sobre todo esas partes que non oíches tan ben porque estabas botando unha soneca disimuladamente.
2: Ni serio nada de eso, teño que agradecer para tan a gusto escoitando vos falar que non...
1: ASMR, womansplainístico.
2: Estaba tan confortable nesta conversa, pero bueno, como sempre terei oportunidade de escoitalo de novo, pois tampouco me pesa moito.
3: Sí.
2: Moitas gracias a Elena, por suposto, por vir, moitas grazas ás nosas amigas que nos escoitan. Como a sempre, pediremos que non é unha dica, isto é unha petición, que nos recomendedes ás vosas amigas, coñecidas e familiares, promocionade as Womansplainers dentro das vosas posibilidades, ainda que no traballo, por exemplo, imagina que traballades nunha institución galega, pois dentro desa institución podes, dentro das vosas compañeras podes promocionarnos tamén. Un saúdo moi especial para os fans que temos aí en algún sitio, que non vou mencionar, que saudaron outro día a Carme, non está ela, eso ten que contalo ela, non o vou contar eu, pero elas saberán quen son. E nada máis, pola miña parte nada máis.
3: E moi ben, e propoñede tamén episodios dos, das Womansplainers para os audios dos exames de galego da Escola Oficial de Idiomas, que non saian solamente os meus textos nos exames do C2, que saian, por favor, tamén os nosos audios, que aquí temos moitas mulleres a falar moi ben, a dicir cousas moi inteligentes e con sotaques diferentes que sempre dá gusto oílas. Deica a semana que ven.
1: Chao.
2: Chao, chao.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A nosa historia arrinca de muy atrás, nunha época muy remota, nun país que xa nen aparece nos mapas, perdido para sempre enamorada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses erignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención. Unha idade na que a maxia imperaba e había espazo para o misterio e o descoñecido. Unha idade na que non había amo, pois que o home aínda non abandonara o colo da súa nai, a terra. O león e a serpe eran animais sagrados porque, sí, amigos, daquela había cousas sagradas.
2: Veña.

0: Comeza de novo. Pero que se entenda.
1: Non.
0: Agora non queres. Foches ti quen se empeñou en contar esa historia.
1: Xa. Pero que as historias só hai un xeito de contalas. E se non che presta como fago, a ser mellor que o deixemos.
0: E a ti quen che dixo iso? As historias podense contar de moitas maneiras.
1: Pasa noutra pataca.
0: Quen che o dixo?
1: Ninguén. Son cousas que se saben.
0: Dixocho alguén.
1: Quen mo había dicer? Bastante teño con ter que mondar estas noxentas patacas como para inda por ribaturar alguén ao que non lle gostan as miñas historias.
0: Non te poñas así. A min tampouco me presta moito ter que estar aquí. Non me alistei no exército para ser un simple espinche de cociña. Eu quería aventura, descubrir outros países, outras xentes.
2: E acabaste formando parte deste exército de ocupación nunha guerra que nin nos vai nin nos ven. Nora boa.
0: Exército de ocupación. Sabes tan ben como a min que estamos aquí nunha misión humanitaria.
2: Chámalle como chepete. A min sigue-me a parecer un vulgar exército de ocupación.
0: E como viñeches dar nelse tanto tan oxe?
2: Son militar, é o meu traballo.
0: E cumpres ordes.
2: Efectivamente, cumpro ordes.
0: Pois para que o saibas, a nosa presenza aquí é fundamental.
2: Para que?
0: Pois, para restablecer o equilibrio na zona. Hai que acabar con estes conflitos sen sentido. Guerras fratricidas, injustizas, esas cousas.
2: E crees que a nosa presenza aquí vai a traer a paz?
0: Cando menos hai que tentalo, non? E empregando a forza, se for preciso.
2: Empregando a forza? É así como pensas que se debe actuar?
0: Son militar. Non vou pôr en cuestión as decisións dos meus superiores.
2: Ou sexa, que ti tamén cumpras ordes.
0: Por suposto. Pásame outra pataca.
2: Non aturo este silencio.
1: O bombardeio comeza a 8. Ainda cedo.
2: Sí, moi cedo. Estas malditas patacas semellan non acabarse nunca.
1: Mesmo eu diría que hai máis que antes.
2: Veña. Contanos esa historia.
1: Non podo. Agora non teño ningunha.
0: 10 años, como é que non tes? Hai un anaco estabas nos contando unha.
1: Que lle queres? Eche así. Esas historias véñenme, sen máis. Eu non podo facer nada. E así como veñen, marchan. Non sabes a de problemas que me ten ocasionado iso.
0: Problemas? Por que?
1: Serás parva. Porque cando se presenta unha desas historias, non o podo evitar. Entrame irresistible necesidade de contala. É como se apoderase da miña vontade.
0: Veña.
1: Como cho conto? E ademais, teño un odioso costume de me aparecer nos momentos máis inoportunos.
2: Como por exemplo?
1: Non o sei. Nunca as lembro. Marchan deixando un extraño baleiro dentro de min. Non sabería como explicalo.
2: Por que che mandaron aquí? Que é o que fixeches?
1: É a ti.
2: Indisciplina. Iso dixeron.
1: Iso dixeron. Pois a min, pola miña feizón, as historias. Sempre estás a contar historias, dixeron. Sempre esas malditas historias, dixeron. Esas nas que nos deixas en ridículo, dixeron.
0: Un disidente?
1: Iso dixeron.
0: E logo, consideraban que as túas historias
1: desmoralizaban a tropa. Non sei por qué.
0: E de que falan?
1: Vaya, agora interesanche.
0: Non, non é que me interesen, pero...
1: Teño matinado moito niso. Que haberá nelas que tanto lles amole. E sigo sen ter moi claro que é, pero...
0: Pero que?
1: Non sei, pero en todas elas falase... Non sei como dicelo. Dun mundo que foi e que xa non é. É de outro que, pero que probablemente nunca debería ter sido.
2: Non me extraña que te teñan por unha pestada. As túas historias, polo que contas, atentan contra o cerne do seu sistema.
1: E iso como pode ser?
2: Non o entendes. Demostran que vivimos no peor dos mundos posíveis. Non sei como non te fusilaron.
0: Ei, vos, escoitade.
2: O que?
0: Non sentides?
1: Avións!
2: O bombardeio.
1: Xa son as 8.
2: Iso parece. Pásame outra pataca.

0: Acabou o bombardeio.
1: Iso semella.
0: Durou moito desta volta, non si?
1: O que?
0: O bombardeo.
1: Si, sí, cada vez son máis longos.
0: Isto semella non ter fin.
1: E que llevas facer?
0: Eu nada. Mas querería que o deixasen estar, aínda que só fose por un día. Un día de silencio.
1: É preciso que os rebeldes perdan o respaldo popular. Ben o sabes, non lle podemos dar descanso.
0: Pero onde están esas rebeldes? Fíchedes algún?
1: E como os imos ver? Están ocultos.
0: Onde?
1: O outro día, deron unha pedrada na cabeza.
2: Quen?
1: Un rapaciño. Non tería nin 15 anos. Tiña ollos de fame.
2: E ti que fixeches?
1: Quixenlle contar unha historia, pero fuxiu. Non entendo por qué. Eu quería axudalo.
2: Como poden ser tan desagradecidos? Estamos aquí polo seu ben.
1: Tiña ollos de fame e pedras de odio.
0: Canto tempo levamos aquí?
2: Quen sabe?
1: O resto da división xa debía estar de volta, ou non?
0: Iso mesmo penso eu, sen embargo...
1: Non están.
2: E iso que ten? Estamos en territorio conflictivo, non? Puidolles acontecer calquer imprevisto.
0: Como a cal?
2: Algúnha ponte estragada, por exemplo.
1: Ou algunha bomba. O bombardeio debeu ser masivo.
2: Non digas parvadas. Selectivo. Sempre son selectivos, ben o sabes.
1: Perdoa. Ás veces o esquezo. Igual que as miñas historias.
0: Temos que sair daqui. Todos os demais deben de estar mortos. Xa non pode quedar nada vivo aí fora.
1: Pois con máis razón, mellor ficar aquí.
0: Pero estades parvas ou que?
2: Temos que seguir aquí, lembras?
0: Por que?
2: Cumprimos ordes.
0: É certo. Cumprimos ordes.
1: Pregúntome onde estará agora.
2: Quen?
1: O rapaciño. Ainda vexo os seus ollos.
2: Non te preocupes agora por el.
0: Sí, non creo que volva a ter fame nunca máis.
1: Que queres dicer?
0: Ti que crees? Que agora xa debe de estar...
2: Cala! Non digas iso!
0: Non, non quero calar.
2: Pois vas ter que facelo, escoitasme. Nos non viñemos matar civís. Viñemos restablecer a paz. Viñemos axudalos. Non o esquezas.
0: Aos que nos sobrevivan.
2: Que dixeches?
0: Aos que nos sobrevivan. Viñemos axudar aos que nos sobrevivan. Se alguén se lembra deles cando todo isto remate.
1: Por que dis iso?
0: Por que así? Porque estas guerras son como as túas malditas historias. Non semellan ter fin, pero cando acaban, ninguén se lembra delas. Ninguén se quere lembrar.
2: A ser mellor que volvamos ao traballo. Aínda quedan moitas patacas, e os demais deben estar ao chegar.
0: Sí, deben de estar ao chegar.
1: Volveu! A miña historia volveu! Por favor, deixádeme que vola conte.
0: Como queiras. Estamos impacientes.

A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nen aparece nos mapas, perdido para sempre enamorada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos con tempo seco, estable e de novo entrando esas brétemas, esas nubes baixas que nos deixarán xa o ceo completamente cuberto para esta noite. Mañán comenzaremos a xornada aínda con moitas nubes baixas, a tendencia é que se vayan abrindo grandes claros e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con tempo seco e de sol. En canto ás temperaturas, con poucos cambios, de novo con valores suaves, mañán as máximas parecidas ás doxe, alrededor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, de novo, con formación de nubes de tormenta, desta volta, eses chubascos tormentosos localizados en puntos de montaña da provincia de Lugo. No resto de Galicia xa é pouco probable que se produzan tormentas. Unha tarde de tempo seco, hoxe de novo con temperaturas máximas que subiron dos 30 graus prácticamente en todo o interior de Galicia. Mañán comezaremos a xornada con moita brétema. Xa esta noite irán entrando as brétemas pola costa e mañán pola mañán estaremos cos ceos cubertos en boa parte de Galicia. Iso sí, irán abrindo claros, quedaremos a partir do mediodía pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañán xa non contamos que se formen nubes de carácter tormentoso e polo tanto será unha xornada con meteoroloxía máis estable. As temperaturas con poucos cambios, a previsión para mañán é de novo estar lixeiramente por riba dos 30 graus no interior da comunidade, valores máis suaves na franxa costeira entre 20 e 25 graus de máxima. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
1: Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vaya ojo de calor.
0: Calvos, pero ben.
1: Como vas a matar aí, eh? Vamos a saludar a xente porque paso de tixa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Benzato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non yo perdono, no cal piden participar máis que mediante mensajes. Si alguén nos viu, bueno, pois faláronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada de Iván Loureiro, que sen que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro dos orellas.
0: Ou che tira a ti, non sei.
1: A verdade é que a diferencia de tamaño.
0: Cuidado que che meto un hostia. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego. Porque hoxe está con nós, chejado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
2: Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
0: Gracias por vir.
1: Nada. Estamos en directo.
0: En recurso directo.
1: En recurso directo. É justo como que dixera moi boas tardes, sabes?
0: Sorpresa.
1: Sorpresa. Ben. Como ben dixo Iván, ben falar con nós de música gallega. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos. Varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facer ese camiño nun mundo tan complejo como da música que xa tratamos neste programa.
0: Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo.
1: Que hai que coller un tren. Coller un tren.
2: Un tren en riguroso directo.

0: A ver, que me jode así, entonces. Bueno, siempre, antes de empezar, recordaros, somos Estelados en la Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM, en la 103.4. Que después de la emisión de este programa en riguroso directo, repito, nos estáis escuchando, podéis encontrarnos en YouTube en Spotify. También podéis encontrarnos en las redes sociales, Instagram y TikTok.
1: Por cierto, subimos al final a YouTube, o último.
0: No, pero.
1: Pero está,
0: subo.
2: Genial.
0: Qué muy interesante.
2: En riguroso directo.
1: Es que ese no fui en este espacio también.
0: En directo claro. De radio, después en YouTube subes.
1: Claro. Claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, no nos tomamos mucho en serio las cosas, así que puedes estar tranquilo.
2: Guay.
1: Siento serio. Chileo total.
2: Siento serio.
0: Bueno, mientras estábamos ahí flotando por la estratosfera.
1: Una nosa cápsula camariñana.
0: Empezamos a cavilar sobre a situación da música en Galicia e sobre todo os fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que, bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando entrou, certo, un pouquinho o rock, un pouquinho o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de un...
0: Dixen yo a él antes de bueno, fun a ver o Playa Club, dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei nin a foto, así que...
1: Despois enseño, xa teño un sticker.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora para meternos en contexto, non? Era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, Vamos a empezar ca entrevista, Víctor. ¿Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdade? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidade de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que sei, dentro do rap, por xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o típico ejemplo de Deus que te criou, ¿no? Acórdome
2: sí,
0: cando era pequeniño.
1: O López.
0: No.
2: Bueno.
0: Eso non canta en galego. Bueno, así gente pregunta, vai moi a colación desto. No sé, un saludo a López, pues no. Sí, compatriota.
1: No, somos do mesmo pueblo, con López. Ah, por eso, vale. Por eso aumentamos así.
0: Fomos ao instituto xuntos.
1: Sí. Ah, vale. O xogei no camariñas con él.
0: Ese tipo sí. Tan junto que camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un poco relacionada, ¿no?, con esto. ¿Tienes algún referente en la música en gallego? Entiendo que sí.
2: Bueno, a ver, voy a meter a la pijolada de que todos son meus amigos, pero es cierto. Es cierto.
0: Bien.
1: Joder. Barrendo para casa, eso está.
2: A ver, admiro moito a todos, siempre digo que son o mayor fan de meus amigos, de todos os que cantan.
0: Mentos aí, se queres.
2: Podes meter pum. Que os comente, sí. Mima, a ver, Xian Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, Xosé Maseda. Mima, que era unha putada porque se me olvida algún, que non tiña que nombrar.
1: Claro, que iba a decir, verdad, que sepades es que Nobel Ouro estuvo hai pouco en Vimianzo.
0: Sí, o domingo pasado.
1: Estuvo cando
0: o
1: Malpica contra o Muxía, xa non o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro, sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro. Sí. A ver, o que se miraza, por exemplo, se que levaba moitos anos facendo trap en galego, así, si que agora se consolidou máis, é loco ver como o, sobre todo o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero decir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver ao Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver ao Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver, eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio, pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén creo, considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final, meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben e toda che fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en galego, a veces. Como que está aí un
2: A ver, está cambiando ahora eso, eu creo. Quero decir, antes sí que é certo que a xente decía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero ahora mellor pensa en Elegido, sabes? Ou en Novel Ouro, xa non pensa nun Aila Lelo, Aila Lalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, iso ten mérito, dirón.
2: Bueno, si non sei, eh.
1: Como ves que lanzamos flores así de
2: forma... Xa, pero a mí costa de collelas, eh. Eu digo que facemos o que podemos, sabes?
0: Non no,
2: pero...
0: no sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
2: sí.
0: Igual...
2: Sí.
1: Ah, pero sí que é verdade, jove, que ao final o que distí, si aparece música en gallego, pois os chavales dirán, ah, pois tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, por supuesto, eso está cambiando, porque agora mola.
1: Empezamos a molar.
2: Leva molando toda a vida. Leva molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero ahora é un bom momento para nivel artístico, a nivel en galego. Para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Vou ter que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como... o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio? Ou para ir ao mar e pescar? Pues el mismo ejemplo, ¿no? Al final.
2: Sirve para las dudas.
1: Sí, no, a ver,
2: igual de válido para pescar que para hacer un podcast.
1: Esto ya hablamos muchas veces, que el idioma vale para absolutamente todo. Depende de la persona cómo usa, cómo quiera usarlo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos hablando de esa visión que tiene la gente de que solo vale para esto. Entonces, como que si te salías de ahí, daban un golpe, dejaban por un lado. Como nos fai YouTube, ¿no?
0: Exactamente. ¿Alguna vez te dijeron de cambiar o castelar?
2: Sí, carallo.
0: Muchas veces, ¿no?
2: Cuando... Ahora al revés. Ahora es al revés. Pero cuando empecé yo, que empecé a finales de ESO, bachiller, todo el mundo...
1: Dianos, porque no somos...
0: Bellos.
1: Bellos.
2: Ahora, claro, pues no sé.
1: No es así. Empecé en la mía cabeza está. Claro, no 2006.
2: Empecé con 15, 16 años.
1: ¿Y ahora tes?
0: 22.
2: ¿Tú? 22, voy a hacer linda. En 2021.
0: Muy mal.
2: No 2018 así. ¡Oh! En este riguroso directo tengo 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que directo. Sí, a gente se empieza a tirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perdí un fío. Sí, eso. Mais na é que mi más, si sois dispersos vos, é muitísimo máis, xurucho.
1: Perdona, pero somos nós o peor, si aquí bueno, somos.
2: Vale, a ver. 15, 16 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, bo, así que ao final se si queres chegar a xente deberías cambiar o castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Ahora é ao revés. Ahora moita xente que canta en castellano, bla, bla, por que non fas en galego? Porque ahora mola e ao mellor pídeche alcance máis fácil e tal. Ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como estes están petando agora en galego, vou probar.
2: No, sí, no sei, a ver, no,
1: como os que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme.
2: No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero, en plan, que sí que agora a xente ve un camiño, non, música en galego. Entonces tamén hai xente que, ao mellor, que non se atrevía e agora sí se atreve. Está genial, sabes?
0: Bueno, pues eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, seguiches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí.
1: Collozlos. No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, a que me parece interesante, en Portugal, por lo menos no norte, así.
0: Boa pregunta.
1: Xa, hay... tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao curso de oyentes de Spotify, así que hai oyentes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística seguro que hai algún portugués que lle mola a movida, pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercado, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Eso pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoito en Portugal, pero si...
0: Eu, por desgracia, sí, pero bueno.
2: Eu fío-me de ti. Pero sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego-portugués.
0: Hai que chamar a Luchenso aí, sabes?
1: No, a Luchenso, no, que non...
0: Tan sacudro dous con...
1: Pero non sabe, ten que vir Don Omar para arreglar.
2: Sí, a eu...
1: Petate.
2: Calquera vale, men.
0: Fora da música en Jallejo, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Si, eu nos 90, a verdade. No, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco algún productor así que é máis maior que nada, en plan, pues nada, eu collía unha caixa, grababa ya cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro. É moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizarlo xa é outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune e porte unha base, sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema.
0: Sí.
2: Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te piñan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
0: Aí tocamos o tema das redes.
1: É que eu estou recordando, non sei se, con mellor ti no, pero ti casi que seguro que a maqueta de Keisio. Non sei,
0: ah,
1: si,
0: xa, que sonaba fatal.
1: Sonaba fatal porque a gravara el no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entón, claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
0: fatal.
1: Ainda se escuitaba peor. Claro,
2: nós nacemos xa noutra cousa que ao final un. Pues si non tes medios, e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer unha maravilla. Pero eso mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, é verdad.
0: Está moi,
1: é verdad.
0: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
0: Entonces, esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo. Eu pon no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Eu creo que sí que, a ver, obviamente tamén un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
0: Sínteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar, sí, o seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
1: Mas ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo, podes
0: para sempre.
1: Eu digo porque teño, estou comprando CDs como un loco, porque de verdade.
0: Ustedes viejos.
1: No, pero non é por eso, porque estaba un pouco cansado de poñer música, ao mellor en YouTube, que che saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxe.
2: Xa, xa, xa.
1: E dixo, va, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, se che gusta algún así, sabes, de en plan de dos 90, dos 80 e tal, están súper baratos de segunda mano.
2: Sí.
1: A comprarlos por pack, si te has un sitio donde poner los CDs, la verdad que...
2: Sí. Sí, sí. O que están caros son los vinilos ahora.
1: Sí, los vinilos volvéronse locos con ellos. Sí. Es que yo empecé comprando algunos vinilos, pero dije, uff, esto no, eh. Pero sí, ustedes han de volver. Eu estou me aprovisionando.
2: Eso é. Especulando co CD.
1: No, os vou vender.
0: Pois alquílalos. Por 600.
1: Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
1: Ostras.
0: Totalmente de acuerdo. Os videoclubs de alquilar videojuegos.
2: Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
1: Xa che contei que había un modelo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa xo nun disco duro. Ya podía xogarlo después.
2: Hostia.
1: ¿Ibas al videoclub?
0: Otra vez.
2: Maravilla.
0: Na segunda, vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
1: Estamos xa... contra o piroteo, pero vale.
2: Ok.
0: Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, ahora mismo. Esta pregunta que xa che fixou Víctor ao principio, antes de empezar.
1: Non a fixen, en carrilé.
0: En carril.
2: Cuéntame.
0: Que significa Kidmount e de onde xorde ese nome?
2: Vale, Kidmount xorde de Oneno do Monte.
0: É que supoñeo.
1: Eu vi o vida.
2: Quero dicir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do Concello de Sarreaus, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
1: isto na radio queda genial, así o de fases gestos.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
1: para a cámara queda.
0: Para YouTube está guay.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei-me, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É claro, pois non é do monte, porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí onde
0: estamos, monte. A monte, non?
1: Tamén che dixo unha cousa, Moito defender o gallego, pero despois chamaste Kidmount.
2: Bueno, a ver.
1: Por que queda máis guai ou que?
2: No, a ver, eu que sei.
0: Tiña... A ver, neno, no monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
1: Neno labrego, mira.
2: Neno labrego. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei.
0: Tico que
2: traque que era.
0: Tico que 15 anos, non te jaseado, el facía música.
1: Para a moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabronazo. Sí.
2: A día de hoxe.
0: Non conseguiste nada.
2: Teño
3: un libro publicado, pero ver, es que...
2: Bueno, algo.
3: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco de eso. Tampouco ten moita máis historia, verdad?
0: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, ¿no? Sempre está bueno.
2: Sí.
1: O que sí que é Kidmount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
0: Sí, é como un alter ego ou claro, digamos que eres ti.
2: A ver, eu sou bastante Kidmount, quero dizer, pero
1: fagocitou,
2: pero
1: personaje.
2: A ver, Kidmount sí que é certo que vas un pouco as cousas de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para dicir algunhas barbaridades, máis nos temas.
1: Non era eu.
2: Claro, en plan, se a lei de festa foi Kidmount, non eu, non foi Manuel, sabes?
0: É como o Club de la Lucha, sabes? Igual.
1: No,
2: que va, pero a ver.
1: Porque este controla cando non é.
2: Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales.
1: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
2: A que nivel te refieres?
1: Quero dicir, ti como Manuel dirías, "Buah, subo ao escenario, súbeme igual." Ou sendo Kidmount dis, va, pues sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor.
2: A ver, más... quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos conciertos, é así, e si que nese momento si que en plan, que decir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vou subir a un escenario, en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta, vou reventar isto, está todo para min, sabes?
1: Sí.
2: Quero dicir, pero é como engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
0: Automotivarte, non? Un pouco.
1: Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
0: Sí, estou
1: comparando con Freddie Mercury,
2: joder, de puta madre.
1: No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subió ao escenario era como...
0: Desataba, ¿no?
2: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza o mismo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto.
1: Sí.
0: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
2: Yeah.
0: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de King Mount?
2: Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molaban moito a todos o rap, a min xa desde pequeno, que meu irmán de maior camiño poñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
0: Non hagan isto en casa.
2: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo eso, de baixar o parque o así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animeime a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
0: O sea, foi full rap.
2: Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues mola moito isto, porque non probo a escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad.
1: Apoyando o comercio local, además, ves?
2: Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina. Que iba ali, mima.
0: Entonces, como foi ese proceso sendo de Xinzo?
2: Claro, que Xinzo non había moito.
0: Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco, eras como...
1: Como que che dicía a xente pola calle?
0: Pasou un pouco o López, bueno, vamos a montar atrás, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... Es algo raro, non? Ali diste,
1: claro,
0: este tío.
1: Como que che din, de eso non vas a vivir, que sí. Que fas con eso? Fai algo.
0: Es un matao.
2: A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camín, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sí, a xente fala.
0: Sí,
2: a xente,
0: eso é
2: un... A xente, pues, hasta que os reventas un pouco, hai alguna que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
0: Como do Depor.
2: Claro, pero bueno, que sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, menos en galego. En galego creo que poña mano lume de que nadie.
1: Sí, pero eso é o de sempre, nunca nadie fui profeta, sí, na súa terra, hasta que volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
0: Falastes un pouco de que empezastes no rap. Vendo, yeah, un pouco a túa discografía e tal, fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás, como eu recordo, cando senche con Outra Vez.
2: Ajá.
0: E agora xa máis reggaetón, non?
2: Sí, probei un pouco de todo, verdad. Quero dicir, eu creo que ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, por moito que cambie a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos. Pero logo fun probando. Quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap. Logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo provei o de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida, sí, así. Pero que sei, por exemplo, Ben Mal, que é o meu primer álbum, son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Ahora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto cun de Madios estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música e punto. Todo, sí, que é dentro do urbano.
0: Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como echaste un pouco os cojones, ¿no?
2: Sí, básicamente é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome
0: un límite, ¿no? Onde estaba.
2: Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saí do carallo, sí.
0: Guay.
1: E que ao final, máis edad tamén tens que probar.
0: Claro, evidentemente.
2: Si non... Sí, no, claro, no, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida, porque eu que sei.
1: Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solapanse un pouquinho, sí, entre eles.
2: Para mí é todo o mesmo sitio. Eu, a xente que diferencia tantísimo rap do trap, de, claro, non sei que, ven da mesma base todo, sabes?
1: É que aí onde queria chegar eu, joven, que hai veces que peres como que son sitios estancos, tampouco.
2: Yo reggaetón tamén é un tipo de,
1: claro,
2: de
1: sí,
2: música,
1: sí,
2: super hip hop.
1: Eu digo, por exemplo, no rock, sabes, hai veces que estás falando con o género, que este non é rap, tal, é rock progresivo, tío. Que máis dá, tío?
2: Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte, sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque que non escribe son eu, é que tendo rasgos moi moi meus, sí. Reconocibles, sabes, que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount.
0: Ao final, sí. O reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non?
1: Sí, sí, no, pero, que... pero o que está destacando el parece-me moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino que estás escuitando un artista, sabes, claro, que está, sí, de desarrollando o seu propio estilo ao final.
2: Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante, cada un ten o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que son en dúas notas, e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, sabes?
1: Sí.
0: Está guai. Bueno, pues, para exemplo, un botón, vamos poñer unhas cancións de Kid Mount que está petando ahora mismo.
2: Ok.
0: A que máis?
2: A que máis, no?
0: Que ven sendo Esta Vida Pide Outra. Supoño que escuitaréis alguna vez. Sí. En feito, escuitámoslo en Camariñas un día, casi no. Toleo.
2: Sí, ¿no?
0: No, nunha discoteca que móvil.
1: Sí. Ah, amigo. No, pero eu escuitei para facer o guión, pues escuitei tamén. Ah, hay que la música, hombre, pues si no.
2: Hay que ir para Camariñas, ¿no?
0: Bueno, depende en qué momento. No.
1: Vale. Sí, avísanos por si quieres.
2: Vale, será, vale, será.
1: Vale, será un caracho.
0: Así que nada, deixo vos con Esta Vida Pide Outra. Volvemos nun momentinho.

0: Dios, ¿cómo suena esto, Víctor?
1: Como sonou casi a hostia que me deste na festa de Camariñas.
0: Cando sonou isto,
1: me ves por detrás.
0: Hai un vídeo meu así asaltando, sabes, como un sí, canguro.
2: Sí. Mola, mola, mola.
1: Pero a hostia que me deste non está gravada.
2: Así se vive.
1: Pero teño testigos, señor.
0: Bueno,
1: ahora que escuitamos unha canción.
0: Esta canción, sí, dime.
1: Podemos xa preguntar como o proceso creativo para crear ese estilo tan personal.
0: Sí, boa pregunta.
2: Que sei. Pois, por exemplo, o proceso creativo de este video pide outro foi sair unha noite de San Juan hasta que salga o sol. Nese momento moi divertido, ya esta vida pide outra, polo menos nese momento é divertidísima a vida.
1: Sí.
2: Logo, pois,
1: a resaca non fui tanto.
2: Non me acordo. O tema gravei máis tarde. Pero sí que estou falando un pouco deso. Pero, que sei, ao final vai un pouco por vibras, por, que sei, eu acordame que Juli me pasou a instrumental e xa se me foi directamente a esa noite. Ainda que pasara un secado tempo, pois aí xa, acordo se foi. Era unha noite de estrelas no chiringo da Rateira, que era un chiringo de uns colegas o que íbamos moitísimo e tal. Logo, pois, o que fago é encerrarme na miña habitación. Sí. Non falar con nadie, estar así, porme a tolear no micro. Eu, por exemplo, ahora non escribo prácticamente nada. Tírome no micro e vou facendo, vou facendo freestyle e logo encaixo.
1: Me chama moito a atención que dixestes, sobre todo por sensacións. Non é tanto o mensaje como a sensación que transmites así.
2: Sí, a ver, eu que sei, ao final as bases a veces falan, sabes? Sí. Dinche xa catro frases para empezar, que xa crees unha historia. Pero isto, por exemplo, vino claro e cando tens un concepto xa. Esta, por exemplo, saliume do tirón. Quer dizer, non solo ter moito fallo. Si teño a cousa clara, poñome no micro, vou tirando frases, ideas, melodías, logo, pues, xa...
1: Esa sensación tamén de que sale todo do tirón.
2: Maravilloso.
1: Podes explicar un pouquinho a xente que o mellor pois non ha vivido, porque iso é, non sei como describir tampouco,
2: A ver, é maravilloso, quero dicir, porque hai días que non sempre festa, hai días que te metes ao estudio, pois non salen cousas moi alá ou salen cousas o día seguinte e dices,
1: vaya basura, tiras.
2: Pero cando colles e faz así unha de seguido e dices isto,
0: sí, isto pega duro.
2: Isto pega.
1: No, é unha satisfacción que
2: joder.
1: Cristi, va, valíome a pena xa levantarse toda a semana pa solo este.
2: Sí, oh, que va, quedas a gusto. Sí. Quedas a gusto, verdad.
0: Pero sí, justo un eso de que che vai por vibra por impulsos, ¿no? Porque al final é moi humano eso, sabes? Al final somos animales.
1: Quero dicir, sí. Más ti ao final acabas desarrollando unha serie de habilidades, non? E despois xa te guías por ese instinto. É como que xa non tens que pensalo tanto.
2: Claro, hai veces que vais solo, que te digo, cando vais solo é maravilloso, porque xa tens unha frase e xa estás na cabeza que a siguiente, con que vas continuar.
1: Que tamén ten que ver con que cando te sintes Jesucristo en bicicleta.
2: Sí, tamén.

0: Master Mister, el mejor productor del mundo. Digo en todas las entrevistas, sea absoluta cabra. Julia, un chaval de Cuntis, que es productor, que es buenísimo. Este es Jesucristo en avión, ¿no? En bicicleta, ni siquiera. En plan, un avión, este rapa es súper boneno. Queremos de moito. No sé si a qué más decir. Bueno, solo puedo decir más palabras de él. Pero o que es seguro es que es un productorazo. Quiero decir, no le envidia nada a Tiny ni a nadie. Quiero decir.
1: Dicen yo antes que me recordaba un poco la historia de Tiny, que es un tío en su casa. Cuando sí. Tiny tenía 16 años, que ya hacías más a Héctor el Fader, a todos estos.
0: Claro, claro. Nada, pues Juli es a cabra, ¿verdad? Que sé, todo.
2: Pero a importancia que ten ter a alguien sí. que al final que vibre contigo e que che
0: sí, oh.
2: que te retroalimente aí.
0: É moi importante, Perre Paradiso foi posible, quero decir, eu sempre digo que Perre Paradiso é un fillo dos dous, meu e de Juli, quero decir, a partes iguales, porque eu a nivel creativo a xente non, moitas veces non valora o que é un productor, porque non sabe.
2: Están na sombra tamén.
0: Claro, pero é que o productor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero decir, a música toda fai no productor, a mezcla, o máster tamén non fai Juli. Eu que fago e cantar e escribir, pero o resto todo que escoito fai no Juli, sabes?
1: Claro, moitas veces é o que dixo ti antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites.
0: Claro, a min esto, por exemplo, pasou mo Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electro latino. Eu
1: escoitei... Sí, que é moi electro latino isto, eh?
0: Sí.
2: Sí, pero tamén como non se lle poña cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entonces,
0: xa,
2: como que non se valoran tanto.
0: Sí, sí, entendo, pero bueno, que
2: no público.
0: Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, básicamente.
1: Punto.
0: Sí.
1: Falaches a ti antes de o que che costa, non? Cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta. Que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo, prácticamente, non?
0: A ver, os directos sudor e bellaqueo, quero decir, os directos é máis esa energía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbado, hai de decir.
1: Bien, bien, perdón, bien.
0: En plan de...
2: No, son super normales.
1: Este tipo de camarillas.
0: Pero refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mi má, que me fa... Que por que non sei dar volteretas, senón da vez saltando tamén. pois o estudio é máis íntimo, sabes?
1: Xa, xa.
0: Ao final, que tamén moitas veces é común, a min gustame tamén xuntarme mazo colegas, aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance.
1: Sí.
0: Por decirlo de unha maneira. Entro máis en trance no estudio, estou na miña nube.
1: Faste como unha burbuja, non? Unha burbuja.
0: Sí, sí, unha burbuja e aí quedo. A burbuja reggaetonera.
1: Está guapo.
2: Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazos así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos.
1: Pois comparativas, móvil.
2: Pero que, quero dicir, sabes, que diste. Aí hai un algo.
1: Claro, aí hai algo que pulsa, non?
2: Por recalcar aínda máis, sabes que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha energía tremenda, que diste, eu fajo eso igual rompo, sabes?
0: Eu si chego, espero tela.
1: Totalmente.
2: Malo será.
0: A ver, de momento por os 21, a vida
1: dura.
2: Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibiste o acoso de Iván para que viñeras a este programa?
1: Pues non acosei moito tampouco.
0: Non sei. A ver, ahora que claro, canté as 3 e pico ese día, serían as 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera,
2: pa casa, si o si Iván onde queiras.
1: Cállese, señor.
0: Eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí, sí. Sempre se agradece acabar un concierto que
1: despois falei máis con un colega teu que era majísimo, que sería en realidad foi o que me dixo, "Sí, non te preocupes, tal,
0: pero... Era meu irmão.
1: Aí é teu irmão.
0: É meu irmão.
1: Pois majísimo.
0: Sí, ó, o mellor. Outra cabra, outro Jesucristo.
1: Es que estuve
2: palabras
1: muy cacho.
2: O balbuceos o artista, interesantes.
1: O artista, despois do concierto, ten que...
2: baixar energía.
0: Mira, eso é unha cousa que se si alguén me van falar despois do concierto, parezco parvo, que non é que son parvo, que necesito baixar da nube.
1: Eu non dixen eso,
0: pero é unha cousa que me gusta mencionar, quero decir, costa bastante baixar a terra despois.
1: Non, que parecías parvo, que estabas como outras cousas, evidentemente.
0: Claro,
1: estabas,
0: no,
1: sí, señor, cállese. Pero aquí
2: hai un tema interesante que é, porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes,
1: claro,
2: esa energía dun show.
1: Claro, porque tuvo que ser unha adrenalina brutal, despois como que todo,
0: claro,
1: acaba, non?
0: esa movida, prepararme por xos, pois pues, bueno,
2: estas manías aí, costumbres.
0: Non moito, en plan ensayo. antes do concierto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero decir, como porque aparte sempre é moitísimo trámite de imagínate facer prova de sonido ás 3 da tarde, logo hasta 10 non tocas.

0: o día ás tardes 10, en plan, miña, que sea xa, sabes, quero salir a comelo.
1: Pero eso tamén é como algo moi moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu.
0: Ansia, ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, é ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e alguén da miña e me estar ben. Eu, sí, joder, só quero que sea xa, sabes?
2: É unha puta vez.
0: Sí,
1: que empiece la peli.
0: Logo, pues mira, a baixar, sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu sei, imagina, un concerto dunha hora de tolear, de que a xente de estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois de, imagínate, estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto xusto en plan, sabes, en plan, necesito como un rato para asimilar todo, en plan, estar un pouco con meus colegas, falar un pouco e tal, e ainda así costa un rato volver. E agora, cada vez antes o mellor, pero hai días que costa me vai volver a baixar da nube.
1: Sí, porque tamén aí encima do escenario non tens tempo a pensar absolutamente.
0: No, que va, son moitos estímulos, estás nunha nube gozando aí.
1: Pois mi máis fixen isto.
0: Xa, mi máis teremo público.
2: Vaya hostia, me diga aquel. Bueno,
0: é que pasarme cosas así.
2: Normal. Pero a xente dá igual, está aí a tope.
1: Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non, sí, pensas, é como que o vives e xa está.
2: Sí, sí, total.
0: Joder.
2: Vas a cortar aí.
0: Non, iba a decir, pero non. Sí, sí, sí, que sí.
1: Non hai censura aquí, a autocensura o único que
2: pasou, pasou pola mente a anécdota un día.
0: Nah, sí, seguite cuidado.
2: Falando dos conciertos, como escolles? Bueno, supoño que escolles ou tens alguma maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, non?
0: Sí.
2: A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que echas aos cojones ou sigues unha línea?
1: Vas a Oberska,
0: a ver, sigo unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Quero decir, non teño, en plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de alguna marca, para ir todo chulito
2: O que che aconselle un pouco a alguén, non?
0: Sí, para ir todo chulito que poda. Quer decir, sí que hai unha base personal tamén, é todo ben dun gusto personal, pero tamén me axudo de xente. A estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, polo menos, suele estar ben, ben cuidadinho.
2: No, este tipo de música tamén é importante un pouco a estética.
0: Sí, sí.
1: En toda.
2: Bueno, en toda, sí.
1: Quero decir, non podes ver aí, quero decir, vamos a inventar outro grande, non podes ver a Judas Priest sin,
2: sí, bueno, claro,
1: sin a moto, sabes, por exemplo, xa está lixado, é unha imagen.
2: Sí, sí.
1: Tal.
2: Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben,
1: esta ¿qué tal pregunta? Ivox?
0: Vale.
2: Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable?
0: Claro. A ver, sinceramente, de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, si que sacas,
2: en realidad é onde máis se reproduce.
0: Si, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero a caso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións, non vas comer.
2: Claro.
0: Non vas comer das visitas.
2: Tens que ser un tío moi moi grande de Dios, non?
1: Por eso hai que comprar o CD.
0: Entonces, aí onde vou tamén, o máis importante, eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir de dos conciertos, de facer actuacións por aí, todas as cousas de merchandising tamén, de apoio ao artista, verdade que están ben, sabes, quero decir, agradecese tanto como discos, camisetas, daí de das cousas máis relacionadas ca a xente, porque se espero que a comer por o que me paga Spotify, igual ando arroz.
1: Pasouseme agora unha imagen así flashazo, sabes, o lugar dentro de 30 anos é para seguir Kid Mount, 9 louros, sabes, así. No, como se si fuera.
0: Buah, estaba guapo, ojalá, en plan.
2: Ainda galloso de presentador, sabes.
1: Bueno, galloso non estaría de presentador.
0: Galloso con 120 anos sacando a Kid Mount a 9 louros cantar.
1: Con moi boas noites, hoxe no lugar.
0: Con micrófono así. Sí.
1: Un profesional.
2: Estaría guapísimo.
0: A cabra, a verdad. Galloso, saludo para Galloso.
2: Bueno, quedándonos 8 minutinhos de programa, vamos a encarar xa a parte final.
0: Venga. Sí.
2: Falando dos objetivos que tes ti e da realidade que tes actual.
1: A parte, ¿no?, de actuar nun lugar.
0: Se afixen.
1: Xuxaste?
0: Sí.
2: Claro, coño.
1: Ah.
2: Mierda. Ves, non sabes, Beto.
1: No, no, a ver, o documento, pero tampouco quero decir, no, no, no, vamos, vas que non mirei, no, isto nun lugar non pudo salir.
0: Ainda non fai moito, sí, sí.
1: Sí. Pues teño que ver eso.
0: Xa virás.
1: Temos que poñelo en Instagram.
2: Vamos a empezar, vamos a empezar pola difícil.
1: Veña.
2: Un soño que teñas para a túa carreira musical.
0: Pois a ver, estaría increíble pois poder vivir totalmente da música, verdad. Quero decir, sería un soño poder dedicarme, poder dedicarlle todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos. Sería un soño, verdad. Sería un soño.
2: Vivir da música, ese é o soño.
0: Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais
2: acordo, ¿no?
0: Sí, a ver si se cumple, mal será.
2: Que é o que máis che gusta do mundo da música? E que é o que máis che enche deste mundo?
0: Os camarinos.
2: Por que faz isto?
0: No, é broma. É broma, é broma, é broma.
1: Os canapés.
0: Os camerinos. O licor café. No, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todas as relacións que me está dando, de amistades, as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veña un rapaciño de ti decirche calquera movida, ou que este cheo o sitio cantando dichos temas, máis todos os amigos que me está dando, experiencias, o que me levo.
2: A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca tua música.
0: Conectar ca xente, sobre todo. Non a que produzco hacia eles, senón a
2: o
0: nexo, sabes?
1: Falando de nexos, así aproveitamos que esa hora que te podes cuitar el gen, mandaslle aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que dixas, pues colaborar con esta
2: persona? Encantaría me colaborar con esta persona.
0: Mira,
1: con Julio Iglesias, ¿sabes?
2: Sí. Antes de caparme.
0: Sí, si John Biff está escuitando coa que FM, quere facer un reggaetón ou un trap ou deixome o que el queira, si John Biff quere facer un tema conmigo, pois pues que me fale, miramos condicións, tal. No sé,
2: estaría guapo.
0: Nada, que va, pero é meu artista favorito desde que sou moi neno, ou con Zatangana ou con alguien así desta generación. Eu, si queren, estou para eso. Si queren adentrarse na escena en galego, eu fágolle un web.
1: Estaría
2: guapo,
1: Spameade aí no Instagram, onde sea, que
0: a Rico Suave ya tú sabe.
2: Bueno, Zatangana me parece tan difícil, facendo a librería dos 100 anos.
0: Bueno, a librería dos 100 anos o Neno do Monte e tal, hai un cacha.
2: Bueno, a soña, bueno, hai que
0: soñar,
2: hai que soñar para arriba, sempre hai que mirar para arriba,
0: sí,
2: un pouco baixo. E que proxectos para ver os tes que non teñen que ver con música? Tes algo...
0: A carreira.
2: Pero ese é un proxecto, en plan, vamos a estudiar isto por si acaso, non funciona.
0: No, un proxecto, quero decir, un proxecto que teño que estudiar, coño. Quero decir, prefería ter un proxecto con que estar que estudiar unha carreira. No, pero sí, estou facendo a carreira tamén, estou facendo educación social, que me queda un ano xa, a ver se acabo dunha vez, que os tocará.
1: Vese che ilusionado.
0: No, que va, gústame tamén. Gústame tamén, o que pasa que xusto na unha época ocupado que as dúas cousas, estou un pouco de brote, pero
1: bueno, claro.
0: Pero sí, estudio.
1: Estamos lle pedindo aquí máis proxectos, xa, a ver.
2: Xa, como eu que te dicía, eu sinto-me identificado porque estou co traballo, co puto podcast e o gimnasio, non sei que, vou pegar un puto tiro.
0: Dori. Xa,
1: empecé o mañán no gimnasio.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ánimo,
2: bueno, eso falámoslo despois.
1: Sí.
0: Eu tamén empecé un mes.
1: Porque así tamén os escuitan os teus colegas, deixan de amenazarme.
2: Acabo de flipar con eso. Bueno, me acabo de alucinar.
1: Quedanos,
2: sí, dúas preguntillas.
0: Veña,
1: quizás. A quen che este escuitando a querer empezar así no mundo da música en galego, que lle recomendas? Hai algún sitio onde poda, digamos, apoyarse para empezar?
0: Non sei, eu diría que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que se guíe polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana.
2: Es perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a pregunta si ten algún sitio que acudir.
0: Claro.
2: O sea, hai algún tipo de asociación que pode axudar?
1: Que pode ir a algún sitio que lle
2: diga. Supoño que non.
0: Sí, a cola do paro. No, que va, é broma. No, a ver, non sei, a conciertos. los lugares donde se crea escena, sobre todo conciertos, conocer xente. Nos cando íbamos ás batallas, conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas, moverse,
2: que viva, facer networking de toda a vida, ¿no?
1: Que viva a música antes de vivir da música, digamos.
0: Sí, moi ben, moi ben, Dios, que poeta.
2: É que se nota que é escritor, verdad?
1: Sí,
0: joder.
2: Non vendi libros, pero
0: bueno.
1: Xa por último, aquí deixamos que te explayes ti onde che podemos ver este verán. Onde se pode comprar ese...
0: Onde queirades.
1: No. Di fechas, aquí, sitio.
0: No, que vai moitísimas. Pero a ver, non quero dicir alguna que este sin confirmar que vos son capaces do mañá. Mañá, na Coruña.
2: Mañá día 12.
0: No, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá día 12 de junio.
2: Neste riguroso directo.
0: Neste riguroso directo, mañá 12 de junio na Coruña.
1: Mierda. Creo que non entras.
2: Donde se poden comprar as entradas? Na página do, como era? Aquí
0: tamén se fala. Aquí tamén se fala, pero non sei se vai por, boa, xa me jodeste. Ahora quedo de pouco profesional aquí.
2: Non pasa nada, cortamos.
0: É que como xa é mañá.
2: Non pasa nada.
0: Nada, pero hai moitos confirmados, a verdade. Hai un anunciado xa en Santiago día 24, o Vilaño Fest tamén está confirmado, o Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble, pues tamén.
2: Nigrán sempre se lía bastante.
0: Boa, pois pues ese está moi tocho, que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brao, que salimos de Galicia.
1: Sí, no, guay. No Brao en Madrid, no.
0: No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariña Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios.
2: Ajetreado, verán.
0: Todo Brao o que queirades, a maioría de fin de semanas, ou creo que todos, se non a todos, casi todos. Hai concierto de Kidmon por aí.
1: Para ver as fechas, onde podemos? Tens página aí?
0: As fechas vamos publicar ora en breve, porque eso, hai algunhas que están pechadas, pero ainda non están anunciadas. Entonces esperaré a que anuncie que teñen que anunciarlas, pero que hai moitas.
2: Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor.
0: Eso, Kidmon_, entrados de todo, e vedesme a min que son moi guapo, como dicía o chaval este da Telegaita, xa está.
2: Moi ben, algo que usiña que queiras decir antes de despedirte?
0: Nada, joder, darvos as gracias por terme aquí, que o pasei carayudo, que fagades moitos máis podcasts.
2: A ver si tenemos suerte.
0: Hostia, pensé que me estaba sonando alarma.
2: No pasa nada. Sonó algo por ahí. Pues nada, para todos los que nos coitaches desde este riguroso directo, sabed que estamos en Quack FM, na 103.4, que este programa va a quedar colgado después en YouTube, en Spotify, y que podéis seguirnos en nuestras redes de Estrellas en la Estratosfera, en Instagram, en TikTok. Y recordad, si gidea Kidmount_ en Instagram. Yeah. Entramos de todo.
1: E o e-books?
2: Deixo-vos... Cállate, Víctor. Deixo-vos cun pouquinho de sudor a bellaqueo, que xa mentaste.
0: Oh, ya, yeah, está a gusto.
2: Un abrazo a todos e pola sombra.
0: Oh, ya. Yeah.

0: Quack FM xa ten WhatsApp. 644-737303.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos con tempo seco, estable e de novo entrando esas brétemas, esas nubes baixas que nos deixarán xa o ceo completamente cuberto para esta noite. Mañán comenzaremos a xornada aínda con moitas nubes baixas, a tendencia é que se vayan abrindo grandes claros e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con tempo seco e de sol. En canto ás temperaturas, con poucos cambios, de novo con valores suaves, mañán as máximas parecidas ás doxe, alrededor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, de novo, con formación de nubes de tormenta, desta volta, eses chubascos tormentosos localizados en puntos de montaña da provincia de Lugo. No resto de Galicia xa é pouco probable que se produzan tormentas. Unha tarde de tempo seco, hoxe de novo con temperaturas máximas que subiron dos 30 graus prácticamente en todo o interior de Galicia. Mañán comezaremos a xornada con moita brétema. Xa esta noite irán entrando as brétemas pola costa e mañán pola mañán estaremos cos ceos cubertos en boa parte de Galicia. Iso sí, irán se abrindo claros, quedaremos a partir do mediodía pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañán xa non contamos que se formen nubes de carácter tormentoso e polo tanto será unha xornada con meteoroloxía máis estable. As temperaturas con poucos cambios, a previsión para mañán é de novo estar lixeiramente por riba dos 30 graus no interior da comunidade, valores máis suaves na franxa costeira entre 20 e 25 graus de máxima. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
4: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
5: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
6: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
7: Quack FM, 103.4.
8: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
9: Eso lo digas por ti.
10: Quack, quack.

0: posible, non estaríamos aquí, estaríamos
1: Adri, non sei, podes ir de voluntario para explicarles como se fai o tema do evento.
2: Xa pechamos, xa temos un grupo grande de voluntarios, a maiores da organización.
1: Bueno, pois pues, apunta ti e que che sirvan.
3: O sea, claro. se puede ir sin saber nada.
2: Por supuesto.
3: O hay que tener respeto a.
2: Simplemente.
3: Porque hacen falta unos conocimientos previos, ¿no?
0: No, no, no.
3: A ver.
0: No, depende de la charla.
2: Cada charla tiene una descripción donde te informan de que vaya a charla, más o menos, o a quién va dirigida esa charla.
3: O sea, para usuarios.
0: De todo tipo.
3: Sí, vale.
0: De todo
3: vale.
0: tipo.
3: Bueno.
0: Pues, por eso insistimos en que se consulte el programa, porque. A mellor esta idea preconcebida está de que é software libre.
1: Sí,
0: yo, pero claro. que eu non sei, eu non...
1: No, a min en principio claro, dame para atrás.
0: No, no.
1: O, quero dicir dame para atrás. Non me dá para atrás, non me sinto, non me vexo aí.
0: Ademais digo outra cousa, como somos un xente moi acolledora, todo o mundo pode vir e que non veña as charlas.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Pode estar con nós, pode estar saludándonos, pode estar falando con nós ali. Nos podemos tomar un café, un pincho e... forma parte tamén do congreso isto, eh?
1: No, xa, sí.
0: Estar ali con nós.
3: Pois si.
0: Con nós, bueno, con nós, con que estamos ali, vamos. Sí. Non hai que ir á charla nin ao taller aí.
3: Si alguén está dudando en ir, como le convenceríais para que non se lo pierda?
1: Xa está, eu.
2: Hai que aclarar que este evento, este congreso, leva xa 5 ou 6 edicións e que se move por toda España. Moveuse, estivo en Granada, estivo en Zaragoza, estivo en Madrid, estivo en Vigo.
3: Éxito total.
2: Entonces,
3: ¿no?
2: Se vives en Galicia, é unha boa oportunidade para asistir, porque o ano que ven non vai ser seguramente en Galicia, vai ser noutra comunidade española. Vai che quedar máis lonxe, co cal vai che levar máis traballo.
3: E que os gustaría que se llevase la persona que va por primera vez? Porque si va Alejandra, después le vamos a preguntar.
1: A ver. Alejandra, ten pinta que vaya a ir.
4: En este... Oye, sí, si me cuadra bien, sí que voy.
0: En este congreso, y supongo que en todos, o que consigues é conocer a xente que pode ser referente nun campo, nun sector determinado, que constame que hai xente que vai a vir a Melide a falar do seu proxecto, do seu traballo, do seu ámbito, e son referentes. Esa oportunidade, para ter algo parecido, terías que collerte un avión saindo destas quiñas que quina da península e irte a Madrid ou a Barcelona. Tens a oportunidade de que en Melide, un pobo de 7.000 habitantes no centro de Galicia, podes ter esa xente aí a man para falar con ela despois, para coñecela, para compartir con esa persona, pois olle, pois gustoume o teu proxecto e podes me contar algo máis, ou toma o teu contacto para ser eso, unha gran oportunidade de
1: ter concentrado para vos, tremendo, claro.
0: Por suposto. Por suposto.
3: Entonces, si les hemos convencido, podéis repetir como apuntarse, onde está a información. Podéis repetirlo.
0: Sí, na web do congreso, que é slip.re.
3: Vale, moi ben. Aí queda
1: Re sostenido. Para recordar.
0: Todos son, a ver.
3: Bueno, pues ahora vamos a tener otro momento musical, ¿no? Sí.
1: Un momentiño.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Sede todos benvidos, sede todas benvidas, sede todes benvides. Estamos a 18 de xuño, hoxe o penúltimo programa de Belleñas. Desde aquí, desde o Monte da Zapateira, estamos na 103.4 da FM. Si andas cerquiña da Coruña, tanto é si en terra ou no mar. Tamén si nos estás escoitando na aplicación de Quack FM, que creo que renovaron ahora e utilizaronos como imagen de marca.
1: Usaron varios,
0: pero todos sabemos cal é o bo.
1: Usaron
2: con nos, no.
0: Onda Ciencia. Tamén é un detalle que poñen o noso logo e non as nosas caras.
1: Onda Ciencia, nos.
0: E nada, comezou tamén o Mundial de Fútbol. Supoño que a polos tres
1: España xoga buen ir moi España... ben, moi ben,
0: España é un do de por a min España.
1: Como o Bergantiños aproximadamente.
2: De España, nin bo vento, nin bo casamento.
0: Efectivamente. E estamos un poquinho tristes. Está o verán xa a volta da esquina, pero acaba se vellén.
1: A moi atrestado.
0: Ata outubro, pero non ao primeiro xoves de outubro, que estamos o amado líder máis eu nunha boda nun archipiélago africano.
1: Pois o seguinte,
0: geológicamente falando,
1: o seguinte,
0: supoño,
1: o seguinte fin de semana creo que temos show de Quack FM.
0: O sigui, hai un sábado por aí que hai algo,
1: sí,
0: que non
1: temos
0: sei
1: algo aí que aínda non anunciaron nada de Quack, non sei.
0: Bueno, vamos dicindo por este que vos falta, que ten
1: Caixa Galicia.
0: Este que acaba de decir Caixa Galicia.
1: Hai un Viegenials, hai un Viegenials.
2: A primeira noticia que teño.
0: Non é a primeira, pasa que acaso todo que queres máis.
2: Tamén é verdade.
0: Dadelle por favor un forte aplauso aquí miña, dame a mantiña. Ah, meu querido Iván Loureiro, forte.
3: Como hermanos, miembros de una emisora, vamos caminando a la FM de algún señor.
0: Forte aplauso, Iván Loureiro.
1: Apláudaseme.
0: Más fuerte, más fuerte.
1: Más algarabía. Jacarandeo. Grítenme. Juan, ¿qué sabes silbar así guay? Sílvame. Así.
0: A súa dereita temos a unha persoa que cada vez se aproxima máis a Mariano. Mariano, hoxe ven cunha muleta. Falta ya outra.
1: Non bueno. Recordaba ese personaje, Mariano. Se
0: acaba de vir ahora.
2: Mala puñalate de él.
0: Anda con
1: tendenite,
0: como se diga.
2: Diagnosticada, que non é cousa mínima.
1: Non é mimo.
0: Das faltas que ten na cabeza, mellor non falar. Forte aplauso, Francisco Rodríguez.
1: Bravo.
2: No se me aplauda tanto. Que me da
1: se le jacarandé también.
0: Eu aquí, jacarandoso, levo tres días en ver a miña filla, pero hoxe, polo que sea, despertei as 5:30 da mañá.
1: Non, que está escondida.
0: Tá, a miña muller estuvo malirma, foi cos abuelos para poder descansar un poquinho. Creo que
2: dormí
0: menos que cando está ela, increíble. Os camiños del señor.
1: Buena putada.
0: Fuerte aplauso, me lo merezo, Juan Mayo, a su servicio.
2: Pero marchou enferma, mandaxe a nena.
1: El padre,
0: no, no, enferma está a miña muller.
2: Claro, marchou.
0: A nena está de puta madre. Está cos abuelos.
1: El padre sufrido.
2: Eres un demonio.
0: Non,
1: el demonio. No, é pa que a súa muller recupere ben. E Juan descansaba, pero despertou.
0: Eu hostis que protei pa traballar como non traballei na vida. Falando de traballar, o que máis traballa nos catro, o que gracias ao que estamos aquí.
2: Meu pai.
0: No, bueno, é todavía máis importante que teu pai.
2: Dios, bien aí.
0: É a nosa referencia, é o camiño que nos señala, é o faro que nos alumbra, a nosa estrella polar privilegiada que está mirando para baixo para non facerse guai, porque é modestia todo inda por riba, o noso querido amado líder, Xin Chimpi.
1: Amado líder. Xin Chimping de ser de manivela, dos de encender antes ao golpeo.
4: Gracias, súbditos.
1: Súbditos.
4: Que fade out, guapísimo.
1: Muy bien,
0: Sí.
1: Para que no nos critique, que no aproveitamos la tecnología.
4: Lo peor es que son gilipollas, tiene que tener baixado música y no la baixé.
1: Pero igual, entiendo.
2: Un remis.
1: Somos bellenias, nuestra gente nos quiere así.
0: Penúltimo programa, entonces la gente ya nos perdona absolutamente todo.
1: Perdónenos igual, que a mí parece un misterio. Que la gente me diga, haces un programa buísimo. Buísimo, se rice, pero...
0: Pero buísimo, hombre, no es informativo, esto no es divulgativo.
1: Pero buísimo, no es.
4: Boísimo non é.
1: Okay. É de rir, pero boísimo.
0: Belleñas.
1: Somos uns chambóns.
0: É buenísimo.
1: E chegamos a facer unha produción con máis xente.
0: E cando escoito, sempre estou cunha sonrisa, cun sorriso.
4: Tamén xe digo a cosa, Iván, faciana. Polo que ganamos.
1: Sí, tamén.
0: Tamén
1: polo que pagamos, ben nos salvo.
0: Me cago en Dios, non se dá cuenta.
1: Lo pagamos nós, que non cobramos.
0: Xa sei.
4: Non putas que dicir.
1: Porque somos un colectivo sen ánimo de lucre.
2: O ánimo está, pero.
1: E pagamos, para ser socias.
2: Non hai lucre.
0: Nos encanta nos poñan billetes de dos tuciños,
2: hai dado monopolio.
1: A ver, polo menos identiños de Sargos, puñaron aire condenado, unha subvención para aire condenado.
2: Meterá a monjeira do Hasbro.
1: Non se para aquí, eh. Te imagínate facer un programa aquí en agosto.
2: Ah, si, hai que pillar as vacacións en defensa propia.
1: Eu, dentro un pouco, teño aquí polo bajo das tetas unha raya de sudor.
0: Xa non é a primeira tetas que sacar o Kleenex.
1: Pero xa non troxen, non trague.
0: Eu teño un con mocos.
1: Eu tamén, non me quero dar gel pola cara.
0: Bueno, comezou o Mundial de Fútbol, Messi empezou arrasando en plan, bueno, el señor este mayor...
1: É Cristiano, no?
0: É Cristiano, no, por supuesto, porque non hai debate, Messi é infinitamente mellor que...
1: Lambín Yamal tampouco, porque...
0: Nos estamos máis cerca de Cristiano do que Cristiano está de Messi.
4: Que somos agora, el niño.
0: Como futbolistas.
1: Pero que en nós.
0: Sí, sí. Como futbolistas.
1: Como dixera Lambín Yamal, pensei que falabas de Lambín Yamal.
0: No, estou falando de Messi, que meteu hat-trick... Meteu tres goles no seu primeiro partido, xa para empezar, plan, aquí venimos a competir.
1: E ao salir volvemos a botar na silla de rodas.
0: Inspirou.
2: Ola, equipo contrario, este é mi polla.
0: Sí, claro, tal cual. Vale. Inspirou a noso amado
2: a
0: líder, que dixo, o seu fixo o seu particular hat-trick, atrouxe nos hoxe, o galego,
1: edición 3. Volumen 3.
0: Hat-trick do amado líder. Porque que iniciativa, que ben fai. Que ben traído.
1: A xente pide o galego 3.
4: A xente galego 3. Porque é un tema, pues, denso. A mí era un pouco como de brozar unha leira. Hai que facelo, sí. Pero...
0: Depende por onde tires, pode estar...
1: É como Canal Historia estes días, que todos son nazis. Pues, é igual.
4: Pode ser persoan nazis.
2: Pero estaba a ver vender noticias.
1: No paran, eh.
2: Estaba a vender noticias.
1: No, é o Canal Historia. Mirei, dixen, a Pascal non sal. Bueno, é o Canal
4: Historia. No, pero o tema
2: porque nas noticias do Canal Historia todos son nazis.
4: Mentincho.
0: Falaches con chat GPT.
4: Sí, pero o tema de esta semana non é Galego 3.
0: El amado líder mintiendo.
4: É as joyas... De Zapatero.
0: As joias de Zapatero.
1: Las de Jewels. De Jewels.
4: No, no hay más.
2: Ojalá en esa calle no cuarta parte de joyas hubiera una unidad de tanga. Daría yo una vuelta a noticia gordísima.
1: Es medio gramo.
2: Exacto. Dirías, ahora yo no sé si es robo o es bici.
1: No, si hay un tanga, es medio gramo y tuvo Ábalos también. No sé que, está todo interconectado.
4: No sé qué lee el nombre de la secretaria, pero creo que era Gertrudis o algo así.
1: Sí,
4: que
1: es un nombre la Gertrude.
0: Puede ser.
4: Parece un nombre increíble para secretaria.
0: Está igual que él dice, no, son joyas de la familia, pero este coño
2: de Zapatero. ¿De qué familia? No sé, de la familia. Familia que se lo robaron.
0: Ah, esas.
4: De los romanos.
0: No, esas no.
1: De una familia son, joder.
4: Es que mi mujer era Anastasia. No, bueno.
2: Claro. Bueno. Pues yo soy tan rojo que estuve ahí con los romanos.
4: Ya. Muy bonito, 18.
1: Ya la historia de España.
2: Anastasia, te cambio plomo por diamante.
1: La historia de España, ya hubo quien compraba pazos así a dedo. Ese, expropiese. Bueno. Expropiese.
2: Esa pía bautismal. Para aquí, para macetas.
1: Ese cuadro, para mi casa.
0: Esa idiosincrasia.
4: Antes de las redes sociales, era guapísimo. Dos medios de comunicación así como televisión e tal, porque había xente que con Anastasia fixose pasar por Anastasia sin ser nada deso ella, pero varias durante,
0: así,
4: y pasou máis veces na historia.
1: Pero quen era Anastasia?
4: Anastasia era unha das fillas que supostamente
0: se salvou
1: do zar. Ah, vale.
0: Bueno, yo que
1: sé, non pode ser
2: unha gran duquesa.
0: Yo que foi o Santiago Bernabéu que se parecía a Nicolas Cage, recibiu uno Florentino Pérez, e meteu uno no palco, no sé.
4: era
0: un tipo que se parecía
1: era o pequeno Nicolás operado.
0: Era así, era un
2: pero
0: tipo.
2: Pero tamén che dijo Nicolas Cage que
0: bueno, a igual ver, era mellor o
2: dentro de actores.
0: Pero é moi famoso, sale fotos con Florentino, as copas.
2: Sí, no, pero hai que parece que pasar aí con Florentino no tascar, non.
4: Hai unha brasileña que é a doble de Rihanna, pero que é increíble.
2: Pero engorda.
4: Exactamente igual que ela.
0: Por que? Porque
2: ao doble.
0: Podía ser en
1: unha de pelo rizo.
4: Aquí
1: esta semana vin un meme de que hai algún brasileño que dormiu no sofá esta semana e vai dormir o resto do ano. Porque enfoca unha brasileña, unha aficionada guapísima, guapísima. Elevaba escote e sale o fulano que iba ao lado. O sea, además de mirar para o campo, cero. Estaba mirando así para o lado, mirándolle para o pechamen a muerte.
0: Que dos balones de oro. Estos sí son balones de oro.
1: E pillou una puta cámara do estadio, ¿sabes? De pleno. Dixo, pues ti todo ano no sofá.
4: Somos así, o telepatriarcado. Bueno, que iba a decir, tamén hai máis dobles, ¿eh? Hai un de Will Smith brasileño, un de creo que Jackie Chan, un destes así, tamén hai todo.
2: Pero non brasileño tamén, o de Jackie Chan.
0: E Spiderman, que pasa de Spiderman en paz descanse.
4: Que me parece bastante.
1: E a mí mandaronme tamén esta semana un de Tupuria. Dice Tupuria después del combate. Es un pobre mendigo que está pidiendo lugar en mesa. Espera clavado a Tupuria después del combate. Hijo alito.
4: Tupuria por también.
1: Bueno. Ay, apañó bravo,
2: Claro, ya sé.
4: Bueno,
1: fue a Dallas en la bola. No,
0: nadie
1: fue a.
0: Puso una pistola para meterse ahí.
4: Este programa.
1: Fue a Washington.
4: Hoy vamos a hablar de cosas más importantes.
1: Era en Washington,
4: a nosa,
1: la pelea, ¿no?
4: Sí. A
2: era en la Casa Blanca, Alino Sherdin.
4: Hoxe imos a falar a cosa máis importante que ten a nosa terra.
0: Cuidado co trípode.
4: A terra de Santiago, os carballos, no, a lingua galega, no?
0: A macrocelulosa, ser macroeólica, ser macrocousa, no?
4: E a pesar de todo, a pesar de todo que se intenta destruíla, resiste. E a RAG, que é esa institución
0: que protege,
4: que protege,
0: que cuida, puerta y antemural del Reino de Galicia.
1: Exacto. La capa y espada. Del Congo de Europa.
4: Pois, do Congo de Europa.
1: Somos el Congo de Europa.
4: Somos a colonia de Europa. Pois,
0: Congolicia.
4: Cada ano ten...
0: No está mal.
4: Volven, mete máis palabras. E palabras que...
0: Congo non era un sanatorio mental que había...
1: Conxo.
0: En Santiago. Era un chiste. No, pero o nome original era Congo.
1: Bueno, ¿sí? Porque era porque era na época de Paco de mi
0: era
1: Paco.
0: Congo, Paco. Era o Congo cajeada, pasou a Conjo e cando castrenizaron meteronlle
1: el Congo.
0: E cando a reviravolta fixeronlle Conxo.
1: Pode ser.
0: Pero creo que o nome original era Congo. Serme se sin querer, pero era así.
4: Pero pénsalo, é invent.
0: Non é invent. Era República. No, acabo de acordar ahora,
5: República Sociosanitaria del Congo.
1: Sociosanitaria.
0: Hei de mirar, pero estou convencido un 98%.
4: Entonces, bueno, ahora o que vou facer é...
0: Ni puto caso.
4: Sí, sí, no, que me parece increíble.
0: É un Congo. Facer programa, eso dixen, Juan al vapor.
4: Juan al vapor, que?
0: Juan Mones.
1: Falamos un día que iba a facer un programa, Juan al vapor.
0: Eu sol, no, imos facer novo, non facer eu.
1: Claro, vai facer Juan sol, digo.
0: Siquiera 20 minutos.
4: Por natural.
0: De 6 a 6.
1: No, porque empezamos Juan al, no sé qué, dixo Juan al vapor, e fixen
0: os radios. Falando dos mexillóns aquel día.
1: Sí, foi nun programa, tiño unha tenda.
0: Estaba a nosa querida Lucía Veiga, se non me equivoco.
1: Efectivamente.
5: Xavi ven aquí, subiu os plomos. Vamos a pajas de que hay que marchar.
0: Sí. Por cierto, Xavier, tenemos que buscar técnico para temporada que ven.
1: No.
5: Espero que no.
1: No. Puede haber un cisma familiar.
4: El penúltimo programa.
0: Audiencia.
1: No.
0: A ver, audiencia.
1: Puede haber un cisme familiar.
0: Audiencia, por favor.
5: Pediríamos, si marches, pediríamos.
0: Atención.
5: Que te apuñalen,
0: Escuitado un segundo.
5: Pequenas, pero apuñaladas.
1: Publicaremos fotos tuas que te pisen
4: no
1: por la calle.
0: Mandádenos.
4: No
0: una mensaje o WhatsApp, por favor. Atención, 644-737... Perdón, xa me
1: trabo. Certa, ves, e que iba a dicir
4: cero
1: ahora? Iba a dicir, non vou dicir...
0: Porque mirei pa él.
1: Iba a dicir, non vou dicir porque senón repite o Juan.
0: Seis,
1: pero hasta él só ten que repetirlo.
0: 644-737-303.
1: Sin chimpín sí, sin chimpín no.
0: Efectivamente, sin chimpín sí, sin chimpín no. Vota.
4: Eu creo que van a dicir
5: sin chimpín. Sí que quede, no que non marche.
0: E testi, eso é unha dictadura... Pero hai que someterse ao xuicio popular.
4: Creo que vos vou dar a democracia e que quedes solos.
5: Para que queremos a democracia?
0: Votos
5: a favor que estamos facendo con ela. Claro. Si non se nos pode dar
1: democracia. Eu digo como Fran, si que quede, no, que non marche.
4: Veña, a primeira palabra.
0: Recordamos, 644-737-303, sin chimpín ou non chimpín.
1: No, si que quede, no, que non marche.
0: Eso.
4: Vamos a facer un xoguiño, vale? Vamos a dar unhas palabras.
0: Bien.
4: E vos ides dicindo cal creedes
0: que es Feltenshaun.
4: Cal creedes que es la nueva palabra de la RAG.
0: Oh, oh, que divertido.
1: Claro, que salió temporada de verán. Ahora vayan as palabras de verán, claro.
0: Non hai sintonía.
4: No.
1: Ahora vayan las palabras de verán.
0: Claro.
1: No inverno sacan unas, en el verano sacan otras.
4: Son
5: que dinos rumbeiros.
4: Fue a finales de noviembre de 25, pero bueno.
1: Bueno, pero
0: bien.
1: Eran de otoño. No.
5: Siempre es verano en algún lugar.
4: Claro. Vamos a ver, a primera kenda, ¿vale? Tenemos a postureo, brilli-brilli, autofoto,
0: Santa
4: crash o selfie. ¿Qué crees?
1: Autofoto.
0: Espera. Cale, o sea, hay
5: Cale a palabra que
0: hay una que sí,
1: Cale a nova, claro.
4: Está dentro ya puedes así decir en galego, as outras son todas nunca.
1: Autofoto.
5: Autofoto está dentro.
0: Por favor, volve a repetir.
1: Autofoto.
4: Postureo, tenés que defender por qué. Postureo, brilli-brilli, autofoto, crash, como crash.
5: O sea, C-R-A-S.
4: Crash e
5: no,
4: selfie.
5: S-H.
4: Como sona selfie.
1: Autofoto. Sóname a estrutura que suele utilizar a Rague.
5: É que ten como ese
0: de cal era a primeira?
5: Ese deixe de construcción comunista. Postre.
1: Claro.
0: Uf.
1: Cal é?
0: Creo... No.
4: Defendede a vosa resposta.
0: Eu, vos que dices autofoto.
1: Eu digo autofoto.
5: Autofoto, porque ti dices autofoto e sona a versión soviética dun produto estadounidense.
1: Que tamén, que segunda versión miña é brilli-brilli.
5: É como cando
1: porque a Rague... Pode ter as dúas vertientes. Pode ser brilli-brilli ou autofoto.
0: Eu vou con...
1: Autofoto conservador, brilli-brilli ou máis... Mais...
0: Xojoma a selfie.
4: Selfie. Defende por qué.
0: Por qué?
1: Porque se parecen ao castellano, non, pero se parecen ao inglés, sí. Claro.
0: Sí, bueno,
5: ou alemán.
1: Claro,
0: final, igual que fútbol, ¿no?
1: O Betalhaun.
0: Adáptase y selfie es una palabra que está muy extendida, tanto en galego como en castellano.
4: ¿Crees que coñeiro claro,
0: autofoto no escoitas claro, jamás en la
1: pero
0: vida?
1: Pero no gallego que lle quitaron a Edu final.
0: Sí, claro,
1: escoitar as tirarroyas alguna vez.
0: Selfie
1: acabou. Amá, sacaron-no. Nen Barajantes, coitan algunha vez.
0: Pero igual hai algunha aldea por aí que se di.
1: Sí, selfie, algunha aldea por aí que non tiñan sacacochos, a
0: chamada de tierra. Selfie, era un concepto que non existía hasta que, bueno, autorretrato, podíamos dicir.
5: Pero que autorretrato parece feito a óleo.
1: Claro.
0: Claro. No, autorretrato de foto tamén, que a cámara de fotos
1: era
0: tamén.
1: era de Miguel Ángel, pero non.
0: No,
1: de...
0: e que a cámara de foto tamén podes facer un autorretrato.
1: Un autofoto.
5: Ou con un 6 e un 4,
0: ou con un 6 e un 4.
1: Claro, autofoto.
0: Eu creo que imperou o sentido, ¿vale?, común é meter un selfie.
4: Joder, que pouco conoces.
1: Arranque.
4: Autofoto.
1: É que era o autofoto ou brilli-brilli.
0: É que non pode ser.
1: Autofoto é clásico.
0: Isto non pode ser.
5: A ver, a ti autofoto non te dá a sensación dese capítulo do Simpson.
0: Sí, pero como xa estes os dous, digo,
5: no que a versión de Europa del Este de Rasga e Pica era proletario e parásito. Era o dibujo máis marrullero da historia.
1: Pois arranque.
5: Autofoto ten ese toque de proletario e parásito.
1: Arranque así. Porque non van poñer selfie. Ou era o autofoto ou brilli-brilli. Eran as opcións que había.
0: Eu dúda con postureo, poderia.
1: No, porque brilli-brilli pode haber un novo aí que lle diron eu que sei a X.
0: Pero autofoto non se dixo nunca jamás en Galicia. Jamás.
1: Pero dixes algunha vez en Barajante.
0: Pero selfie sí.
1: É roia.
0: Roia
1: é parafuso.
0: Que é unha roia.
1: Unha roia é un corcho, porque outra tira roias que a saca foras. Claro, se tira roias e saca os corchos, o corcho é a roia. E se o desparafusador é que saca os parafusos. ¿Qué han dicho parafuso? Nadie en su puta vida. Bueno. Pero es la raque.
0: Pero puede ser.
1: Divierte, inventa.
0: Porque yo creo que collen algunas variantes do galego, porque como galego está tan extendido, cada 20 kilómetros cambia.
1: Claro. Yo creo que hay degustación.
5: Por eso estamos haciendo un esfuerzo, para que no se fale.
1: Yo creo que hay degustación de caña, de licor de gallegos,
5: y setas del bosque escogidas por alguien sin estudios.
1: Y sustancias.
0: Cogumelos.
4: Me encantaría ser director de
1: Cogumelos. Creo que empiezan a meter palabras a partir del cuarto chupito.
4: ¿Sabes qué pasa? Que porque no valería. Que a mí me valerían todas. Todas que decía mi abuela, mal, freges. Dentro.
5: Claro. Pero que ellos a lo mejor debían.
1: Pero igual ya estaban más usadas que autofoto.
5: Sí, 100 veces.
1: Bueno, facemos unha autofoto, escupinche.
0: Bueno, eu xa sei, morría de min, pero joder, Baloca dixose máis que autofoto.
5: Bastante máis.
1: Bueno, Baloca, eu meto-me contigo, pero Baloca dixe.
4: Xa solo ti.
0: Nunha zona moi concreta.
1: Non sei de onde ven, pero Baloca dixe.
0: De bol, como inglés, de redondo.
4: Cosa pequena, a ver, Iván.
0: Hai pueblos en Ourense que chaman Baloca as castañas.
1: Menos doble horneado.
0: As castañas.
1: Dalle, pa diante.
0: Xa está.
4: Vale, vamos.
1: Que hoxe o programa da xa que Juan Orné hasta tres veces.
4: Gracias,
1: hasta tres veces.
4: Agora vamos a cosa máis técnica. Algúa das palabras que poño como outras pode que sí que estean, pero vos tenés que decir se entraron agora, vale?
5: Da temporada primavera-verano,
4: claro,
5: da hora.
4: Ao millor entrou na primavera 2021, non nos
1: no,
4: vale.
1: Nos vale.
0: A última. Cale a última en incorporación.
1: The Fresh Incorporation.
4: Entonces, nesta é un pouco máis técnica, vale?
1: Pasou un R5 por aquí arriba.
4: As opcións son conurbanismo.
1: Conurbanismo.
5: Definición.
4: Rotondismo.
5: No, que necesito
1: definición. Claro, definición. No, que é conurbanismo.
5: Búscate la vida.
4: Rotondismo.
5: Que un huevo me
4: al de urbanización.
1: Al de urbanización.
0: Espera, vamos a empezar.
5: Santo Bárbaro.
1: A ver, conurbanismo, rotondismo.
4: Conurbanismo.
0: Rotondización.
4: Rotondismo. Al de urbanización ou conurbación.
1: Al de urbanización.
5: ¿Cómo?
1: Aldea con chaletes por lo medio apartamento, sí. Aldea urbanización. Aldea urbanización. Yo diría después de cuatro chupitos. Es como trabajan ellos. Aldea urbanización.
5: No tenías no tenías casa.
1: Folgueira, allí en Castelo. Edificio. Aldea urbanización. Apartamento. No medio de una aldea.
5: Aldea urbanismo. Acaba de convencerme.
1: Aldea urbanismo.
5: Es verdad que de bar de. No tenías cartos. Para un pazo.
1: No, es fajo edificio. Pero
0: son los únicos que se tomaste en serio.
1: Al de urbanización.
0: Con urbanismo.
4: Rotondismo.
1: Al de urbanización.
4: Al de urbanización o conurbación.
1: Conurbación.
0: Rotondismo.
5: Sí, claro.
4: Frank.
5: Es que me parece.
1: Dijo en urbanismo.
5: Una puta mierda. Con urbanismo.
4: Pues fallaste
5: todas. Todos. Había cinco.
1: Conurbación.
5: ¿Qué coño es?
4: Un término urbanístico para cuando varios núcleos medran hasta formar un área urbana continua. O conurbación.
5: O sea, Castelo.
1: O Burgo.
4: Otra aldea.
1: O Burgo, Vilaboa, o Temple, no, Batido la Coruña.
0: Como teñen o. Bueno,
1: sí. Conurbación.
4: Ahora,
1: bueno, ahí hay porros incluso.
4: No, pero conurbación usas en castellano. Creo que aquí copiaron, pegaron.
1: Existe ese término, conurbación.
4: Sí,
1: copiaron lo castellano tal cual.
4: Yo creo que sí.
1: Pusieron en vez de VB o en vez de BV.
4: No.
5: O una M, por lo menos.
1: No, por si.
5: un guión con Nurbacil.
1: Claro, quitaron ya bien, puxaron unha V, que é o que fan sempre. No, pero, abogado, cambia a letra.
4: No, pero, joder, vos terás tamén que meteras de bulto, sabes? Non podes...
1: Están perdendo o
4: punch. Ahora eu digo, eu está mal porque o escribín, pero eu creo que a urbanización...
1: A urbanización é buenísima.
0: Está por chejar.
5: Ademais, adaptase aos tempos.
4: É que a realidade de Galicia, casi, a urbanización...
0: Home, ese edificio de 4 plantas en Zas, que hostias faz.
1: Claro, ou reciclapendellismo tamén debían ser unha palabra nova, e reciclapendellismo.
4: Sí. Voy a vos outra, vale. Aquí hai, esta é fácil, eu creo, pero está, acordade vos, algunhas xa foron admitidas.
1: Si, sí, ten que ser a de fresco.
0: Prueba anterior.
1: Ten que ser a de fresco, mismas reglas, vale.
0: Silencio, por favor, que eu quero.
4: Random. Sí. Random.
1: Esa no. Random, así.
0: Había random. Radón, no.
4: Random. No, sí. Radón.
0: Non o que random, mata a xente aquí na Universidade da Coruña.
1: Aí está do R. Poñedemo outro.
4: Feísmo, cutrerío ou urbanallada.
0: Urbanallada.
1: Feísmo.
0: Urbanallada.
1: Que non están meneando as cámaras por laos. Hai un poltergeist aquí.
0: É verdad.
1: Que acaban de pegar 4 voltas, sí. Parecen os focos da discoteca.
0: Estos aquí.
4: Aí se observa. Urbanallada. É a última.
1: Eu
0: por
1: digo...
0: favor, repite, por favor, repite.
4: Random.
0: Urbanallada son...
4: Random. Feísmo, cutrerío ou urbanallada.
0: É que urbanallada...
5: Feísmo.
0: Podrías usar o que a mínima acepción da palabra de antes.
1: É que
0: ti
1: claro,
0: quejas e ves un edificio de 4 plantas.
4: Unha urbanallada.
0: Urbanallada.
1: Te lo compro,
0: Sí, que é o defeito.
1: É que fai este edificio de 7 plantas aquí, é unha urbanallada.
0: Si non existe... ou si non está, esa debería entrar. Esa gustoume.
4: Sí,
0: feísmo.
1: Eu digo feísmo tamén.
4: Feísmo. A que trove feísmo.
0: Pues,
4: pero a mí pareceme increíble que tardaran hasta ahora.
1: Hasta ahora. Si inventámoslo nós.
0: Porque teñen moito chollo, Xavier.
1: Si, si claro. Inventámoslo nós.
0: Non dan abasto.
5: Teñen que alindar as letras. Cando entran ali, hai que alindar as letras.
1: Pásame, pásame.
5: Hai que muxir a jota. Hai que pasar lista.
1: Aí vai que che marcha a M. No, pero pasan lista e fan...
4: Fura mirar porque non creía que fora.
1: Claro, terán que facer o fonema. Claro, terán que facer o fonema.
5: O da é non fácil, pero cando chegas o da S vai.
1: Claro, é
0: aberta.
1: Terán que facer o fonema para presentarse. Ti quen és? Eu son
0: un ben gañán para que lle toque ao Aberto.
1: Claro.
0: Bueno, hai Aberto.
1: Ti quen és?
4: Outra cosa que tú
1: no. Son quen és?
4: Esa palabra.
0: Rubén.
4: Esa palabra, antes que recolla a rack. Que é palabra ou non é nada?
1: No, é un ser.
4: Antes de
0: é un coño. Vulgarismo.
1: É un ente.
4: Vulgarismo.
0: Del vulgo.
1: De vulgar, vulgo de Bulgaria.
0: É onde vive enfrente deste.
1: É de Bulgaria.
0: É donde viviría eu, se fora Iván, que non sei pronunciar a R.
4: É como
0: vivo no vulgo.
1: De vulgo.
0: O si fuera de un... Bueno.
4: É como unha deformación...
0: O si fuera del país del... tin
1: ou do bazar.
0: Ah! Non é racista, porque non dixen de onde
5: é. É de onde hacen las molcillas.
1: Claro.
5: De vulgo.
1: Bueno, dos da muralla.
0: Bueno,
1: en fin. Eros son de lujo.
4: Bueno.
0: Vulgarismo, hasta que non se admite, é do xente.
1: A ver, siguiente.
4: Pero que... non podemos decir, por exemplo, selfie, ahora se queres decir, talo dicindo en
1: castellano. No, autofoto. Autofoto, hai que dicir autofoto.
4: Agora, hasta agora decía selfie, tapa ben. Porque era vulgarismo.
0: Pero ahora como hai autofoto...
1: Claro.
0: Y si fa, pero autofoto, mira, si fas
4: unha
0: foto a un coche...
5: Pero eso non é
1: foto dun coche.
0: Pode ser unha autofoto tamén.
1: Se faz co coche de fondo, si,
5: autofoto de auto.
1: Claro.
0: Foto de autofoto.
1: Foto de auto.
0: Autofoto de foto.
5: O se un coche está moi ben, é foto de autofoto.
1: Claro.
5: Foto de auto de foto.
0: Foto de auto de foto.
1: Claro, foto de auto de foto que é un
5: coche. Se é un coche moi bo con cámara, é un auto de foto. Claro. Saca unha foto dun auto de foto.
0: Claro, eu fuxime unha vez un autofoto da claro. Cámara da matrícula de atrás. De,
1: claro.
0: Que
1: é un auto de foto da foto do foto do coche da foto de foto. Claro.
0: Bien.
1: Amén.
4: Moita xente fai
0: foto.
1: Siguiente palabra.
4: No parking, moita xente
1: que me molan estas palabras. Eu deixo os aripos no coche e depois, se non atopo, busco os aripos e xa me aparece.
0: Eu aparco sempre no mismo
1: sitio. Camine 50 metros de línea reta. Eu sigo andando.
0: E sai un barranco, ti, plas.
1: Eu busco así.
0: Todo por mi
1: pois é un truco como outro calquera. Sacade foto ao pilar. Pois eu non gasto batería. En sacar fotos.
0: Eu miro e digo Moucho 5J
1: rastreo os AirPods.
4: A ver esta que vos vai gustar. A palabra unha é que esta da que pena. Surfeirismo.
0: Hostia
1: pues. Surfeada. Eso pode ser,
0: Nah.
4: Surfear ou ondear.
1: Surfeada. Uf. Surfeada, cádrame muchísimo.
0: No, ten que
5: ondear
0: ser.
5: Pareceme heavy. Sí,
0: ten que ser
1: ondear ou surfeada.
5: A min ondear pareceme hasta pasarse de frenada,
1: sí, para ir. Ondear ou surfeada.
0: O sea, si o selfie é un autofoto.
1: Imos
0: O sea, o todos o ninguno.
1: Xos Antonio, Xos Antonio, imos botar unha surfeada,
5: imos a razondear.
1: Salimos, collemos as tablas no parque de Belvís, claro, e imos botar unha surfeada.
5: Onde arde tamén somos... as fascar bandeiras. Claro. Sales que a tua bandeirola,
1: claro,
5: os do metal agora, por exemplo, que está moi a tope. Claro.
1: Imos, imos botar unha surfeada. O convenio de metal, a única peña con collóns que hai, que
5: hai aquí na no, España e del mundo.
1: Leva a construcción sin convenio 55 anos e dicho veas poque. Eu pouco me coido, val, me van así.
5: É o mesmo cor mineros en Asturias.
1: Igual.
5: Os mesmos collóns. Sí, señor.
4: Ondear, claro.
1: Mira como en Vigo non fixeron para falar do metal desde,
5: no, desde que enterraron niños. Tuercas de 32 nas sí. paredes, dixeron, pagámoslle lo que pidan.
4: Como se di ondear en galego?
0: Pero non creo que sea, claro, igual.
4: No,
0: no ten que ser.
5: Como non nos deixaban sacar as bandeiras, claro, non sabemos.
4: Bandeirear será algo así.
0: Seguro.
1: Espeluchar os trapos.
0: Eu vou xogar con ondear, eh. Eu, non estou convencido.
1: Cal era que dixen eu?
4: Surfeada.
1: Imos botar unha surfeada. Pero Paco, que... si vivimos no parque de Balbis,
0: non podes.
1: Imos ao azar.
4: Os vixilantes da praia.
1: Da praia. Imos botar unha surfeada.
5: Home, estaba a canción esta de surfistas nazis.
1: Claro. Farsendenai, Hoenderhans.
0: Sí, claro, surf. É unha palabra que non ten traducción. Entón, igual,
5: ondear malaba.
4: É que botar
1: xa está hasta box entrando na rack.
4: Botar unha surfeada.
1: Era buenísimo. Imos botar unha surfeada a Caión.
5: Hai que sacamos unhas autofotos pa chamar as chavalitas.
1: Imos botar unha surfeada a Caión e sacamos unhas autofotos.
0: Hai que surfear as uvas.
5: Hai que botar el viate 15 dar patacas.
4: Sulfatar está.
1: Sí, porque é dar sulfato. En Galicia dice dar sulfato, que é mellor.
4: Falade, mentras vou unha chequeada.
1: Dice dar sulfato. No, di máis palabrotas.
4: Que pensa de sulfatar ou sulfato?
1: Sulfatar, que é dar sulfato.
0: Claro, sulfato. Sí, ese é fácil.
4: Sí,
1: polo sulfato de cobre.
5: Despois é verdade que hai que andi sulfato. Pero despois di sulfatar. Non di sulfatar.
1: É sulfatar. Porque é polo sulfato de cobre.
4: Este aplica sulfato.
0: Foriña. En vez de fariña. Como aberta, é moi parecido.
1: Porque vos sodes así particulares. Cando llueve,
0: non será eso de tomar moita foriña.
1: Claro, porque no. Fariña chaman ya outra.
0: Ali no ría de muros.
1: É foriña, foriña de trigo, é fariña do mar.
4: O pan de foriña.
1: Claro. Hai a foriña de trigo e a fariña que vende foriña, non sabes? De
4: foriña. A ver esta que vos parece. Cinco ou tres catro opcións, vale? Parafusaxe. Tornillaría,
1: esa pode ser.
5: Sonar sona, pero non.
4: Ferrallada ou
5: ferrallada.
4: Parafusería.
5: Ferrallada.
1: Parafusaxe.
0: Ferrallaxe teria que existir.
1: Parafusería. A primeira galera.
5: Meternos porque estaban
1: parafusaxe, eu parafusaxe.
5: Eu ferrallada, que a meteron porque andaban antes a ferralla e necesitaban unha palabra.
1: Parafusaxe.
5: Porque esa xente non podía, non tiña un convenio digno, porque non tiña unha palabra
0: para definir. A primeira, digo a primeira.
1: Parafusaxe.
5: Ferrallada.
4: Vos miras, espera,
5: nada, tío, te
1: estamos
5: no programa.
1: Claro, tío, relájate. Fómalle un patillo.
0: Fomos unhas broncas, claro, por tardar un minuto.
1: Para fusar. Oxe, montáchelas en tempo récord.
5: Oxe, cuidado.
1: Hai que lavarte, oxe.
4: Ves como podes.
1: Oxe, como a fuego.
5: A ver,
1: para fusaxe non é para fusaxe.
5: Oxe, demostraxe que podías.
1: Para fusería.
0: É a primeira.
1: Que ven sendo unha ferretería.
4: A última, cuarta. Serio? No, tornillería.
1: Tornillería, para fusería, cuidado. Ves?
5: Claro, porque...
1: ¿Quién dice parafuso en su puta vida?
4: En tornillería tampoco di mucha gente.
1: Capetín,
0: había
1: imagínate...
0: una en Linares Rivas.
5: A medir ferretería, punto.
0: Yo fui varias veces.
4: Chegué y yo cerró.
1: Pero parafusería, parafusería, te imagínate que o que van dos parafusos y a tartamudo. Parece Ucrania.
5: Tornillo.
4: Tornillería.
1: No, pero otra tornillo.
5: Din este señor é un motor de dous tempos.
1: Está lle fallando inyección.
5: Este señor funciona a azai.
4: A ver esta. Esta, a ver, videoteca, ludoteca, xogueteca ou neneiro.
1: Ludoteca.
5: Neneiro.
1: Pero a ludoteca xa é de vello. E videoteca tamén.
5: A que ludoteca se mete
1: na neneiro, obra. Neneiro.
0: No, neneiro no. Cal era anterior?
4: Videoteca, ludoteca, xogueteca e neneiro.
0: Xogueteca.
5: Xogueteca porque quixeron acabar cos teca todos.
0: Xogueteca.
5: Eu digo que quixeron rematar.
1: Neneiro.
5: Como se é neneiro, chaval.
0: No, é xogueteca.
4: Copy-paste do castelán, ludoteca.
1: Ludoteca.
5: Ah, pero
1: ludoteca.
5: Xa existía.
1: É que dixen ludoteca, pero xa existía. Ah, pero meteron este ano ainda.
4: Hasta era un vulgarismo que existía.
5: Hasta ahora era falar no idioma dos estrangeiros.
1: É que eu iba a dicir ludoteca, pero dixen que
5: ahora
1: no, porque
5: como aparece no libro mágico, é verdade.
0: Enrique Monteagudo, un día aquí,
1: Quen é Enrique Monteagudo?
0: O presidente da Real Academia Galega.
5: Dios, que puesto está.
0: Sabes onde é?
1: Aí na Coruña. Donde está sempre cerrado.
4: Ludoteca. Dijo vos o día.
5: Así vai.
4: Mira, dijo vos o día.
5: Non estás alabando, tá?
1: Claro. Eso lle gustará a Foriña.
5: É que é como se chegas. Sí, el caníbal de Milwaukee, de mi barrio. Claro. Ao mellor non é pa chulear.
4: Dijo vos cando metero.
1: A Castelo Viñal nos ver unha da raca.
4: Outubre.
0: A que hora? As 3:15 da mañán.
4: O día o 30 de outubro.
5: Con el sonido de un sonajero de hielos.
4: As 10:06 da mañán.
1: Despois do café, había chupito, claro, no
4: 20,
1: café.
4: 22 segundos, aparece,
5: no, ali, ali había un fulano que dixo a 6:05 e dixeron que paila nada.
1: Despois do chupito.
4: Dixe, voz actualizada, poche.
1: Do café despois do chupito.
4: A mellor actualizaron. A mellor actualizaron a definición, pode ser. Non sei, non sei cal era que había antes.
0: É que necesitamos unha al Castelo
1: viña un viñera unha da raga.
5: Mira que tapaba a cara da vergonza,
1: Claro.
0: Non, non, revés, cando me dixo son da raga, quedei así, quedei blanco.
1: Sí, eu cando me dixo, verme apuñalar ou quedei pensando
5: que quen saca a navalla primeiro.
1: Quedei pensando, virame apuñalar ou darme un abrazo. Que harei?
4: A ver esta.
5: A ver, sería precioso que nos inviten ali.
4: Viño tequeo.
5: Hostia, no,
1: viñotequeo.
0: Imposible.
1: Compro,
0: ¿eh? Nada fuera. No.
1: Viñotequeo, ¿eh?
4: Imposible. Adegabar.
1: Adegabar.
4: Vinoteca.
5: Nah.
4: O viñoteca.
1: Adegabar. Da tienda bar de toda a vida, Adegelito en Meirama.
0: Viñoteca.
1: Isabel, un saludo desde aquí.
0: Ten que ser viñoteca.
1: Adegabar.
0: Si hai vinoteca, hai viñoteca. Eu que adegabar non porque é un pouco mismo,
1: ¿eh? Adegabar.
0: Adegabar.
5: Barti, xa temos furancho. Barti, tomas unha cerveza. A de Gabar, tomas unha cerveza e levas un saco de piel.
1: Ou un viño. No, ese é unha tienda bar.
5: No,
1: pero a de Gabar, levas un brick de 15 litros de viño.
5: A de Gabar, no, porque penso xa está ultramarino.
1: Claro, a de Gabar, ti levas un brick de 15 litros de viño, amas tomas unha cerveza. A de Gabar.
0: Viñoteca, 100%.
1: A de Gabar.
0: Segurísimo. Non falle, non falle.
1: Me la juego, a de Gabar.
0: Viñoteca. Viñoteca.
5: Que miseria.
1: Es que non se la juegan nada.
0: Viñoteca.
1: No, se van a comprar a fusa con embarazos.
5: Al final compras un diccionario castelán, que prácticamente tes un 90%.
1: E cambia unha letrica e xa está. A de Gabar mola máis.
0: No,
4: esta esta me gusta, yo creo. Antiincendial.
1: Antiincendial.
0: Lumeiro.
4: Apagafogos o antiincendios.
1: Apagafogos.
0: Lumeiro.
5: Apagafogos. Apostar y callar.
1: Veis a da televisión de Galicia. Andan os apagafogos doentes co

0: Neta, sabedoría popular.
1: Si esa muller que está na raga nos escoita, po ano ten que meter paxareta.
0: Por favor.
1: Sería maravilloso. Por petición dos vellarias, paxareta.
0: Popular de 2, 3, 4 personas, quizás.
1: Que bonito que quede, non me salda paxareta.
0: Eu súmome,
1: sí. Non me salda paxareta.
0: Eu sou como Vicente.
2: Tarde cantando a paxareta.
1: Claro.
3: A ver isto.
2: Vou chegar as hostias 2
3: en 2. Galególogo.
1: Como?
2: Autorrealizándose a sí mismo.
1: Como? Galególogo.
3: Galególogo.
1: Sí.
3: Galegoloxía ou galeguística?
1: Galeguística. Ou galegoloxía, que é a espeleoloxía do galego.
0: Por favor, repite, amado líder.
3: Galególogo.
1: Sí, galegoloxía.
0: O programa xa está sendo divertido.
3: Ou galeguística.
0: Ou
1: galeguística, coño, lava as orellas. Doche vos, joder, toma.
0: É que nunca lades, hostia.
1: Doche vos, hombre, así que de xordo, joder.
0: Un pouco. A terceira.
3: Galeguística.
0: Sí.
3: Galeguística.
0: Sí, porque as dúas primeiras existían.
1: Este existe pensa una... que está no programa este que foi da Telejaita de sumar,
0: existe, existe a primeira, ten que existir.
2: Saber e capaz.
1: Ti biches a Jorge Miraki.
0: Baixa un pouco, hostia.
1: Biches a Jorge Miraki. Non hai que dar tantas explicacións.
3: Ojalá que
0: viñera. Sí, home, sí. Hai que razonar a resposta.
1: Do?
3: Eclipse, ojalá, O gallá.
2: Non ten nada, non ten nada de Jorge, mira.
0: Ojalá.
1: Igual ese día non veño.
3: Amigo,
1: se me parece de eso, Juan.
3: Pero ojalá podría decirlo.
0: Ojalá.
3: Ojalá.
1: Siguiente.
3: Vale, Gazano, Gazana, Gazatí, Gaceiro ou Gacense?
0: Gazatí.
1: Gacense.
2: Gazatí meter unha hora en plan revolución.
1: Sí, Gacense.
0: Sí, Gazatí, Gazatí.
3: A mí que me parece máis galego é Gacense.
1: Gacense.
0: Pero non pode ser.
3: José Gazano.
1: Adiós. Cógamela con la mano.
0: Claro.
3: O Gazano.
1: O que dixo, dixo.
2: Cógamela con la mano.
1: Gazano, cógamela con la mano.
2: A verdade é que é un clavo máis no ataúd dos pobres.
1: É que tú non vendo ao paisano, eh? Gazano, cógame con a mano.
2: O fulano chegando aquí, escapando do genocidio, chega aquí e diz, oh, son gazano. Cógame con a mano. Xa dá a volta e
3: dizia, no, eh? Como iba,
2: yo los bombardeos, sí, pero...
1: Gazense.
3: Gazense.
2: Que tamén sona término cinegético.
3: No, a rara está con xitilicio gazano-gazana, relativo a gazan.
1: Claro, non ao gazán, claro.
3: A ver este. Ciberleria...
0: Como?
2: Bueno, non pode ser.
1: ¿Cómo?
3: Ciberleria.
2: Pero se ciberleria,
1: ciberleria.
2: Suena... Pero se suena un término que usaría en la peli de Demolition
1: Man. ¿Qué fantasía trae?
2: Esta que está Wesley Snipes en el futuro, siendo un criminal.
1: ¿Qué
2: dice? Vamos al baño y no nos sabe usar las conchas.
1: ¿Qué trae?
2: Pues es un término que usaría en esa película.
1: ¿Qué trae después?
2: Vamos a ayudar a ciberleria.
1: A ver.
2: Es un término de película doblada de calleja de una película de esas. Ciberleria.
1: Venga, déjate de ciberleria.
2: Vamos a botar un ciberpolvo. Sona muy a película de...
1: O a Vilotrin de palabra más poco ciberleria.
3: Tecno chapuza.
1: Pues seguro que es, ¿eh?
2: A página web de ayuntamiento es una tecno chapuza.
3: Postventa.
0: Postventa.
1: Seguro que es.
3: Postventa.
2: Eu pareceu-me demasiado...
1: É pós-venda, pero eu quero ciberleria.
2: Eu quero decir ciberleria porque me gusta.
1: Claro, é pós-venda, pero eu quero ciberleria.
0: Pós-venda, pós-venda.
3: Pós-venda, pero eu quero...
1: Ciberleria.
0: Ciberleria é maravilloso.
1: Ves, é que esas divinas por
3: lle. Eu que unhas palabras que, joa, rag, escoítanos, claro. Meteas.
1: Ciberleria, joder.
3: Unha ciberleria.
2: Ciberleria pode ser.
0: O que estamos tendo nós agora...
2: Quieres dar
0: pa, de alta en Amazon?
1: É un pouco ciberleria.
0: Indefinidamente, tal.
1: A nós é unha radioleria.
0: As chapas que te mete Alexa, por ejemplo, eso é
3: ciberleria.
1: Claro,
2: ciberleria erótica, una línea de ciberleria erótica.
1: Claro. Claro.
3: Bueno, no sé. Yo no
0: ¿me
3: sé
0: quieres ver los pistones?
2: Te mando 3 o 4 bits si
0: pues
2: quieres.
0: Pues bájate los pantalones.
1: 1-0-0-0-0. 1-1-1.
3: Claro. Gusta.
1: ¿Qué haces,
0: como
1: ciberleria?
0: Padre,
1: ciberleria.
2: ¿Ves lo que me obligas a hacer? Sí. Guarda. Ese
3: capítulo.
2: Por esa escena maravillosa.
3: Graciosísimo. Bueno, a ver este.
2: Yo ainda estaba viendo otro día que a miña señora, cuando llegan a Israel, todos son mortos. E tiranlles peniques dunha bolsa.
3: Non se pode facer chistes.
2: Si sí que se pode.
1: É padre de familia.
2: É padre de familia. Si non fan un chiste,
1: ese chiste non lo hicimos nosotros.
3: A ver estes.
2: Claro, bombardeen primeiro os padres de familia.
1: Claro.
3: Rebumbión.
0: Ulo.
1: Rebumbión.
2: Un rebumbio sempre.
3: Trapalleirazo.
2: Nah.
3: Barulleiro.
1: É
3: bochinche.
1: Bochinche.
0: Bochinche. Es lo que ha metido para jodernos.
1: Bochinche. Bochinche.
2: Berrinche.
0: ¿Cuál era el anterior?
1: Carro da comisión, que llaman en algún sitio.
0: Barrulleiro.
1: En algún sitio llaman carro da comisión o bochinche.
2: Eso está tirando cara a Orense, ¿no?
1: Barrulleiro. No, Belibi se llama.
2: Belibi se llama.
1: Sí.
3: ¿Estades?
0: Es barrulleiro.
1: Bochinche.
3: Bochinche.
2: ¡Toma! Aí a rádio traballou.
0: Comisión, comisión, comisión.
3: Non
0: pensei que meteran,
3: O que non creo que
1: a coña que non só se di nesta zona de Galicia. No, pero bochinche só se di nesta zona de Galicia,
3: Sí.
1: Que é, tivas.
0: Bueno, se lle chamas esta zona.
1: Tivas ora en se dir bochinche na entendendo.
2: Lindando con Asturias.
0: Claro.
3: E con
1: joder, por a zona de Melide por aí chaman o carro da comisión.
3: O carro.
1: Sí, porque antes debían levar en carros, eu que sei, é máis profundo.
0: A ver, pues, como os bomberos.
1: Pero chamanlle de moitos nomes, pero bochinche no.
3: En serio?
1: Sí, en serio, en serio. No, eu tamén pensei que era Round the World Galleja, pero no.
0: Claro, que ahora mismo hai un Bellenial, se Melide, que están rajando, que bochinche, que di, eso non di nadie, eso inventaron.
1: Claro,
0: de jóvenes,
1: é que eu pensei que bochinche era para todos os lados, pero non saben en todos os sitios, non se di en todos os sitios bochinche, no.
3: Eu sorprendome que a introducirán ainda agora. Parece unha palabra.
1: Pois pues non é a round de Galicia,
3: Esta sí que va de... Esto é fantasía. Fantasía.
2: Ah, porque hasta ahora no.
3: No, porque otra idea, bueno, había... A ver, naipelo.
1: ¿Qué? ¿Naipelo?
3: Naipelo.
0: ¿Pero qué significa?
1: Que te ha lo pelo de tu anai. ¿Qué va a significar? Que te ha lo pelo de tu anai.
3: Pelocho.
0: Pelocho.
3: Peluxiño. O rapazolo.
2: Rapazolo.
1: Naipelo.
2: Rapazolo de cabeza.
1: É peluxiño, pero...
2: A explicación é que as demais non.
1: Ser é peluxiño, pero eu votaría por naipelo.
0: Por descarte, todas son incorrectas.
1: É que significara calvo de mierda.
0: Rapazolo.
3: Son tanto tú que non fixen eso.
1: Claro.
3: Por que non fixen
1: eso? Que significara naipelo... Naipelo que significara calvo de mierda, sabes?
3: Vale.
2: Peludo asintomático.
3: Claro. Naipelo, Tijuán.
0: Rapazolo.
3: Rapazolo,
2: sin duda.
3: Vale, pues a correcta, naipelo.
2: Pero que coño significa naipelo?
3: Pues naipelo. Bebé antes de que convence a andar.
1: Que non ten pelo.
3: O naipelo foi quedando dormido cos arrolos.
1: O naipelo.
2: A tomar por culo.
0: Claro.
2: Eu vou pillar unha ouija, vou señalando letras aleatoriamente.
1: Eso en roja.
2: E a tomar por culo. E digo, isto significa claro. La parte interna de la cámara de fotos.
1: Eso, en roja. En Narnia, usouse sempre.
2: Claro.
1: No país dar maravillas, pues, delicia.
3: O
1: dar fantasías.
3: É unha palabra tradicional. Non sei de onde. Pero tradicional, non a inventaron.
1: Naipelo.
0: Pero teña este, se alguén me escutara, tedes que justificar cada palabra.
3: Cada respuesta.
0: En plan, pues, Baloca, que sempre digo mis problemas, Baloca, en Esteiro. En zonas de Ourense e tal. Naipelo, onde se di, nos ancares.
2: Suena gracioso.
0: Bien, claro.
1: Como polo menos que poña...
0: E poñer, por que Beltan Xaun...
1: É xa que poñan de mil huevos morenos. Pero que poña de... Claro,
2: abreviatura xa, como adverbio, pois igual. De mil huevos morenos.
1: Claro, por mis huevos morenos. Claro.
3: Bueno, a ver estas.
0: Tocou.
1: Claro.
0: Tocou,
2: exacto. Abrimos un temos ali a 7 dicionarios en distintos idiomas.
1: Betelgeuse é polo W, que non ten choio. Ten whisky de batea, wolframio e puxanlle Betelgeuse tamén.
2: para
1: que teña tres palabras, polo menos.
2: Perdeu dous dedos na serrería e dixo para que complete.
1: Claro. Para que teña tres palabras.
3: A ver estas. Patequeiro. Patacólogo.
2: Non pode ser patacólogo.
3: Patacallán.
1: Sí.
3: Patequeiro.
2: Patacallán.
1: E agora é patacólogo.
2: Patacólogo.
1: Dice do un médico das patacas.
2: Néstor se sacara un máster, podría ser patacólogo.
0: Do Craega.
3: Estades?
0: Eu vou ir ca de Francia. E a de antes non era...
1: Si que es? Eu patacólogo do Craega.
0: Pataqueiro tampouco. Pode ser. Tampouco. O sea, ou todos ou ningún, é que de sempre. Non sei que...
1: Pasar festas ao Burgo, é que donde coñan as patacas, no pataqueiro.
0: Eso sí.
3: Pois non ides a creer, pero é... Patacólogo.
1: Bueno, a modo.
0: Patacólogo.
2: Vale, definido.
3: Pataqueiro.
0: Pataqueiro.
1: E quen é? Son o patacólogo do Craega.
0: Por que é bolboreteiro, non?
2: Porque aí...
0: Si se gustan as bolboretas.
1: Porque pataqueiro puxaron...
2: Porque toca po ano que ven.
1: Pataqueiro incluíron no ano pasado.
3: Sí.
0: Si non que fan...
1: É antes o que vendía as patacas, como chamaba.
3: O señor das patacas.
0: Baloqueiro.
1: Xa, pero se meteron no ano pasado do pataqueiro.
3: Volo a confirmar.
1: Si, non, molaría máis que fora baloquista.
0: Baloquista.
1: En vez de, claro, poñen pataqueiro, pois o que vai andar baloca sería que fora baloquista.
0: Baloquista.
1: Usted que é baloquista?
0: Onde, en Xinzo?
1: Claro. Do Craega.
0: Os baloquistas.
2: Claro, pois está o sadoqueiro e o sadosquista.
3: Pataqueiro. Pode que o millor o catalizaron foi pataqueira, sabes? Porque a di, caliuse esta entrada, pataqueiro, pataqueira, o millor o catalizaron foi que antes solo...
0: Ah, me dieron unha acepción nova.
1: No, pero pataqueira é de cando morres vas pa pataqueira. A pataqueira é...
2: Vas pa o curral dos cabalos.
1: Claro, a pataqueira non se agarra nas patacas, vas pa pataqueira ali pa a bodega.
3: Juan, Baloqueiro, sinónimo de pataqueira.
1: Ves, baloqueiro.
0: Gracias. Gracias a mí.
1: Volaba más baloquista.
3: Pataqueiro, pero... relativo perdiendo a pataca. Muy amigo de comer patacas.
1: Claro. Claro.
3: Patófilo, ¿no?
1: Porque... sí, es patoqueiro.
0: Patacófilo.
3: Persona que cultiva o vende patacas, también o pataqueiro.
1: Bien. Intuímoslas todas.
3: Lugar donde se guardan las patacas.
1: Dios, que ese es pataqueira.
0: Sabemoslas todas.
3: Planta de pataca. Dios. Torre,
1: pero a planta de pataca é a pataqueira, non o pataqueiro.
2: Vou salir de aquí e ir ali a librería Couceiro, rentarlle o cristal e roubar un dicionario. Porque teño quero lelo xa.
3: Eu creo que o que
1: axuda. Damos xerais, damos xerais.
2: Damos xerais o apuñalo
1: co cuchillo, damos xerais.
2: Vou á cárcel que me den ali.
3: Eu creo que o novo foi que axuntaron o termo que ten pouco valor ou calidade. Este bolso que mercaches parece un pouco
1: pataqueiro. E cando morres aí pa pataqueira.
2: Que despois teamos sustentado na pataca, pero usemos despectivamente.
0: O que antes era gitano.
1: Non te metas con gitanos que son moi guais.
0: Jamais.
1: Temos moitos ointer gitanos, xa vos lo digo. Sí.
3: Vale, outro.
2: Diosito los guarda.
3: Non entendo ninguna das palabras, vale.
1: Gitano malo muchísimo.
3: Di nada.
1: Sí, sí, sí. A mí esa peña que acaba de tocar palmas a esa velocidade, a mí xa me jana mo corazón.
0: Uy, o de desmontar unha radio.
1: É a guitarrilla, a guitarrilla. Ese é espectacular.
3: Bien estereotipo, eh. Va, di nada.
1: Pero falo ti. Sin no, estereotipo. Ah, pues non é estereotipo, é a puta realidad. Teñen oído para a música e para cortar a catenaria con a radial. Son xente espabilada. Son xente con... veñen os de Fenosa, un despliegue que nin a virgen.
3: Los clichéses.
1: Veñen eles cun baral e unha radial a buscar para abaixo.
2: No, porque ten sentido. Si o pensas, ten sentido.
1: Por claro.
0: Porque explícate.
2: Ti tocas a luz,
1: son xente
2: e ti non che dá corriente mentres non cerren o circuito.
1: Claro, son xente...
2: entonces, si ten moi boa coordinación... mano pie.
1: Joder,
2: si podes ir cortando mentre non estás tocando de, suelo. Xente...
0: claro, viron os paxaros e dixeron,
1: claro, son xente desarrollada.
2: Pois
1: os de FP que traballan para Naturgy non entendeu ningún, que con baral de madeira xa valía. No, cesto homologada de non sei que. E vai nosotros, Riquiti, ala, aí vai. Cortado.
3: A ver, palabras son: dinada, dinería, dinoso ou dina.
1: Dinoso, que era o equipo de Cars.
0: Dinada. Dinoseto. Dinada. Dinoso. A primeira.
1: Cachao.
2: Dina.
1: Era dinoso.
2: Dina,
1: no?
2: Como unidade de medida.
0: Dinada.
1: Era, ¿no? Dinoso, creo.
3: Dina con comunidade de medida.
1: Ahí va.
0: Cargei un pato todo. Ahora estás torto.
1: Fixa cámara. Ay. Dinoso.
0: É que vai... o si vai estar difícil sacar.
1: Dinoso.
2: Pues, sí, nos nada.
3: Vamos a decir cal é a palabra.
0: É a primeira.
1: Dinoseto.
0: Dinada, é dinada.
3: Pois no.
2: Diñada.
3: É dina.
1: Dina.
2: ¡Toma!
0: Ah, Adina, chuvia.
3: A depresión guillada.
2: No, Andina,
0: chuvia. Adina,
1: a ah, chuvia. Claro, que en verdad Dan é Adina. Aquí Adina. É o mesón do vento, chamanlle a Adina. Adina.
0: Adina.
1: Claro, é Adina. Debía haber unha climatología.
0: Como a rabio.
1: O mesón do vento era Adina, porque ainda hai un cacho do mesón do vento que é Adina Bella. Que era como é o núcleo duro do mesón do vento. Esa,
0: donde todo empezó.
1: Deixanlle a Adina Bella.
3: Joder, pero que Adina... Adana, que
0: son orixes,
1: claro.
3: Inventou se fai 5 anos.
1: Claro, pero Adana, Adana ten un significado de traducir, non é? Claro, saliu Jerdina.
0: Pero eu, claro, ou me estou volvendo loco.
1: En vez de aislada.
0: Ou me estou volvendo loco. Ou Dina é unha unidade de medida tamén.
1: Depresión
3: e... unidade de forza do sistema decimal.
0: Vale.
3: Pero a que entrou agora é Dina como Dana.
0: Como chuvia.
1: Pero Dina é a de
0: depresión...
2: a dinamometria.
1: De, claro, a de apretar, non?
3: O seu símbolo é o DIN. Con Y.
1: Claro,
3: DIN,
1: pero refiero o DIN é o da dinamométrica, non? O dos pares de apriete.
2: Non, porque é unha unidade de peso en... non me acordo en que sistema.
3: Forza de sistema
1: en Ganímedes.
3: Decimal, equivalente á forza capaz de imprimir a masa de un gramo, unha aceleración de un centímetro segundo cuadrado.
1: A dinamométrica.
2: No sistema GMS.
1: En Ganímedes.
2: Gramo metro segundo.
3: Unha dina.
1: Purificado, quedanos dos minutos, apura de outra.
0: Eso é en julio, a traballo.
3: Veña,
1: Julio, un primo meu.
2: Julio, un merduano.
0: Julio, un cantante.
2: Elige tu propia aventura.
3: A ver, a última. Gran positivo, bacterión.
2: Bacterión.
1: Bacterión.
2: Como bacteria jorda.
3: Microbicho.
2: Bacteria que vale para sacar xamón.
1: Microbicho.
3: O posibacteria.
2: Microbicho, que sea microbicho.
3: Eu, tenía que ser becho.
1: Eu vou dicir bacterión, pero que
2: é verdad, non é microbicho.
3: Xa 30 segundos, Gran positivo.
2: Que coño é iso?
3: Un termo de microbiología.
1: Unha porquería.
0: Que se nos vamos a tecnicismos, claro, destes escat... bueno,
1: ay, ahora non queres ahora non queres ti doble horneado.
3: 30 segundos quedan los nenos.
0: No, non pode ser.
2: Son 56.
3: Acabei as palabras, xa non hai.
1: Por marcha, por eso. Eu tomo derretendo que
0: fixo. Bueno, moi bo traballo. Ahora que ler o WhatsApp 644-737-333.
2: Ahora mismo, Xavi, gracias.
1: Queremos un xerais. Queremos un xerais.
2: Con palabras locas, con palabras locas.
3: Bueno, nenos, pues nada,
1: para a próxima semana, no último programa, leemos los xerais así en fila.
3: Ala, chao,
1: como si fuera Quijote, chao.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos con tempo seco, estable e de novo entrando esas brétemas, esas nubes baixas que nos deixarán xa o ceo completamente cuberto para esta noite. Mañán comenzaremos a xornada aínda con moitas nubes baixas, a tendencia é que se vayan abrindo grandes claros e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con tempo seco e de sol. En canto ás temperaturas, con poucos cambios, de novo con valores suaves, mañán as máximas parecidas ás doxe, arredor dos 22-23 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, de novo, con formación de nubes de tormenta, desta volta, eses chubascos tormentosos localizados en puntos de montaña da provincia de Lugo. No resto de Galicia xa é pouco probable que se produzan tormentas. Unha tarde de tempo seco, hoxe de novo con temperaturas máximas que subiron dos 30 graus prácticamente en todo o interior de Galicia. Mañán comezaremos a xornada con moita brétema. Xa esta noite irán entrando as brétemas pola costa e mañán pola mañán estaremos cos ceos cubertos en boa parte de Galicia. Iso sí, irán se abrindo claros, quedaremos a partir do mediodía pola tarde cos ceos...
2: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
3: Su suerte merece un chance.
4: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.

os que así nos teen, so teen noso, os nosos nomes nocenso. Que astra nosa suor sen alento se perde na terra. Galicia, será miña xeración quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novo Neira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.